0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Færdselsstyrelsen har givet et foreløbigt grønt lys til, at Teslas førerassistenssystem FSD Supervised kan tage til brug i Danmark. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der supplerer bilisten under kørsel. Og systemet kan blandt andet hjælpe bilisten med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Og det er et vigtigt skridt fremad, mener administrerende direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig, som glæder sig over myndighedernes godkendelse af systemet.
2: Vi synes, det er super godt, at myndighederne har godkendt, at man nu kan køre i biler uden at have hænderne på rattet.
1: Selvom systemet nu har fået en foreløbig godkendelse, er det fortsat føreren, der har ansvaret for bilen, og derfor hele tiden skal være klar til at tage over. Og en af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fenninger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
3: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden, og har ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Så det føles som en juleaften at vente på.
1: Hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter gik i aftes på gaden i Belfast i Nordirland, hvor der blandt andet blev sat ild til køretøjer. Videoer viser, at politiet har indsat pansrede køretøjer, der også har ild i flere bygninger. Urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader på halsen og i hovedet.
4: Officers arrived at the scene within minutes of the report to detain and arrest the suspect. The
1: victim was taken to hospital. Betjente ankom til stedet få minutter efter anmeldelsen for at tilbageholde og anholde den mistænkte. Offeret blev bragt til hospitalet med alvorlige øjenskader og alvorlige snitsår på ryggen og i ansigtet, fortalte her Ryan Henderson, vicepolitidirektør ved Nordirlands politi. Og Nordirlands justitsminister Naomi Long siger, at de personer, der står bag de voldelige handlinger, udnytter den reelle smerte og bekymring og vrede, som folk føler. Der er ingen plads til maskerede bøller, som går på gaden for at true, intimidere og skabe uro og forvolde meningsløs ødelæggelse, siger hun ifølge BBC, og opfordrer samtidig lokalsamfundet til ikke at lade sig misbruge på denne måde. Efter en stensikker 4-1-sejr på udebane over Serbien, er det danske kvindelandshold i fodbold kvalificeret til VM i Brasilien i 2027, og landsholds anfører Pernille Harder er glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
5: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
1: Det danske hold var blot tredje seedet i gruppespillet, men endte altså med at vinde gruppen foran fine hold som Italien og Sverige. I nat vækstende skydækker, efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden. Temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 7 og 13 graders varmere. Vinden den bliver svag. Det her var Radioavisen med Dennis Kravlund.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det amerikanske militær udførte i aftes det, de selv kaldte et selvforsvarsangreb mod Iran. Og det sker som reaktion på Irans nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Men selvom det kan ses som en eskalering af situationen i Mellemøsten, så bider DR's korrespondent i USA, Jacob Krog, mærke i, at retorikken fra amerikansk side er forholdsvis afdæmpet.
2: Men det er vigtigt at lægge mærke til, hvordan amerikanerne beskriver nattens angreb. Man siger, at det er gengældelse, at det er selvforsvar, og siger, at det skal ses som en advarsel. Og USA signalerer dermed, at man ikke betragter det som en eskalering, at man ikke ønsker en eskalering, og man heller ikke ønsker, at hverken Irans nedskydning af den amerikanske militærhelikopter eller at nattens angreb skal forpure og skal ødelægge de fredsforhandlinger, der er mellem Iran og USA.
1: Irans udenrigsminister Abbas Araghchi har reageret på angrebet på X, hvor han skriver, at Irans væbnede styrker ikke vil lade noget angreb eller nogen trussel stå ubesvaret hen. Der udbrød i aftes uroligheder i Nordirlands hovedstad Belfast. Videoer viser hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter, der satte ild til både køretøjer og bygninger, ligesom man kunne se, at politiet måtte indsætte pansrede køretøjer. Urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader på halsen og hovedet. Nordirlands regeringschef Michelle O'Neill fordømmer i et opslag på sociale medier de indvandrerkritiske optøjer. Det danske kvindelandshold i fodbold har sikret sig en plads ved VM i Brasilien i 2027. Det skete efter en overbevisende sejr på 4-1 over Serbien, fortæller her min kollega Mathias Jakobsen fra stadion i Serbien.
3: Det blev meget præcist af walk-in in af Serbian Park, men det var også fordi Danmark fra minut nummer 1 var fuldt ud fokuseret. De vidste, at det handlede ikke om, at de skulle ud og forsvare det her ene point, der ville være nok. De skulle ud og angribe den her kamp, som var det en hvilken som helst anden, og så skulle de gå efter at få alle tre point, og det fik de, og derfor så er de altså også i gang med at fejre lige nu, at de skal til VM næste sommer i Brasilien.
1: Landsholdstræner Jakob Mikkelsen er imponeret over sine spillere. Trods noget flad stemning på stadion, formåede de danske kvinder at levere en sikker sejr.
4: Vi skal til Brasilien, var vist de første ord, jeg fik sagt. Ja, der er jo kæmpe stemning derinde. Lidt et antiklimaks kampen derude i forhold til, at ingen tilskuer var. Så spiller man hernede i guds forladt stemning, og det gør det jo bare endnu mere imponerende, at en must-win-kamp for første gang i det her år. Så går vi ud og tager en sikker sejr.
1: I nat vækstende skydækker efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, temperatur mellem 7 og 13 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Irans revolutionsgarde siger, at den har angrebet en amerikansk flådeenhed i Bahrain med droner, som svar på det amerikanske angreb mod mål i det sydlige Iran tidligere i nat. Det skriver iranske statsmedier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Samtidig advarer revolutionsgarden om et mere alvorligt svar, hvis de amerikanske angreb fortsætter. Og der amerikanske militær udførte tidligere det, de selv kaldte et selvforsvarsangreb mod en som en reaktion på Irans nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyste det amerikanske militær centralkommando SETCOM på X. Og ifølge den iranske revolutionsgarde så beskadigede de amerikanske angreb et telekommunikationstårn og to vandtanke. Et nyt avanceret førerassistentsystem fra Tesla er rykket et skridt tættere på de danske veje. Færdselsstyrelsen har nemlig givet en forløbig godkendelse til systemet FSD Supervised, som kan hjælpe bilisten med blandt andet at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Der er ikke tale om et selvkørende system, men om en teknologi, der kan hjælpe føreren under kørslen. Og den form for teknologi er kommet for at blive, fortæller direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig.
2: Jeg har selv prøvet den her teknologi nogle gange efterhånden, og det fungerer overraskende godt. Så jeg tror, at selvkørende biler de er kommet for at blive.
1: Færdselsstyrelsen understreger, at det er føreren af bilen, der er ansvarlig for køretøjet, når man bruger systemet. En af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fællinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
3: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden, og har ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Så det føles som en juleaften at vente på.
1: Når kvindernes VM i fodbold løber af stablen næste sommer i Brasilien, er Danmark med. Det står klar efter en knusende 4-1-sejr over Serbien i aftes. Resultatet kroner en imponerende kvalifikation af landstræner Jakob Mikkelsen og hans spillere, som vinder gruppen foran dygtige nationer som Sverige og Italien. Inden kampen i Serbien stod det klart, at Danmark blot behøvede et enkelt point, og dem snuppede de i fin stil, og landsholdets anfører Pernille Harder er både glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
4: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
1: Det er sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard havde også i den grad hænderne op over hovedet efter danskernes præstation i Serbien.
5: Det ender jo med, at Danmark kvalificerer sig fuldstændig suverænt til det her VM. Man ender 5 point foran Italien og 6 point foran Sverige i den her svære pulje, og det fortæller noget om, hvor flot en turnering danskerne har spillet hen over de sidste måneder.
1: Vejrmæssigt begynder onsdagen med lidt eller nogen sol og spredte byer, og temperaturen kan snige sig op mellem 14 og hele 19 grader. Bag mikrofonen stod Dennis Kravlund.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Rusland er i gang med at opruste nær grænsen til de baltiske lande og Norden. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet. På de billeder der kan man se, ifølge kilder, at Rusland udvider og bygger nye militærbaser for at gøre plads til tusindvis af soldater. Og det er alvorligt, fordi det foregår så tæt på, siger Thomas Nilsson, der er chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
2: Vi tror inte att de finns enbart för syns skull. De handlar ju just om att kunna möta NATO i en större konflikt längre fram.
1: Vi tror ikke på, at de opruster for syns skyld. Det handler om at kunne møde NATO i en større konflikt i fremtiden, siger han. Ingen af DR's kilder har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at gå i krig mod europæiske NATO-lande. Men forberedelserne til en mulig militær konfrontation er altså tilsyneladende i gang. Og hvis der kommer en krig, ja, så vil den nok starte i Østersø-regionen, siger kilderne. Alligevel så mener Brian Nissen, der er generalmajor i NATO, ikke at vi skal være bekymrede for nu.
3: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede, men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
1: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan møde Brian Nissen og se meget mere om Ruslands oprustning i den nye dokumentar Krigsplan Europa, som lige nu ligger på DR TV. Eleverne i folkeskolen skal blive bedre til dansk og matematik. Det er i hvert fald et af den nye regerings mål. Det er særligt på de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst, at de skal gøre en indsats. Ifølge den nye undervisningsminister Magnus Heunicke, så er folkeskolen i en decideret faglighedskrise.
4: Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at der er så mange elever, som går ud af folkeskolen uden at have lært det mest basale, læse og skrive og regne. Det er et kæmpe problem, og der er en række skoler, som virkelig slås med det.
1: Ministeren understreger, at det faglige løft skal ske i samarbejde med skoler, lærere, forældre og elever. En af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakterer i dansk og matematik, det er Kirstinebjergskolen i Fredericia. Her er formand for skolebestyrelsen Christian Jensen glad for, at fagligheden i folkeskolen nu bliver prioriteret.
5: Det vigtigste det er jo netop, at vi bliver lyttet til af politikerne. Vi har forsøgt i mange år nu at gøre dem opmærksom på de her problemer, der er, uden at det er rigtigt at have ført til noget. Nu kommer der tilsyneladende nogle flere midler, og hvis de sørger for, at de kommer ud lokalt, hvor vi kan prioritere dem, jamen så vil det også have en stor effekt.
1: Hvilke 100 skoler, der er tale om, ja, det er ikke afgjort endnu, og hvad projektet så skal koste, eller hvor pengene skal komme fra, det er heller ikke besluttet. Spændingerne stiger fortsat mellem USA og Iran, og siden sent i går aftes har begge nationer rettet angreb mod hinanden. USA kalder angrebene for selvforsvarsangreb som en reaktion på, at Iran mandag nedskød en amerikansk militærhelikopter. Og ifølge det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, så har amerikanerne ramt iranske luftforsvarssystemer, kontrolstationer og overvågningssystemer nær Hormuzstrædet. Og tidligt her til morgen, der er der meldinger om, at Iran har angrebet amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain, det skriver iranske statsmedier. Og nu er dig med, Jakob Krogh, DR's USA-korrespondent. Hvordan vurderer du de her amerikanske gengældelsesangreb?
6: Jamen, det er en afmeldt reaktion fra USA for at markere, at man ikke finder sig i at blive angrebet. Og vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. I nævnte selv ord som selvforsvar, gengældelsesangreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
1: Ja, hvorfor ønsker man ikke en eskalering?
6: Fordi man jo netop gerne vil have afsluttet den her krig, fordi man gerne vil nå frem til en aftale, som er uhyre vigtig for Iran, men i særdeleshed også for USA.
1: Lød det her fra Jakob Krogh. Og vi slutter af med en vejrudsigt, lidt eller nogen sol og spredte byer, lokalt med torden. Og så temperaturer, der ligger sig et sted mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne stedvis op til en hård vind. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Rusland er i gang med at opruste tæt på grænsen til de baltiske lande og Norden. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og i NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har samlet ind. Billederne viser, ifølge kilder, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser i nærheden af Østersøen. Og det kan handle om, at Rusland gør klar til at kunne møde NATO på i en større konflikt, siger chefen for den svenske militære efterretningstjeneste, Thomas Nilsson.
1: Men det är ju såklart allvarligt, för det handlar ju om en militär förmåga som finns i vårt närområde.
0: Det er selvfølgelig alvorligt, for det er militære kræfter, der findes i vores nærområde, siger altså den svenske efterretningschef. Hvis Rusland ville angribe et europæisk NATO-land, så ville de nok starte i Østersøen, mener flere kilder. Men ifølge Brian Nissen, der er generalmajor i NATO, så er truslen mod Østersøen og Norden lige nu lav, fordi Ruslands blik er rettet mod Ukraine.
2: Hovedparten af det, som russerne de opbygger enheder lige nu. Det ryger et andet sted hen, end et sted, hvor de udgør en direkte trussel mod vores region lige nu.
0: Men det er ikke sikkert, at det bliver ved med at være sådan.
2: Det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig, hvis man når til en våbenstilstand i Ukraine. Og så står vi lige pludselig over for nogle kamphærdede styrker, kamphærdede officerer, som har brudt det.
0: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan se meget mere om det her i den nye dokumentarserie, der hedder Krigsplan Europa. Den ligger lige nu på DR TV. Eleverne skal løftes i dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet. Men en af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakterer i dansk og matematik, det er Kirstine Bjergskolen i Fredericia. Og her hilser skolebestyrelsesformand Christian Jensen projektet velkommen.
3: Det er helt klart, at hvis regeringen vil sætte nogle midler af, som vi ude på de enkelte skoler kan være med til at øremærke til de projekter eller tiltag, som vi ved, der virker, så vil det hjælpe os meget.
0: Også professor ved SDU, Ane Kvartrup, der er forsker i faglighed, er begejstret for antallet af elever, der dumper matematik og dansk stiger.
4: Vi ved jo, at dansk og matematik både er vigtige fag for deres dannelse og deres almindelige omgang i samfundet, men naturligvis også for deres videre uddannelsesforløb. Så når vi har flere og flere børn, der ikke består dansk og matematik, så får de problemer både i deres liv generelt set, men også for deres videre skolegang.
0: Regeringen vil blandt andet løfte fagligheden med et slags turboforløb, hvor eleverne får intensiv træning i dansk og matematik i en kortere periode. Men det advarer professoren imod.
4: Det vi ved om de indsatser, det er, at de er ret effektfulde, hvis man skal op og bestå en eksamen for eksempel. Så hvis du får et turboforløb, og så skal op en uge efter, så går det ret godt. Men den langsigtede effekt af turboforløb er lidt mindre god, så altså, det sidder ikke så godt fast, hvis du har fået sådan et turboforløb.
0: Angrebene fortsætter mellem Iran og USA midt i våbenhvileforhandlingerne, og USA's militær har ifølge dem selv udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer. Det bekræfter den amerikanske militære centralkommando, CENTCOM. Angrebene sker efter, at en amerikansk militærhelikopter mandag blev skudt ned, men reaktionerne er afmålt, vurderer DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
5: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
0: Her til morgen er der fra iransk side meldinger om angreb rettet mod amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Og hvad der så sker herfra, det er for tidligt at sige, nu siger Jakob Krog.
5: Hvis det viser sig, at Irans angreb har forårsaget store skader, måske endda kostet liv, jamen så vil vi formentlig se et USA, der føler, at man skal slå forholdsvis robust igen. Men hvis det på den anden side viser sig, at Irans angreb stort set er blevet afværget, og der ikke nogen større skader er sket, jamen så vil det formentlig være nemmere for USA at trække lidt på skuldrene og sige, lad os prøve at rykke videre. Man har ingen interesse i, at krigen den blusser op igen.
0: Krigen mellem Iran og USA brød ud den 28. februar. Ifølge CNN så har Trump mindst 37 gange siden da sagt, at den snart vil være over. Vejret lidt eller nogen sol i dag, og så også spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturen de lander i dag et sted mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.

0: Godmorgen og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Godmorgen og velkommen til Snus her på en onsdag morgen. Det er den 10. juni, og det er vippedag. Det er onsdagssnegles dag. Det er tid til at finde onsdagsenergien frem, og det hjælper jeg med de næste 3 timer her i Snus. Og vi skal vidt omkring, hvad der skal ske, det fortæller jeg lige om lidt. Men lad os starte med at få lagt noget musik for bunden af den her fine morgen. Ja, det her, det er Ørken med Lundgren og Valen.

Ja, det her er et nummer, som jeg aldrig bliver træt af. Det hedder Ørken. Det kommer fra Emil De Waal og Gustav Lundgren og deres mangeårige duo. Det er at finde på albumet Gustav Lundgren, Emil De Waal, tilbage fra 2018. Og det er et fedt nummer for sådan en morgenvært som mig, fordi man kan lidt af hvert med det. Altså, jeg bruger det nogle gange, hvis jeg skal have et nummer, som minder mig om det store ydre rum, hvor der er helt øde. Jeg bruger det også nogle gange, hvis jeg sådan skal være på en tundra langt, langt væk. Ingen mennesker. Og så hedder det jo altså Ørken, så man kan også bruge det som en optakt til, at man skal spille Caravan, for eksempel, fra Thelonious Monk. Så er det egentlig bare for at sige, at stemningen, jeg ved ikke rigtig, hvad det handler om. Det handler måske ikke engang om en ørken, men det kan så mange forskellige ting, det her nummer. Og derfor så tænkte jeg også, at det skulle starte dagen i dag. Fuldstændig clean slate. Du kan gøre, hvad du vil med det her nummer og med din dag. Ja, og det blev en lidt anden intro, end jeg havde tænkt mig. Lad mig fortælle dig om dagens program på den anden side af Caravan med Monk.

Caravan med Monk. Jeg håber, du har en god morgen. Jeg har i hvert fald en god morgen, for jeg har fået lejlighed til at spille to af mine yndlingsnummer allerede. Ørken og Caravan her med Monk til sidst. Jeg kommer til at spille en masse yndlingsmusik for dig i dag. Også noget nyere musik, som jeg næsten lige er i gang med at massere ind i min sjæl som en slags yndlingsmusik. Jeg har et nyt nummer med til dig fra Peder, som du måske kender fra Gramsespektrum, eller fra noget af al den fede musik, som han også laver. Vi skal kigge på ugens album, som kommer fra de unge, eksperimenterende, legesyge talenter, Musvit. Ja, og så skal jeg også høre fra dig på et tidspunkt. Og det er bare lige en lille bitte smule af, hvad der er på programmet de næste 3 timer. Eller 2 timer og 42 minutter. Her får du musik fra Vinnie Hu og hans Chet Baker Bossa Nova inficeret, inspireret plade, som næsten lige er udkommet. Her er det. There's a Time.

For den her følelse af en solbeskinnet morgenstund, sådan en, du kan bare komme an energi, som jeg trækker ud af nummeret There's a Time fra Winnie Hu. Der skal vi ind i et mere sørgmodigt, melankolsk, måske indadvendt rum. Det er danske Louise Schrøder, som for nogle år siden udgav den helt vildt smukke Himmelgrå. Og hvis du kigger godt efter, så er der et lille lys der i den grå himmel. Et lille glimt af håb midt i det hele. Men det vælger dig selv om at opdage, hvor er.

Når man kigger op på himlen, så kan den fremstå blå. Det er jo ikke dens virkelige farve. Himlen har ikke nogen farve, for den rækker bare ud i evigheden. Der er bare en lille rest af lys, der bliver hængende, og det er lige præcis den blå farve. Og derfor så synes jeg måske, det er meget passende at kalde et nummer for himmelgrå og ikke himmelblå. Det var min lille private association til nummeret her. Jeg håber, du også fik nogen. I hvert fald et virkelig stærkt, følsomt, smukt nummer, som danske Louise Schrøder har begået. Hun er bag pianoet og bag kompositionsbænken. Og stor fornøjelse at lytte til. Nu tager vi noget, der er sådan lidt mere goddag og godmorgen og ud i dagen. Swing. Det kommer her.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

Cubano Chant med Art Blakey. Og fra de her gamle toner, så skal vi til splinter nye toner. Det er blevet tid til New Music Mornings. Ja, det er en arbejdstitel på det, det skal handle om. Nej, det skal egentlig bare handle om ny musik. Altså splinter ny musik. Musik, der er så ny, at man stadig kan dufte tryksværten på pladecoveret, og at vinylen stadigvæk er sådan lidt halvvarm efter at være blevet trykket godt og grundigt rundt. Og ja, i disse tider så udkommer singler jo altså ikke på vinyler, men det er stadigvæk en single, det skal dreje sig om. Det er musik, som lige er udkommet. Og som ikke mindst er kommet forbi mit skrivebord, som har fanget mig på den ene eller anden måde. Og det her nummer, som jeg har med til dig nu, det er en single, der kommer fra Peder, som er en rapper, komiker og en virkelig, virkelig fed multisnedker af en musiker. Både som komponist og som instrumentalist og som producer og som samlingspunkt for andre gode folk. Singlen den hedder All Over You. Det er film noir, det er hiphop beats, spillet af en af hans samarbejdspartnere, Skjold, på trommerne. Det er lidt Frank Sinatra, stryger. Det er faktisk bare det hele. Og det er super lækkert.

nye single fra multitalentet Peder. Og det var jo endda også lidt kormusik, som blandede sig. Epoch House Choir hedder de. Og den udkom altså All Over You, som den hedder, i fredags. Så blev klokken 7:43, og vi tager nu et skridt tilbage i tiden igen.

Harlan med Haddon South. Og fra musikken her fra en gammel amerikansk pianist, så skal vi nu til et nyt dansk orkester. De er så nye, at de lige har udgivet deres debutalbum, og det har vi sammen valgt at gøre til ugens album her på B8. Men vi har nu altså ellers haft et par år til at lære Musvit at kende, lige siden de vandt jazzkonkurrencen i 2024 og har fået en DMA-statuette og flere nomineringer undervejs for deres EP. Nu er de her så med et fuldt album, og det er et møgfedt album, der hedder Sukker, som du skal tage og gå hjem og lytte til. Og når du sætter det på, så vil det jo det allerførste, du møder, være det her nummer, som også er en af mine favoritter på pladen. Og hvis du nu skal bruge en nøgle til at lytte efter noget særligt, så vil jeg anbefale dig at lytte efter den effekt, der er lagt på koret for Ronja Rose Andersens stemme. Det lyder, som om hun blev fordoblet i sådan et eller andet elektronisk rum. Det er meget, meget smukt, og det blænder og mænger sig fint med den ellers meget akustiske lyd her på skoven.

her, der fik vi to mørke numre, som begge to var halvelektroniske, eller måske kvart elektroniske. Det var ikke meget, men det var helt perfekt doseret, det der kom. Og i det sidste tilfælde var det Lis Vestberg med The Strip. Og før det var det altså musik fra ugens album Skoven med Musvit. Og derfor, ja, så skal vi altså også her op mod Radio Vesen lige have noget kerneakustisk. Benny Carter, We Were In Love.

0: Rusland er lige nu i gang med at udvide og bygge nye militærbaser tæt ved grænsen til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland.
1: This is wow. Okay. New from February.
2: So this is to house a lot of new soldiers.
1: Yes, yes.
0: Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Det er dig, vi hører her. Kig på satellitbilleder, hvor I kan se, at der blandt andet bliver bygget barakker. Sammenholdt med det, I hører fra jeres kilder, hvad er det for et billede, der tegner sig?
2: Jamen, det er jo et bekymrende billede, fordi Rusland er i gang nu med at klargøre til at opbygge en styrke, der ville kunne bruges på et senere tidspunkt, hvis man skulle beslutte det til et angreb. Det er vigtigt at sige, at Rusland har ikke, ifølge de oplysninger, vores kilder har, er der ikke nogen beslutning om at starte en krig imod NATO-landen i Rusland. Men man gør sig klar til det, og det bekymrer vores kilder.
0: Hvad siger jeres kilder om, hvor godt forberedt vi så er i NATO og i Europa?
2: Vores kilder siger jo, at man er godt forberedt, og der er heller ikke nogen tvivl om, at man opbygger os på NATO's side i Baltikum og i Finland. Men det er klart, at Rusland har en meget stor kamperfaren stående her nu, som de kan flytte til grænsen til Baltikum og Norden meget hurtigt, mens det står lidt mere sløjt til på NATO's side.
0: Og hvad mener russerne?
2: Russerne afviser over for os, at de har nogen som helst planer om på noget tidspunkt at angribe nogen NATO-lande, og kalder det en løgn, at de skulle kunne finde på det.
0: Lyd det altså fra Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Så kan du jo se dokumentaren Krigen i Europa, Krigsplanen i Europa, som ligger på DRTV netop nu. De 100 folkeskoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er regeringens første prioritet for folkeskolen, for der er store problemer med fagligheden, lyder det fra områdets nye minister Magnus Heunicke.
3: Det her er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til.
0: Hvilke 100 skoler, der bliver en del af det nye projekt, det er ikke besluttet endnu. Men en af de skoler, der ligger i bunden, når det kommer til elevernes karakter i dansk og matematik, det er Løsningsskole i Hedensted Kommune. Og her er du, Anna Elmer Kruse.
4: Og klokken er lige ringet ind til skolestart her i dag. De sidste elever er lige gået ind ad døren på en af de skoler, som jo ligger i bunden, når det gælder karakter i dansk og matematik. Og Martin Dannevang, du er matematiklærer her på Løsningsskole. Hvad tænker du om regeringens projekt her med hjælp til de 100 skoler?
5: Det tænker jeg er en fremragende idé. Der skal jo investeres penge, hvis vi gerne vil løfte de her unge mennesker og sikre dem en god fremtid og produktiv fremtid. Ja.
4: Og du skal undervise en 5. klasse senere i dag i matematik. Hvad er din største udfordring, når du skal undervise en klasse i matematik?
5: Jamen det er at imødegå alle deres forskellige behov for læring, og give dem det, de har behov for. Nå rundt omkring alle, sørge for, at de alle sammen aktiverer på den rigtige måde. Og det håber jeg jo lidt, at det er det, vi kan få nogle penge til. Måske en ekstra lærer ind, noget mere forberedelsesteam.
0: Slip rattet, flyt foden fra gaspedalen. Ja, et nyt avanceret førerassistenssystem fra Tesla bliver snart rullet ud i Teslaer i Danmark. Færdselsstyrelsen har givet en forløbig godkendelse til systemet FSD Supervised, som ikke gør bilerne selvkørende, men kan hjælpe bilister med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Tom Lund Kusk, politisk chef hos bilejernes interesseorganisation FDM, er fascineret af teknologien. Men da han selv prøvekørte med systemet, der oplevede han en kørefejl, og han kan godt være lidt nervøs for, at det nye system kan få folk til at køre mindre opmærksomt.
6: Hvis den så laver en eller anden fejl på et tidspunkt, er man så klar på det splitsekund, man skal være klar. Det er jo ikke det samme som at sige, at det her ikke bliver en meget stor positiv værdi for færdselssikkerhed. Det er faktisk ret sikker på i FDM. Men vi kan godt frygte, og det kan vi jo se i USA, hvor systemet går nok i en lidt mere avanceret version end det, vi får i Europa, har kørt et godt stykke tid. Der er også sket en masse alvorlige trafikuheld. De amerikanske myndigheder er også i gang med at kigge ind i det, så det er jo ikke fordi, det er et fejlfrit system.
0: Og at kigge på vejret, den kommer i dag til at stå på lidt eller nogen sol, men også spredte byer, der kan være med torden. Og så temperatur mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Favre og Løfald til Radioavisen sammen, og jeg hedder Daniel Inhus.
7: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
8: Jamen, god morgen og velkommen indenfor. Velkommen i Snuslandet her med mig, Julian Zweigaard. Jeg har masser af god musik med dig. Fortsæt den her morgen i juni. Og vi starter ud med Singaro fra Mads Ole Erhardsen og Heine Hansen.

Ja, det er næsten som om en engel svæver rundt i studiet, mens det her nummer spiller. Det passer meget godt med, at albumet det kommer fra, det hedder Human Angel, og det kommer altså så fra Mads Ole Erhardsson på saxofonen og Heine Hansen på pianoet fra et nyt album, der altså hedder Human Angel. Nummeret er oprindeligt skrevet af Antonio Carlos Jobim, og ham skal vi have et nummer med lige om et øjeblik. Jeg kan faktisk godt sætte det i gang, mens jeg kommer til min næste pointe. Og det er, at det her program er jo et slags samturium, et fællesskab af stemmer og musikalske interesser. Og jeg kunne rigtig godt bruge din hjælp til at lave det. Så kære snuslytter, vil du ikke skrive en besked til mig med et par ord om din morgen, så kan jeg finde noget musik, der passer til. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum. Og din besked, så finder jeg noget musik til dig.

Altså den store brasilianske sangskriver, guitarist, musiker, pianist, arrangør, sanger. Han kunne det hele, Tom Jobim, eller Antonio Carlos Jobim, her med Brasil. Fra hans album Stoneflower, som udkom tilbage i 70'erne. Og som altså måske har det fedeste, cooleste albumcover ever. Du kan lige selv prøve at google det. Stoneflower med Antonio Carlos Jobim. Nummeret her hedder altså Brasil, og var et af dem, som så ikke havde skrevet selv, men stadigvæk et nummer, som jeg forbinder virkelig høj grad med Jobim. Okay, nu skal vi til de levende billeder, som strømmer ind i indbakken, og tak for dem, der er plads til flere. Bare skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum i din besked. Og vi starter med Bo, som skriver sådan her. Kære Julian, i går aftes gav YouTube mig en åbenbaring. Hancock Shorter med Tina Turner, der spiller en Joni Mitchell-sang, Edith and the Kingpin. Joni er en teenage-besættelse hos mig, som jeg stadig bærer som 61-årig. Spil den udgave, eller hvilken som helst udgave den sang, om en dag bliver lys og let. KH Bo fra København SV. Og kære Bo, Joni Mitchell, hun er sådan en sjov kameleon. Hun passer alle vegne. Hun passer også ind i P8, selvom at lige præcis det her nummer måske er mindre jazzet. Men det er meget, meget smukt. Det er jeg meget enig med dig i. Her får vi originalversionen med Mitchell. Disco dancers greet him.

hold nu op. Også et fedt nummer. Joni Mitchell fra albumet nummeret Edith and the Kingpin fra albumet The Hissing of Summer Lawns fra midten af 70'erne. Og det er jo altså bare, man skal altid sige til folk, hvis de tænker, Joni Mitchell, nå ja, hun har jo bare lavet Blue klassikeralbumet der, og så var der ikke så meget andet det, så skal man bare sige, tag den og smid noget af al hendes anden fantastiske diskografi efter dem. Det her, det er et rigtig godt bud. Så tak for det, Bo. Lige om lidt, så skal vi bringe nyt liv ind i verden. Men først, Cleo Soul med Self.

Vi har gang i sådan en lille føljeton her i Snus, som handler om, at for nogle uger siden, ja, det er jo faktisk næsten en måned siden, så fik vi en besked ind i indbakken fra Palle, en af vores lyttere fra Sydfyn, som skrev, at han sidder og venter på at blive morfar. Datteren er sat til at føde den 26. maj. Nej, undskyld, der står her ikke den til. Det er i og for sig også lige meget. Den 23. maj. Og så hørte vi senere fra Palle, fra dig, Palle, at barnet stadigvæk ikke kommet, og vi venter, og alt er godt, og sådan noget der. Og nu, den her morgen, der har Palle så skrevet sådan her. Godmorgen, Julian. Jeg skrev, at min datter skulle have en lille pige. Hun er kommet til verden 1. juni, og alle har det godt. Det er skønt at være morfar, og nu er det også blevet helt legalt at tage en morfar. Nyd af haven og musikken, som strømmer ud af på 8 Jazz. Fortsat god dag herfra fra Palle på Sydfyn. Kære Palle, tak for din besked og for opdatering. Hvor er det skønt. Altså, jeg har det næsten, jeg føler mig næsten, jeg har ikke noget med det at gøre, men jeg bliver bare glad på jeres vegne. Derfor har jeg fundet et par numre, som fejrer det nye liv. Det nye lille menneske, som er kommet til verden. Det er et af mine yndlingsnummer, når det handler om nyt liv. I've found a new baby. Her er en version fra de svedigste, fedeste, finske fiolspillere i hele verden, nemlig J.P.P.

De hedder altså JPP. De er fra Finland. De er egentlig folkemusikere. Masser af violiner og trædeovl. Men altså, masser af jazz i dem. Specielt når de spiller I've Found a New Baby. Og nu får vi Brandy Younger med Brand New Life med Momo Fresh.

0: mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum.
2: Better than I do myself. The one thing wrong with me, woman, she thinks I love somebody else. Ain't nothing but the

bongos, smoke a whole dime like a cigarette. Ja, men altså, det er jo kriminelt lækkert, nummer det her. Det er Frank Minion, amerikansk sanger, som sang, og det er usædvanligt lækre og groovy piano. Det blev spillet af Tommy Flanagan, som nogen måske også kender som ham, som spiller en rimelig fin solo i Giant Steps, spillet sammen med John Coltrane. Ved du hvad, nu skal vi i sommerland, i sommerstemning, og det skal vi faktisk med en anden af vores faste bidragsydere her til morgenfladen, nemlig Jes, der lytter med og skriver fra værkstedet. Det er altid dejligt at høre fra dig, Jes. Du skriver sådan her: godmorgen, Julian. Jeg er hjemme i værkstedet igen efter en lille uges fisketur i fantastiske Sverige. Et skønt potpourri af rom, rødvin og røverhistorier og en hel masse jazz ved bålet. Der blev naturligvis spillet det obligatoriske svenske, men jeg blev også introduceret til en gut, der hedder Søren Bebe. Så vil du ikke spille et nummer med ham, så kan jeg få det sidste strejf af rom, rødvin og røverhistorier. Venhilsen, Jes fra Brønderslev. Og ved du hvad, Jes, det kan du tro, jeg kan. Jeg giver dig et nummer her med Søren Bebe, som hedder Sommer. Som jeg synes er meget passende, når det nu handler om at sidde ved et bål i Sverige i sommernatten.

den danske pianist Søren Bebe og hans trio med nummeret Sommer. Og nu skal vi fra et svensk bål og en dansk sommernat, ja, så skal vi til Japan og retur. Håber jeg hører her. Kære P8 Jazz, jeg er netop hjemvendt efter at have boet i Tokyo for en tid, og hvor er det dejligt igen at vågne til lyden af jazz fra radioen, som plejede at være en fast del af morgenen.

blander japanske inspirationer og det japanske sprog med nordisk melankoli og lyrisk vibe.

Sofa med pianist Jakob Christoffersen og sangeren Signe E. fra deres album, deres fælles album Shikori, som udkom sidste år, og som altså forener noget japansk og noget dansk. Og der findes også en version af det her nummer Soba, hvor Signe faktisk synger på japansk. Jeg troede faktisk, det var den, jeg havde liggende. Det var det ikke. Men det er bare lige en servicemeddelelse til alle, som synes, at det her var meget, meget skønt. Og at de også måske kunne tænke sig at høre, hvordan det lyder, hvis Signe ikke bare nynner, eller nynner er det rigtige ord, men faktisk også synger på japansk. Det kan jeg anbefale at tjekke ud. Det er sgu bare super lækkert. Super, super lækkert. Okay, lad os rykke videre i morgenstunden nu. Klokken er 13:09. Det her, det er Ahmad Jamal med I Got It Bad, and That Ain't Good.

Vi rykker fra Ahmad Jamal med I Got It Bad and That Ain't Good over til Grover Washington og lidt fed funky 70'er vibe op mod radioavisen. Det her, det er Mr. Magic.

0: Nå, hvad siger du så? Glem alle verdens problemer. Glem alt det, der stresser og jager. Og bare lyt til Grover Washington Jr., der funker derudad på saxofonen på Mr. Magic fra pladen af samme navn. Og nu afleverer jeg dig så i en radioavis. Sorry, klokken er 9.
1: Rusland er i gang med at opruste tæt på grænsen til Norden og de baltiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi her i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vi har indsamlet. Billederne viser ifølge kilder, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser i nærheden af Østersøen. En af dem, der har arbejdet på den her historie, er Niels Fastrup, der er undersøgende journalist her i DR. Og det er ret bekymrende, det billede, der tegner sig.
2: Jamen, det er jo et bekymrende billede, fordi Rusland er i gang nu med at klargøre til at opbygge en styrke, der ville kunne bruges på et senere tidspunkt, hvis man skulle beslutte det til et angreb. Det er vigtigt at sige, at Rusland har ikke, ifølge de oplysninger, vores kilder har, er der ikke nogen beslutning om at starte en krig imod NATO-landen i Rusland. Men man gør sig klar til det, og det bekymrer vores kilder.
1: Ifølge generalmajor i NATO, Brian Nissen, så er der ikke grund til panik endnu.
3: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede, men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
1: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan møde Brian Nissen og se meget mere om Ruslands oprustning i den nye dokumentar Krigsplan i Europa, som ligger på DR.dk. Der skal være større fokus på dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet, men på Løsningsskole i Hedensted Kommune vurderer Pia Stilling, der er skolebestyrelsesformand, at en større fokus på de to fag vil gøre en forskel for undervisningen på skolen.
4: Vi håber, at det, vi kan få ud af det, er netop, at vi kan få flere tolærere, at vi kan få lavet nogle turboforløb, og vi kan få sat nogle særlige indsatser i gang. Men det, at vi har ressourcerne til at kan sætte flere lærere i klasserne, så vi kan lave differentieret forløb, og vi kan dele op både dem, der skal have løftet bunden, men også dem, der skal fastholde motivationen.
1: Ved Skolelederforeningen hilser de udsigten til det nye tiltag velkommen, men det er ikke de små tiltag, som kommer til at gøre den store forskel, fortæller Dorte Andreas, der er formand for Skolelederforeningen.
5: Jeg håber jo virkelig, at vi vil sætte tidligt ind, sådan så vi kan se nogle langvarige effekter af de her ressourcer, som nu bliver tilført skolerne. Det er den måde, vi får mest på pengene for, set fra mit synspunkt.
1: Færdselsstyrelsen har givet et forløbigt grønt lys til, at Teslas førerassistenssystem FSD Supervised kan tages i brug i Danmark. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der supplerer bilisten under kørslen. Systemet kan blandt andet hjælpe bilisten med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Det er et vigtigt skridt fremad, mener administrerende direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig, som glæder sig over myndighedernes godkendelse af systemet.
6: Vi synes, det er super godt, at myndighederne har godkendt, at man nu kan køre i biler uden at have hænderne på rattet.
1: Selvom systemet nu har fået en forløbig godkendelse, så er det fortsat føreren, der har ansvaret for bilen, og derfor hele tiden skal være klar til at tage over. En af dem, der glæder sig over godkendelsen, det er Erik Fællinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet her skulle blive godkendt til brug.
7: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden, og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Ja, så det føles som en juleaften at vente på.
1: Ja, grunden til, at systemet kun har fået en forløbig godkendelse, er fordi, at det er EU-kommissionen, der skal give den endelige godkendelse. Mens våbenhvileforhandlingerne fortsætter i gang, så fortsætter også Iran og USA med at rette angreb mod hinandens militære baser. Irans militær har ifølge den iranske revolutionsgarde i nat sendt missiler afsted mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain. USA's militær har ifølge dem selv udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer, og det sker efter, at en amerikansk militærhelikopter mandag blev skudt ned. Men det skal altså ikke ses som et tegn på, at USA vil droppe en forlængelse af våbenhvilen med Iran, vurderer vores USA-korrespondent Jakob Krog.
8: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
1: Og her til sidst et kig på vejret. Den kommer til at stå på lidt eller nogen sol i dag, og også spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
0: Velkommen tilbage til Snus. Så slår vi øjnene op, og vi folder vingerne ud og flakser ud i dagen. Hvis altså ikke allerede du er godt i gang med det. Det tror jeg måske, der er en god sandsynlighed for, at mange er, fordi klokken den er 8:05. Men hvis du nu stadigvæk ikke sådan rigtig er kommet ud af røret med det, du skal i dag, så er det helt okay. Her er der et nummer til dig. Det hedder Try Your Wings. Og det er Blossom Dewey, der synger for dig om at folde vingerne ud.

Ah, men hvor dejligt, ikke? Altså, så er vi i gang igen. Velkommen tilbage til Snus, og velkommen til en ny dag, hvor du kan gå ud og flakse rundt omkring. Prøve dine vinger. Try your wings, som Blossom Leary sang her. Og ja, det handlede jo mest om kærlighed. Prøv dine vinger i kærligheden, men det kan jo også være en inspiration til at prøve et eller andet af i dag, som du længe har villet, men ikke turet. For eksempel at tage to muffins i stedet for en til kaffepausen hen på arbejdet. Det kan også være lidt større. Det kan være at droppe ud af dit studie, eller bede om lønforhøjelse, eller at starte på en vandretur hele Danmark rundt, for det har du egentlig altid haft lyst til. Hvad ved jeg? Jeg ved bare, at hvis man ikke forsøger sig med sine drømme, også de meget små drømme, så sker der jo aldrig en skid, altså. Så gør nu et eller andet ud af det. Med den her lille uopfordrede opsang, så kan vi komme videre i programmet. Her skal vi beskæftige os med fortiden. Nummeret her, det hedder Nostalgia, og det er en gammel, sprød, lækker, blæser-fixeret, fokuseret sound fra Fats Navarro and his band.

Ja, men altså et bedre romantisk stykke soul fra Al Green. I'm still in love with you. Og der er nok lidt mere komplicerede følelser på spil her, end den rene og skære livlige kærlighed. Ja, i det her nummer Sonic, med Sonic Chris. En fortolkning af en meget, meget fin melodi med et græn sørmodighed i sig. Willow, weep for me.

saxofonisten Sonny Chris gav her en rørende fortolkning af Willow Weep For Me, et nummer fra den store amerikanske sangskat med teksten, som oprindeligt handler om, ja, altså du kunne jo ikke høre teksten her, men teksten fra den oprindelige melodi og fra den oprindelige komposition, den handler om, at hovedpersonen har mistet en stor kærlighed og går ud til piletræet, altså The Willow Tree, og beder vedkommende om, eller beder træet om at græde og bøje sine grene ned sammen med hovedpersonen i sangen her. Godt nok et sørmodigt budskab, men en meget, meget smuk melodi, som i øvrigt blev dedikeret af sangskriveren her bag den, Anne Ronell, til Gershwin, en af Gershwin-brødrene. Og derfor så tænker jeg, at vi fortsætter med en Gershwin-klassiker. Det her er Summertime i en version fra Dizzy Gillespie.

0: Take a Step Back med danske Veronica Mortensen. En meget ny single, udkommet for en måneds tid siden. En sang, der handler om at sige pyt. Og det kan vi jo altså godt relatere til her på Periode og Snus. Det er vigtigt at huske sin indre og sin ydre pytknap i hele livet. Nogen, som også kan relatere til at sige pyt til forskelligheder. Og alligevel, hvor de mødes i venskabeligheder. På tværs af forskelligheder, forstås. Det er de to hovedpersoner, der synger den næste sang. Og det var et stykke musik, som vi støtte på her lidt tilfældigt i Snus i går, fordi at vi fik en fin besked ind om der hedder Laura, som sidder og skriver en opgave om skandinaviske sprog. Og så var jeg sådan i research mode og fandt ud af, at der findes faktisk en sang, der, hvor dansk og svensk spiller rigtig godt op mod hinanden. Det er en sang, der egentlig oprindeligt hedder Let's Call the Whole Thing Off, som nogen måske kender i en version med Ella og Lewis. Men her er det altså Alice Babs fra Sverige og Svend Asmussen fra Danmark, der synger Barda og Bode. Og, eller Barda og Bade. Og de giver den altså gas her og starter med lidt revystemning, bare så du er advaret. Nu skal du have det sjovt.
1: Jeg vil ud og kaste mig i sjøen, jeg er så læsset.
2: Jeg ved, hvad det er for fem år nu. Han måste ud og bade.
3: Nå, han skulle bade. Nå, det er noget.
2: Nej, Ulrik. Jeg sa, at han skulle ud og bade.
3: Nej. Han skulle bade. Det vil jeg altså.
2: Nej, for nu er du i Sverige, og då heter det bade.
3: Ja. Sverige, siger du. Det gamle dansk land hedder bade.
2: Bade!
3: Bade.
2: Du vil bade.
3: Nej, jeg vil bade.
2: Du vil bade.

Ja. Jo. Vi kan jo godt, når vi virkelig vil. Danmark og Sverige, der er ingen grund til den gamle broderfolks strid. Nej, vi er egentlig i bund og grund gode venner. Om vi så siger barber eller bade. Det her, det var et lille humoristisk indslag i den lange, lange strid mellem broderfolkene her. Det var The Sweet Danes med Svend Asmussen som violinist, og her altså vokalist. Og så var det Alice Babs, som sang over for ham. Og det her lille nummer, det inspirerede mig til at prøve at fyre op for nogle rigtige, fordomme, generaliseringer omkring svensk musik og dansk musik. Se, hvis vi nu lige spiller et nummer fra Jan Johansson og Georg Riedels plade Jazz på svenska, og lige bagefter tager et nummer fra duopladen mellem Kenny Drew og Niels Henning Ørsted Pedersen, så kan det godt være, at du måske kan genkende fordommene om, hvordan svensk folkesjæl og dansk folkesjæl adskiller sig i de her melodier, som egentlig er folkemelodier, bare fortolket på jazz. Vi starter i den alvorlige, sørgmodige afdeling og hos svenskerne.

Det her, det var et stykke svensk folkemusik og et stykke dansk folkemusik, fortolket af en pianist, en bassist, og derefter sørme også en pianist og en bassist igen. Og jeg ved ikke, om du lagde mærke til det, men der var måske en lidt mere sørmodig klang over den svenske emigrantviser, end der var over den danske "Jeg gik mig over sø og land". Og det er jo lidt unfair, for jeg kunne også have valgt den syngende, melankolske "Skovens dybe stille ro" med Niels Henning Ørsted Pedersen og Kenny Drew. Men det er nu altså et eftertrykkeligt fakt, at af det overlevende folkemusikalske materiale, der er tilbage, der er der meget mere sørgmodighed at finde i det svenske, end der er i det danske. Og så er det også forbi med musikhistorieforelæsningen for nu. Jeg synes bare, det var meget interessant. Og nu vender vi os med noget fuldstændig andet. Amerikanerne, ja, de er jo altså ligeglade med alle de der finfølende følelser, nogle gange i hvert fald. Her, der skal vi høre et nummer mere med Grover Washington. Jeg spillede ham tidligere i dag, og så tikkede der den her besked ind fra Jakob fra Vesterbro, der skriver: "Ja tak mand, Grover Washington er jo noget af det allermest lækre og sprøde, der findes. Min ekskone drillede mig med, at det var tv-shop-musik, men nu er vi jo også skilt. Med venhilsen og have en dejlig dag, Jakob fra Vesterbro."

Altså, noget af det sprødeste, der findes, har vi Jacobs ord for. Jeg synes også, det er mega, mega sprødt, det her Grover Washington Jr. Tell me about it now. Og det er jo øvrigt fra slutningen af 70'erne, fra lige der omkring, lidt efter var det, men lige der omkring, hvor han lavede The Transition og blev en af grundlæggerne af smooth jazzen. Man kan godt høre, der er noget smooth over saxofonen allerede her, men han kom altså fra funken, fra soulen, fra den mere rene jazz, om man så må sige. Tell me about it now, var det altså. Og så kan vi jo også lige ønske en af de andre store smooth jazzers tillykke med fødselsdagen. Forleden den 5. juni, der havde Kenny G 70 års fødselsdag. Men nu får vi altså ikke et Kenny G-nummer. Nej, vi får noget fra cirka samme tid, som det vi lige hørte, bare i Danmark. Var albumet Latinamerikansk Olie med Himmelekspressen. Her er vi også i jazzen, i funken, i verdensmusikken, i fusionen. God fornøjelse med A Side of Me.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Oh yeah, Miles Davis skrev den her melodi oprindeligt. Den hedder Milestones, og her var det danske Thomas Clausen Trio, som stod for den. Og prøv lige at dyrk igen, hvis du hører nummeret en gang mere på et tidspunkt. Dyrk den fede trommesolo, som trommeslageren Carsten Bakke stod for. Det var fandermad med godt. Undskyld mit bandeord her. Udover det var det Thomas Fonnesbæk på kontrabassen, og altså Thomas Clausen på pianoet. Og med det, så når vi sgu simpelthen bare ikke mere. Hov, der bandede jeg igen. Sorry. Vi når for Sørensen, der ikke mere i dag, men der er formiddag for evigt lige om et øjeblik, så det kan du se frem til. Og så lyttes vi to så igen i ved i morgen kl. 7.05. Ha' en virkelig god dag, og jeg spiller dig ud med Don West. Send it back.

0: Send it back, Don West. Nu sender jeg dig ind i en radiovis, fordi, ved du hvad, klokken er blevet 10.
1: Inflationen stiger igen for tredje måned i træk. I maj ligger priserne 1,9% over niveauet fra sidste år, viser tal fra Danmarks Statistik, som er kommet her til morgen. Men under den samlede stigning viser det sig, at fødevarepriserne faktisk er faldet. Og det er den helt store overraskelse i dagens tal, mener i hvert fald Asger Wilhelm Dalsjø, der er analytiker i Danske Bank. Han mener, at tilbudskrigen mellem supermarkederne sandsynligvis er årsagen. Stigningerne skyldes især hotelovernatninger blevet dyrere, og det samme er transport. Rusland er i gang med militær oprustning langs grænsen til baltiske lande og Norden. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi i DR har talt med. Og det kan også ses på satellitbilleder, som vores journalister har indsamlet, og som bliver fremlagt i en ny dokumentar på DRTV. Rusland udvider militærbaser og bygger nye, og det er alvorligt, fordi det foregår så tæt på, siger Thomas Nielsen, der er generalløjtnant og chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
2: Vi tror ikke, at de findes enbart for syns skyld. De handler jo just om at...
1: Ja, vi tror ikke, de bare findes for syns skyld. Det handler om at kunne møde NATO i en større konflikt i fremtiden, siger han. Ingen af DR's kilder har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at gå i krig med europæiske NATO-lande. Men forberedelserne til en mulig militær konfrontation er altså i gang. Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at siden Sverige og Finland blev optaget i NATO, er det uundgåeligt, at Rusland vil imødegå det som en trussel mod deres nationale sikkerhed. Og så peger han på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, der kan ramme mål inde i Rusland. Eleverne skal løftes i dansk og matematik på de 100 folkeskoler, hvor børnene klarer sig dårligst i de to fag. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet. Hvilke skoler, der skal være med i projektet, er endnu ikke besluttet, men en af de skoler, der ligger i bunden, når det gælder karakterer i dansk og matematik, er Christinebjergskolen i Fredericia. Her hilser skolebestyrelsesformand Christian Jensen projektet velkommen.
3: Det er helt klart, at hvis regeringen vil sætte nogle midler af, som vi ude på de enkelte skoler kan være med til at øremærke til de projekter eller tiltag, som vi ved, der virker, så vil det hjælpe os meget.
1: Også professor ved SDU, Ane Kvartrup, der forsker i faglighed, er begejstret for antallet af elever, der dumper i matematik og dansk, stiger, siger hun.
4: Vi ved jo, at dansk og matematik både er vigtige fag for deres dannelse og deres almindelige omgang i samfundet, men naturligvis også for deres videre uddannelsesforløb. Så når vi har flere og flere børn, der ikke består dansk og matematik, så får de problemer både i deres liv generelt set, men også for deres videre skolegang.
1: Regeringen vil gerne have projektet til at starte næste år. Det er ikke defineret, hvor mange penge, der skal bruges på det her projekt, eller hvor de penge skal komme fra. Solen kigger frem i dag, men der kommer også spredte byer, måske med torden. Temperaturer mellem 14 og 18 grader. Det var Thomas Hougaard, der læste radioavisen.
5: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen.

Lyden af Danmark i 60'erne smyger sig om dine kind og åbner verden for dig. Måske har du aldrig hørt det her stykke musik før. Tillykke, så har du allerede prøvet noget nyt i dag. Vi er tilbage i de smukke funktionalistiske omgivelser i radiohuset på Rosenørns Allé, hvor Sahib Shihab og den danske jazz, radio jazz gruppe spiller sammen her på et nummer, der hedder Didar. Hjertelig velkommen til Formiddag for Evigt. Mit navn er Niels Christian Sederberg.

Melodien her, den smager på en eller anden måde lidt gammel. Den er nemlig skrevet af Ornette Coleman for mange år siden. Men her er en lille homage i ny tid fra Richard Andersson, Kasper Thom, Arthur Tusnik og Rudi Mahal og deres album The Blessing. Programmet her er programmet, der har sat sig selv i søen for at hylde døgnets to bedste timer. Lad os strække armene og ørerne, ikke mindst til tonerne af god musik med et jazzet bagtæppe. Og så er der selvfølgelig også som altid Evighedens Analyseinstitut, som tager pulsen på formiddagslytterne, der lytter til Formiddag for Evigt, for at komme lidt tættere på, hvad er det for mennesker, og hvad har de måske brug for af musik. Jeg har i hvert fald musikken, og hvis du har lyst til at svare på et spørgsmål, så er jeg sikker på, at musikken kan smy sig om dig og dit formiddagsleben. Og mit spørgsmål fra mig til dig, mit spørgsmål til dig i dag, det er: hvad får dit hjerte til at banke ekstra meget denne formiddag? Du kan godt tænke mig at høre. Hvad får dit hjerte til at slå ekstra stærkt i dag? Skriv og fortæl mig om det, så prøver jeg at finde musikken frem. Du kan skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende sms til programmet. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad der får dit hjerte til at banke ekstra kraftigt her til formiddag. Og så sender du bare sms'en til telefonnummer 1212. Jeg har masser af musik til bankende hjerter, så fortæl mig, hvad der får dit hjerte til at banke ekstra stærkt her til formiddag, så finder jeg musikken frem, der passer. p8@dr.dk, eller send en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv din besked og send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg glæder mig meget til at høre fra dig. Jeg glæder mig til at høre, hvad dit hjerte banker for her til formiddag.

Sanger, sangskriver, harpespiller på mongolsk harpe, Celine Desberg. Fra Paris til dig. Chintamani hedder nummeret her. Hvad banker dit hjerte ekstra meget for her til formiddag? Skriv og fortæl mig om, hvad dit hjerte banker for her til formiddag. Der må være noget, der får det til at slå ekstra kraftigt i dag. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad der får dit hjerte til at banke ekstra stærkt her til formiddag. Så finder jeg musikken frem, som passer til et stærkt bankende hjerte.

Triarthrus hedder nummeret her fra et trioprojekt, som består af en dansk trommeslager ved navn Christen Osgood, og så to færøske folk på henholdsvis klaver og bas. Det smukke klaverspil her, det kommer fra Christian Blak, og Bardu og Reinhard Poulsen er med på bassen her. Det er virkelig skøn musik, synes jeg. Flot nummer her. Christian Blak, han er blandt andet inspireret af den færøske natur, når han skriver numre, synes jeg godt, man kan fornemme i musikken her. Maja har skrevet en besked og svaret på mit spørgsmål denne formiddag, som går på, hvad får dit hjerte til at banke ekstra kraftigt her til formiddag? Hvis I skriver ind og fortæller mig, hvad jeres hjerte banker for her til formiddag, så prøver jeg at finde musikken frem, som passer godt til et bankende hjerte. Og Maja, hun har grebet fat i det, som får pulsen til at stige hos mange af os igennem et helt liv. Der står, jeg er nyforelsket, og mit hjerte banker for kærlighed, sol og sommer. Det er en rigtig god dag, skriver Maja til formiddag for evigt. Maja, hvor lyder det dog skønt. Johnny Hartmann, han synger lidt for dig her.

Et lille sweetheart-nummer til alle de nyforelskede, som måske sidder og lytter med til formiddag for evigt. Især Maja, som skrev ind og delagtiggjorde os alle sammen i det. Tak for din besked, Maja. Coleman Hawkins, han spiller nummeret While We're Young lige nu her i formiddag for evigt.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.
5: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.

Don't Do Me So hedder nummeret her. Et nummer, jeg ved lidt en tilfældighed stødt på i vores diskotek fra en plade, som udkom i 2004. Dengang jeg selv begyndte at lytte sådan lidt til highlife-musikken fra Vestafrika. Sådan historiske optagelser, kan jeg huske. Og det her orkester, det gik min næse forbi, så jeg anede ikke, at det havde fandtes i Danmark, det her Katamanto Highlife Orchestra. Og sangerinde her kommer fra Ghana. Hans navn er Collins Wude. Og der er faktisk en meget sjov fortælling omkring ham her. Altså, det er ham på vokal, og så er det et hold danske musikere, som spiller highlife-musik der tilbage i 2004. Collins Wude bliver senere uddannet social- og sundhedsassistent her i Danmark, og så tager han hjem til Ghana og arbejder stærkt med at gøre forholdene for den ældre del af befolkningen i Ghana bedre. Det er simpelthen en smuk fortælling. Men tak til Collins Wude for at være en del af orkestret her dengang tilbage i 2004. Katamanto Highlife Orchestra. Jeg er vild med det.

Algerian Dates kommer fra Bar Balance og Krudtmejer. Skønt lille projekt, som også har det der afrikanske blik på tingene. Her kommer det danske orkester Radio Star med det nummer, der hedder I Wanna Go There.

Det var Radio Star, I Wanna Go There, fra et album, der hed Manish, som kom tilbage i 2011. Synes du ikke, det er en dejlig formiddag, vi har? Jeg synes, det er en smuk formiddag i dag. Jeg tror, formiddagen den har brug for en lille symfoni.

Jamen, det er som at blive indrullet i silkeslør, og fredsduerne flyver i luften på en skyfri himmel. Det er Charlie Parker selvfølgelig. Dengang han fik lov at indspille musik sammen med nogle stryger. Og her fik du altså det nummer, som hedder I'm in the mood for love. Det synes jeg ikke, man kan være nok. Så det skal vi alle sammen huske, at vi skal være i humør til kærligheden. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det allerede. Det tror jeg faktisk ikke, jeg fik sagt til en start i programmet i dag. Men der er jo quiz i dag, fordi det er onsdag. Og om onsdagen, så er der quiz her i formiddag for evigt. Det er sådan en lille lydquiz, vi har i programmet her, hvor du skal gætte ud fra instrumentalspor fra nogle kendte numre, hvad det er for numre, som er med i quizzen i dag. Men det bliver altså på den anden side af radioavisen, som sådan stille og roligt bevæger sig med hastige skridt mod os alle sammen, så vi kan få informationer fra den store verden. Udover det, så er der selvfølgelig en masse musik i programmet her, og nogle gange kan jeg godt lide at tage fat i det gamle, og nogle gange så kan jeg godt lide at blande noget af det nye ind i mixet her. Og nu skal du høre et stykke ny musik, men det er med et gammelt oplæg, fordi det er en af de helt store Miles Davis klassikere, nemlig det nummer, der hedder All Blues, som du kan finde på det ikoniske jazzværk Kind of Blue. Men det er blevet taget under kærlig behandling af nogle rimelig funky fyre, som spiller i det orkester, der hedder Butcher Brown, og så er de inviteret en ret habil trompetist med i projektet, som hedder Nicholas Payton. Og det album, som kommer lidt senere i år, kommer til at hedde A Supreme Blue, hvor de fortolker både musik fra Miles Davis nummeret, eller albumet Kind of Blue, og John Coltrane albumet A Love Supreme. Det er to gigantiske jazzværker, som næsten kan være farlige at pille ved. Men prøv lige at høre deres udgave, All Blues her. Det lyder altså ret fedt.

0: Jeg synes, det er altså, når der bliver pillet lidt ved et stykke ikonisk jazz af Butcher Brown og Nicholas Payton på et kommende album, der hedder Supreme Blue. Du fik nummeret All Blues i en moderne fortolkning her i Formiddag for evigt. Klokken den er 11. Det er tid til radioavis. Der er quiz på den anden side. Vi høres ved om lidt.
1: Den russiske oprustning langs NATO's østlige flanke er i fuld gang tæt ved grænsen til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer og kilder i forsvaret og NATO, som vi i DR har talt med. Blandt andet opbygger Rusland nye militærbaser og udvider dem, de allerede har, fremgår det af DR-dokumentaren Krigsplan Europa, som ligger på DR TV. Men ifølge generalmajor i NATO, Brian Nissen, er der ikke grund til panik lige nu.
2: Så længe at russerne er engageret i Ukraine, så er den konkrete store militære trussel, som vi forbereder os på her, den er ikke til stede. Men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig.
1: Ja, for Anders Puk Nissen, som er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, mener også, at man skal passe på med den der med, at Rusland er travlt optaget i Ukraine. Det må i hvert fald ikke blive en sovepude.
3: Fordi for Rusland så er det en stor samlet konfrontation. Jeg kan godt være meget bekymret for, hvad Rusland vil kunne finde på i et slutspil omkring krigen i Ukraine, hvis det ligner, at de er ved at tabe. Og så kunne man godt forestille sig, at Putin vil prøve at eskalere sig ud af problemerne, i stedet for at erkende et nederlag.
1: Den russiske ambassadør i Danmark synes, det er helt naturligt, at Rusland opbygger militær kapacitet. Han peger blandt andet på, at ingen tror på, at NATO udelukkende handler om at forsvare sig. Det skriver han i et skriftligt svar, som vi har fået frem. Inflationen stiger igen for tredje måned i træk. I maj ligger priserne 1,9% over niveauet fra sidste år, viser tal fra Danmarks Statistik. Men under den samlede stigning viser det sig, at fødevarepriserne faktisk er faldet. Og det er den helt store overraskelse i dagens tal, mener Asger Wilhelm Dalsjø, som er analytiker i Danske Bank. Han mener, at tilbudskrigen mellem supermarkederne sandsynligvis er årsagen. Stigningerne skyldes især hotelovernatninger blevet dyrere, og det samme er transport. Der er stadig våbenhvileforhandlinger i gang mellem Iran og USA, og imens fortsætter de med at angribe hinandens militærbaser. Iran siger, at de har sendt missiler afsted mod amerikanske militærbaser i Jordan, Kuwait og Bahrain i nat. USA oplyser, at de har udført et selvforsvarsangreb rettet mod blandt andet iranske luftforsvarssystemer. Det sker efter en amerikansk militærhelikopter blev skudt ned i mandags. Men det betyder altså ikke, at USA opgiver våbenhvilen, vurderer vores USA-korrespondent Jakob Krog.
4: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
1: Siger Jakob Krog, som altså er vores korrespondent i USA. Krigen mellem Iran og USA brød ud den 28. februar. Der er udsigt til spredte byer, måske med torden, men solen kigger også frem, og i de vestlige egne kommer der efterhånden færre byer. Temperatur i dag mellem 14 og 18 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: P8.
6: On a clear day.
5: Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
0: Ja, og velkommen tilbage til formiddagsradioen efter Radioavisen.

Clothing Club og deres Norwegian Wool fra deres spritnye plade, den der hedder Spring Collection. Jeg har quiz til dig lige om et lille øjeblik, men lige før radioavisen, der fik jeg en besked fra Albert, som jeg lige har lyst til at læse op herinde, at vi går i quizmode i formiddag for evigt. Kenneth Christian står der. Sikkert dog solen skinner på os i dag. Netop det gør mig glad. For her til formiddag banker mit hjerte for det mikroforlag, jeg i dag skal søsætte med min gode ven Emil. Om lidt vil jeg springe på min cykel, cykle gennem det grønne helt ud til Tårnby, skrive under på vores kontrakt og forsegle det hele med en flereretters smørbrødsservering i solen. God hjertebanker formiddag til jer alle. Albert, det lyder simpelthen fantastisk. Du skal have et stykke højt belagt jazzmusik i dag. Det er med det hollandske Metropolorkester, og så er det orkester Snarky Poppy, som har lavet et album sammen, der hedder Somni. Det er de øvet på turné med her i løbet af sommeren og kommer til koncertsalen her i DR-byen den 1. september. Men her en lille smagsprøve. Between Worlds hedder nummeret her. Albert, held og lykke til dig, din gode ven Emil.

Snarky Poppy og The Metropole Orchestra fra Holland. Fra albumet Somni fik du nummeret Between Worlds. Og det er det album her, at Snarky Poppy er på turné med her i Europa i løbet af sommeren. Og gæster blandt andet. Det er koncerthuset den 1. september. Ved du hvad? Det er blevet tid til den store jazz-lagkage-quiz i formiddag for evigt. Sted, hvor du har mulighed for at vinde en rygsæk, hvis du kan gætte, hvad det er for nummer, jeg har taget med i dag. Det er en simpel lydquiz. Vi har skilt et nummer ad i de forskellige instrumentalspor. Og så drypper jeg flere og flere instrumenter ind i nogle ledetråde i quizzen. Og så skal du komme med dit bud på, hvad du tror, det er for en stykke musik, jeg har taget med i dag. Det er reglerne, eller det er lejen i sin enkelhed. Der er to rygsække på højkant. Der er rygsæk til dig, som har skarpe ører, og som måske allerede kan høre, hvad det er for nummer alene på trommerne for eksempel. Den første, der lander i indbakken, først til møllepræmien, får en rygsæk her fra P8, og så trækker jeg lod blandt alle de andre rigtige svar, så der er to rygsække på højkant, så du skal ikke være fortvivlet, hvis du ikke lige kan gætte, hvad det er for nummer alene ud fra trommesporet, som jeg vil starte med i dag, som så mange andre gange før i den her lille quiz. Det nummer, jeg har taget med i dag, det er et dansk nummer, og det gør jeg for ligesom at flage eller løfte på hatten over hele det store Top 100-projekt, som Naja Buric og Magnus Lippentin også holder hånd i her på P8 efter radioavisen. Så det er altså et dansk stykke musik, du skal gætte, hvad er for en stykke musik i dag. Og her kommer altså trommerne fra det her nummer, jeg har taget med i dag. Og så har jeg lovet at holde min mund, så I kan høre, hvordan det lyder, så jeg ikke sidder og snakker for meget ind over det hele. Så I får lige 10 sekunder af trommerne her. Ej, det var da overhovedet ikke den der. Jeg skal lige klikke der. Nu tror jeg, det virker.

sådan lidt tørre trommer. Hvad er det, de her trommer, de lægger trommer til? Hvad er det for nummer, de lægger trommer til? Det er spørgsmålet fra quizzen i dag. Kom med dit bud. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende en besked med dit svar som sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv dit svar på, hvad du tror, det er for en stykke musik. Og send sms'en til telefonnummer 1212. Husk at skrive dit navn på, når du deltager i quizzen. Jeg kalder svarene ugyldige, hvis der ikke er et navn på. Jeg er simpelthen nødt til at have et navn, jeg kan udråbe som vinder af quizzen i dag. Der er som sagt to præmier på højkant. Først til møllepræmien. Den første, der lander i indbakken med rigtigt svar, får en præmie. Og så trækker jeg lod blandt alle jer andre, som måske kommer drøbende ind efterhånden, som jeg sætter flere instrumenter på det her nummer her. Så quizzen er i gang. Trommesporet kører i baggrunden her til det nummer, jeg har brug for titel og kunstner på. p8@dr.dk eller send en sms med dit svar. Skriv jazz. Lav et mellemrum. Skriv, hvad du tror er det rigtige svar. Send sms'en til telefonnummer 1212.

Skønt nummer her mellem Mathias Heise og Zach Williams på guitar og mundharp selvfølgelig henholdsvis. Hi-Iris hedder det her nummer her. Vi er gang i en stor jazz lavkage quiz her i formiddag for evigt, og jeg vil sige, at først til møllepræmien, den er udløst. Allan, du var hurtigst i indbakken til at svare rigtigt på spørgsmålet i dag. Så der er en rygsæk lagt til side til dig, men der er stadig mulighed for at vinde i quizzen i dag, hvis du ikke var helt med på alene på trommerne, hvad det var for nummer. Du skal gætte i dag. Sætter lige trommerne i gang endnu en gang her. Og de lyder jo altså sådan her. Trommerne, trommesporet til det her nummer. Du skal gætte, hvad er for nummer i quizzen i dag. Hvis jeg nu sætter noget bas på, så kan det jo være, at du kommer lidt tættere på at kunne svare på, hvad det er for nummer.

Hvad er det for nummer? Kom med dit bud. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet. Skriv jazz. Lav et mellemrum. Skriv, hvad dit gæt er. Hvad du tror, det er for en stykke musik, det her. Titel og kunstner skal jeg bruge. Send sms'en til telefonnummer 1212. Og skriv lige dit navn på. Det gælder ikke, hvis du ikke skriver navn på. Så skarp en regel har vi her i den store jazz-lagkage-quiz i formiddag for evigt. Der er stadig en rygsæk tilbage at vinde. Jeg trækker lod senere i udsendelsen blandt de rigtige svarer.

Club Coyote med Club Coyote, en ny single, som er gået ja, en tar kejler hos mig. Vi er gang i en stor jazz-lagkage-quiz i dag, og jeg skal love for, at der kom ryk i indbakken, da jeg fik sat bas på det nummer, som jeg har taget med i dag. Trommer og bas lyder jo altså sådan her. Hvis jeg nu lige drøber lidt Rhodes og guitar ind, så kan det være, at der er flere af jer, der kan komme med og være med i lodtrækning i dag. Prøv at lytte med en gang.

så får jeg altså ikke mere for den 25. Hvad er det for nummer, vi har med at gøre? Jeg har brug for kunstner og titel. Skriv dit bud til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet her. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du tror, det rigtige svar er en stor kogquiz. Stor lavkagequiz. Og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Jeg trækker noget senere i udsendelsen blandt de rigtige svar.

0: Mød værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR-lød.
2: Formiddag for evigt på P8.

Så fik vi lige lidt jazzpause her. Først med Cannonball Adderley, og så fik vi altså også her til sidst Bill Evans' What Is This Thing Called Love. Du får et stykke musik fra ugens album nu, som kommer fra det danske orkester Musvit og deres debutplade Sukker. De har Sondre Mosshagen med på klaver her fra Norge på et nummer, der hedder Her

pianisten her, han hedder Sondre Mosshagen. Han kommer fra Norge og er inviteret med i projektet her fra Danske Musvit og deres debutalbum Sukker, som er ugens album her på P8. Ronja Rosa Andersson på vokal. I får lige en ventemedister med Helt Vildt Vals Orkester, fordi jeg skal lige have styr på indbakken, der er kommet altså helt vanvittigt mange svar ind på quizzen i dag. Så jeg skal lige have fundet en vinder.

Fra albumet, som hedder Vente, fik du Emil de Valerens orkester. Her var det ventemedister, fordi I lige skulle vente på mig, så jeg kunne råbe neglene og finde en vinder af den store jazzlagkage-quiz i dag. Jeg har spillet et relativt berømt stykke musik for jer, og det er fra den plade, hvor Otto Brandenborg han fortolker Halfdan Rasmussens digte. Og et af de numre, som vi har kærtegnet lidt her på P8 igennem tiden, er det nummer, der hedder Noget om Helte, og det er det rigtige svar i quizzen i dag. Og den første på aftrækkeren, det var Allan, som vandt den første rygsæk, og så har jeg trukket lod blandt de mange svar, der er kommet ind. Og jamen altså, i dagens anledning, det er helt tilfældigt det her, men det er simpelthen en anden Halfdan, der vinder en rygsæk. Så her kommer tekst af Halfdan Rasmussen til Halfdan, som altså er vinder af den store jazzlagkage-quiz sammen med Allan. Tillykke til jer to.

brebis sur le rive Pastinac. Jeg vil ikke slås med bisser, jeg vil så og ikke slå, selv de rødeste radiser

Otto Brandenborg noget om helte, tekst af Halfdan Rasmussen. Det lå Otto på scene at fortolke Halfdan Rasmussens tekster. Det fik han lov til i 1976. Så det var altså det rigtige svar på den store jazzlagkage-quiz i dag. Og tillykke til Allan, ja, og Halfdan, som var de to vindere af rygsække i dagens udgave af quizzen. Formiddag for evigt er tilbage igen i morgen kl. 10.03. Jeg skal til at overlade roret først til et radioavis, og så er det Naja Buric og Magnus Løbentin, som sidder klar til at servere dig de næste 20 stykker musik på den store top 100 liste, som er ved at blive offentliggjort i løbet af ugen her, og kulminerer med et stort anlagt radioprogram på fredag her i DR. Men her hos os, der er altså Naja og Magnus, der tager sig kærligt af hele top 100-projektet. Så nyd det, nyd eftermiddagen, og så høres vi ved igen i morgen. Jeg kom til at tænke på, at på Noget om Helte, der er det Ole Kok Hansen, der spiller en gedin stykke Rhodes. Han er også med på det her nummer her.

0: Hvis Ruslands krigslyst vokser, så er det nok i Østersøområdet tæt på os, at russerne vil begynde at kaste bomber. Så lyder advarslen fra en række eksperter, efter vi i DR kan afsløre, at Rusland opruster ved grænserne til vores nordiske naboer og de baltiske lande.
1: Hvis bekymringen ligesom satte sig i angst og i passivitet, altså så vil det være alvorligt, men vi handler jo på det.
0: Udenrigsministeren slår altså koldt vand i blodet, men om lidt spørger jeg vores forsvarskorrespondent, om vi kan være lige så rolige som Lars Løkke Rasmussen. På trods af våbenhvile mellem Iran og USA, så fortsætter de med at angribe hinanden, men angrebene bliver alligevel nedtonet af Trump, fortæller vores USA-korrespondent.
2: Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser.
0: Så hvor tæt er vi på en egentlig aftale om fred, det spørger jeg en fredsforsker om lidt senere. Det bliver en VM-sommer uden klaphat, og der er et yndigt land, men hvilken fodboldnation skal vi så holde med, når slutrunden begynder om lidt? Ja, vi har spurgt danskerne, og du får svaret senere i udsendelsen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Hvis Rusland beslutter sig for at angribe NATO-lande, så vil det nok starte ganske tæt på os, nemlig i området omkring Østersøen. Det vurderer nordiske efterretningschefer, kilder i Forsvaret og NATO, som DR har talt med i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland. Samtidig så viser satellitbilleder, som vi har indsamlet, at Rusland lige nu er ved at gøre plads til 10.000 vis af soldater langs med grænsen til Europa, fra det nordligste Norge og Finland til det sydlige Litauen. Og det er meget alvorligt, at det foregår så tæt på, siger Thomas Nilsson, der er generalløjtnant og chef for Sveriges militære efterretningstjeneste.
3: Det er jo såklart alvorligt, for det handler jo om en militær formåge, som findes i vårt nærområde.
0: Og nu skal vi høre lidt fra den her nye dokumentar om truslen fra Rusland, som Pernille Stisdal har kogt ned for os.
4: This is wow, okay, new from February.
5: DR's undersøgende journalist Niels Fastrup kigger på satellitbilleder.
6: And these are trucks loaded with ammunition.
4: Yes.
5: Ved at sammenligne billeder fra de seneste år, kan man se, hvordan Rusland udvider og bygger nye militærbaser langs med grænsen til de baltiske lande og Norden.
6: So this is to house a lot of new soldiers.
4: Yes, yes.
5: DR's kilder har ingen oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at gå i krig her. Men kilderne vurderer, at det er muligt. Og lige nu forbereder NATO sig da også i området omkring Østersøen.
7: Just make a circle. Kaliningrad to that direction.
5: Her er vi med på øvelse i efteråret ved grænsen mellem Litauen og Polen.
7: Det er et terræn, hvor vi virkelig kan få bragt vores våbensystemer i spil.
5: I spidsen af øvelsen står generalmajor i NATO Brian Nissen, som DR har fulgt det seneste år.
7: This is the place it's all about, guys.
5: Han mener ikke, at der er grund til bekymring for, at Rusland vil angribe her i de baltiske lande, så længe Rusland altså er travlt beskæftiget i Ukraine.
7: Men det scenarie kan i virkeligheden rigtig hurtigt ændre sig, hvis man når til en våbenstilstand i Ukraine. Og så står vi lige pludselig over for nogle kamphærdede styrker, som har prøvet det.
5: Ruslands ambassade i Danmark afviser, at Rusland truer NATO. De mener tværtimod, at det er den anden vej rundt. Så i et pansret køretøj på vej til øvelse, spørger vi Brian Nissen, om Rusland ikke kan have en pointe i det. Altså, at NATO virker truende.
8: Det er russisk propaganda. Vi er udelukkende for at forsvare NATO-nationer og deres territorier.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kan godt se, at de russiske militæraktiviteter langs grænserne til Norden og Baltikum kan være bekymrende. Men det bekræfter ham i, at Danmark, Europa og NATO er på rette vej frem, siger han.
1: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
0: Og hvis vi fortsætter det spor, ja, så er Lars Løkke Rasmussen fortrøstningsfuld.
1: Det skal da bekymre os, men jo altså ikke på en måde, hvor vi bliver angstfulde. Fordi vi har alle muligheder for at kunne handle på det her. Altså Europa er Rusland overlegen. Altså økonomisk, NATO er Rusland overlegen. Så vi skal være bekymrede, men ikke angstfulde.
0: Og så er jeg dig med, Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR. Lars Løkke Rasmussen virker sådan rimelig rolig, men hvor bekymret vurderer du, at vi skal være?
9: Altså, vi skal ikke være bekymrede, men vi skal være oplyste. Det her, det er, kan man sige, forklaringen på, eller billedet på, at den oprustning, der foregår i Danmark, som vi alle sammen har forståelsen af, skal ske med stor hast, at den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk forberedelse eller en russisk opbygning. Man støber fundamentet til eventuelt at kunne tage en beslutning. Men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb. Men beslutningen gør man klar til at kunne tage, og det farlige ved det er, at den beslutning, den tages i princippet af én enkelt person, der sidder i Kreml, det er Vladimir Putin. Og det er en usikkerhed.
10: Men hvor klar er vi så i Europa og NATO, hvis nu, at Putin så vælger at angribe de baltiske lande, for eksempel?
9: Ja, det er jo så den kedelige side af mønten, kan man sige. Der er en europæisk oprustning i gang. Noget tyder på, at den altså ikke går helt hurtigt nok. Og så har Rusland altså nogle erfaringer fra slagmarken, som i princippet kan gøre rigtig ondt på NATO. Vi kan jo se, når NATO træner sammen med de ukrainske soldater, at så får NATO altså bank, fordi ukrainerne kan noget helt særligt. Der må vi formode, at Rusland kan det samme, så man kan sige, lige nu der er der et lille vindue, der er åbent, eller odds er i Ruslands favør, fordi man simpelthen har mere fart på, og man har nogle soldater, der kan mere. Og indtil man får lukket det vindue, indtil man får sat et plaster på det ømme tå, ja, så er der altså nogle gode muligheder for Rusland, som man frygter, at nogen kan se en idé i at udnytte.
10: Lød det fra forsvarskorrespondent Mads Kortsager. Som vi hørte i indslaget, så siger den russiske ambassadør i Danmark til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og de skriver også, at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Du kan se dokumentarserien Krigsplan Europa allerede nu, og det kan du på DRTV. De 100 folkeskoler rundt i landet, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet, for vi står midt i en krise, når det kommer til faglighed. Så lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet.
11: Det her er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til. Men vi kommer til at tage fat i alle skoler, fordi vi er i en faglighedskrise.
10: De 100 skoler, der skal med i projektet, kender vi endnu ikke. Men en af de skoler, der har formået at løfte sine elever i dansk og matematik allerede, det er Hasle Skole i Aarhus, som vores reporter Johanne Marie Poulsen har besøgt.
12: Lige her uden for hovedindgangen er der i gang et godt spil dødbold, som jeg tror, de får tiden til at gå med de her børn, inden de om cirka 15 minutter skal ind til team. Og her på Hasle Skole, der er karaktergennemsnittet lidt lavere end landsgennemsnittet, men tager man højde for socioøkonomiske parametre, så altså hvor ressourcestærke eleverne er, så klarer de altså sig over forventet. Og du, Lone Grosen, du er skoleleder her på Hasle Skole. I har formået at lave det her løft af elevernes karaktergennemsnit. Hvad er det, I har gjort rigtigt?
13: Altså for det første, så er det jo et langt, sejt træk at nå dertil. Det er jo ikke noget, der sådan sker over natten, og man gør noget særligt ved nogle bestemte. Vi har i mange år haft deltimer, så har vi haft to voksne timer, efter vi har fået nogle ekstra ressourcer til det. Så gør vi rigtig meget ud af, at alle lærere har samme viden, for eksempel om dansk som andetsprog eller om ordblinde. Så et langt, sejt træk med mange forskellige, komplekse ting, der skal gå op i en højere enhed for at få det til at lykkes.
10: Ifølge Ane Kvartrup, der er professor ved SDU og forsker i faglighed, sætter regeringen ind det helt rigtige sted, og hun mener, at det er rigtigt at tage fat i de 100 skoler, der klarer sig dårligst i dansk og matematik.
14: Både fordi det er dem, der er værst stillet, og vi ved, at det skaber noget ulighed for de børn, der går på de skoler, men også fordi så har vi mulighed for at lære af det som en generel indsats, fordi det er ikke kun de 100 skoler, der er problemet. Det er et generelt fokus, at vi skal have på børn, der ikke består dansk og matematik.
10: Den larm, du nu skal høre her, det er lyden af missiler, der bliver sendt afsted mod amerikanske militærbaser i Mellemøsten. Det melder den iranske revolutionsgarde, der har frigivet en video af angrebet. Og angrebene, de vil fortsætte, vurderer Puk Damsgaard, der er vores korrespondent i Mellemøsten. Også selvom de sker på bagtæppet af forhandlinger mellem netop USA og Iran om fred og en genåbning af Hormuzstrædet.
15: Vi vil højst sandsynligt komme til at se flere bølger af den slags angreb, men det er ikke lige med, at der er fuld krig. Det betyder, at der er forhandlinger mellem parterne, forhandlinger, som hverken USA eller Iran har forladt. Det er et tegn på, at man markerer sine røde linjer, man positionerer sig.
10: Iranerne hævder, at de i nat har sendt missiler afsted mod amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Det skete ikke lang tid efter, at USA i aftes angreb en række iranske militærsystemer som en reaktion på, at iranerne skød en militærhelikopter ned i mandags. Og selvom det kan virke som en endeløs hanekamp, så bør vi, ifølge USA-korrespondent Jakob Krog, særligt hæfte os ved én ting.
2: Vi skal lægge mærke til, hvordan amerikanerne de beskriver deres angreb. Man har kaldt det et proportionalt angreb, en advarsel. Trump selv har også været forholdsvis afdæmpet i sine udtalelser. Han er ikke kommet med de her meget bombastiske trusler, som vi ellers nogle gange ser. Og det er jo alt sammen et forsøg på at signalere, at man ikke ønsker en eskalering. At man ikke ønsker at afspore de fredsforhandlinger, som er i gang.
10: Og nu har jeg dig med, Isabel Bramsen, fredsforsker ved Lunds Universitet. Den amerikanske præsident Donald Trump har flere end 30 gange slået fast, at en aftale med iranerne er lige på trapperne. Men det kan jo virke som om, at situationen den kører i tomgang måned efter måned mellem USA og Iran, mens verdens lande økonomisk er dybt påvirket af det. Altså, er vi overhovedet tættere på en aftale nu, end vi har været hidtil?
16: Ja, det ønsker Donald Trump jo i hvert fald, men man må sige, at situationen hele tiden balancerer på det her knivsæg mellem på den ene side at eskalere til en større omfangsrig krig, og på den anden side falde over i en aftale. Men her har vi udfordringen, at USA ønsker ikke en stor krig, men de har svært ved at få Iran med på en aftale.
10: Så hvad skal der til for, at de to lande kan indgå en aftale, og at Hormuzstrædet kan blive genåbnet?
16: Det, man forhandler om, er i virkeligheden bare et forståelsespapir, som dels indeholder en våbenhvile, og dels på 60 dage, og så dels en genåbning af Hormuzstrædet. Men her har Iran sagt, at det kan de kun gå med til, hvis Israel trækker deres tropper helt tilbage fra Libanon, altså stopper deres besættelse af det sydlige Libanon. Og det er rigtig svært for Donald Trump at få Israel til det.
10: Og kort her til sidst, hvad forventer du, der kommer til at ske herfra?
16: Der er selvfølgelig en risiko for, at det her eskalerer militært set, men man må også formode, at USA har en meget stor interesse i snart at få banket en aftale på plads. De prøver jo virkelig, Donald Trump prøver virkelig at sige til omverdenen og til hans politiske bagland, at den her krig altså snart er slut.
10: Lød det fra Isabel Bramsen. Tak fordi du var med her. Mens kvindelandsholdet i går sikrede sig VM-billetten til næste sommer, så går herrelandsholdet lige nu og ærger sig over, at kvalifikationen mislykkedes til det fodbold-VM, der bliver sparket i gang på den anden side af Atlanterhavet i morgen. Og for mange af os, der havde håbet på at male rød-hvide flag på kinderne denne sommer, så vækker slutrundens begyndelse mindelser om en skrækkelig dag i april.
17: Jeg er pisse ærgerlig. Ja, det er noget pis. Jeg er virkelig ked af det.
18: Det er mega lort.
19: Jeg er pisse deprimeret, irriteret, skuffet. Meget skuffet.
20: Ej, vi håber, vi skulle hjem og bestille billetter til Mexico.
10: Ja, sådan lyder det fra nogle af de landsholdsfans, der med egne øjne så fodboldherrerne tabe den afgørende kamp om VM-deltagelse til Tjekkiet i Prag. Men hvem holder man så med, når Højlund, Højbjerg og Isaksen holder ufrivillig sommerferie? Det har vi undersøgt, Frederik Sundby fortæller.
21: Vi er i Aarhus til træning med FC Fodbold. Serie 5-holdet spiller for at have det sjovt. Men smilene visner, når de tænker på VM. Især fordi både Sverige og Norge skal med.
22: Jeg er pisse misundelig på dem. Det er uretfærdigt, at de er med og vi ikke er med.
21: Lyder det fra Frederik Hjort, som holder med England. Men holdkammerat Jonas Konradsen holder netop med de nordiske naboer.
23: Vi må holde det i Skandinavien. Helt bestemt. Jeg har jo en eller anden idé om, at hvis de kan vinde, så kan alle vinde. Og så hvis Danmark havde kvalificeret sig, så havde de jo nok vundet.
21: Og så er der Ulrik Thomsen, der sender sin kærlighed mod et fodboldland på et helt andet kontinent.
24: Jeg vil nok støtte Brasilien. Jeg synes helt, at det er det mest sjove hold at se spille. Og så Neymar, han kan også et eller andet.
21: Udover spillerne fra FC Fodbold, så har vi også lavet en meningsmåling blandt mere end 1.500 danskere. Vi har spurgt, hvilket hold de vil hæppe på ved VM. Og her ligger Brasilien nummer 7 på popularitetslisten, mens Sverige er nummer 6 og Norge er nummer 3. Men det mest populære fremmede landshold er Tyskland. Og de tyskere, vi mødte på gaden i Berlin, er glade for opbakningen.
25: Ja, da vi freuen uns, også hørt det her, og vi har gode nachbarn.
21: Vi glæder os over at have så gode naboer, siger Stefan Karsch, og det gør Neo Aktas også.
26: Ja, kan jeg mig godt forestille. Jeg tror, det er også sehr, sehr gut. Dann haben wir noch mal mehr Unterstützung.
21: Og så kan vi vise, at vi også spiller det her VM fra Danmark, og gøre det godt med den støtte, vi får fra danskerne, lyder det fra gaden i Berlin.
10: Ja, første kamp ved VM er klokken 9 i morgen aften. Det er værtsnationen Mexico, der tager imod Sydafrika. Og så sender jeg bolden over til dig, Anders Brandt.
27: Ja, den tager vi på sidelinjen, eller i hvert fald så er der en anden linje. Den linje med regn og tordenbyer, der lige nu ligger over Østjylland og Fyn. Den bevæger sig mod øst til Sjælland her i løbet af eftermiddagen, og indimellem så kommer der altså også lidt sol på noget, der altså går hen og bliver en noget frisk junidag. 15-19 grader, det er hvad vi kan svinge den op på med en frisk til hård vind fra sydøst, som aftager i løbet af dagen, og så drejer den lidt imod vest.
10: Tak for det, Anders. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen.
1: Velkommen til Top 100 på P8. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Naja Buric og Magnus Løbentin.
3: Det er nemlig lige præcis det, vi er. Velkommen til Top 100 her på P8 i den her uge, hvor vi løfter sløret for den endelige Top 100-liste, og vi har glædet os helt vildt meget til at være sammen med dig de næste par timer, og vi kan godt garantere, at der er masser af god musik i vente.
4: Og vi kan også godt garantere, at det er musik, som du sandsynligvis ikke forventer at høre, når du tænder for P8, fordi hører der ikke jazzen og soulen og det, der ligner til? Jo, men ikke i de her tre uger, der har det nemlig været præget af det her Top 100-projekt. Og i den her uge, der er det altså plads på den endelige liste nummer 61 ned til 41, må det være, at vi skal løfte sløret så for. Så vi kommer altså rundt i alle mulige afkroge af musikken.
3: Men vi ved jo, at vores dejlige lytter derude, de har kæmpestore ører og er nysgerrige musikmennesker, så jeg er sikker på, at du tager på den her rejse sammen med os. Ja. Velkommen til.
4: Velkommen til.

0: Det kan godt være, det regnede i går, men i dag og lige nu er der altså sol og varme i din radio.
1: I den grad. Og højstemt fløjte. Og jeg må nødt til at påpege, hvis der var andre, der havde kæmpe store ører, som lyttede efter det her, så var der altså et lille riff i midten af det her, som var et lille kip med hatten til dansevisen. Hvis man hører godt efter en anden gang, så kan man høre fløjten.
0: Ja, og dansevise er jo et nummer, som vi håber stærkt på er med på den her top 100-liste. Vi ved det ikke endnu, fordi vi har ikke adgang til den hele liste. Vi opdager den faktisk sammen med dig. Mm. Men lad os håbe, at den er, at den er ret højt placeret.
1: Ja, det håber jeg altså.
0: Vi har sagt det før, men hvis den ligger nummer et, så tager vi en tatovering.
1: Så tager vi en tatovering, og vi har endnu ikke besluttet os, hvad det skal være. Så hvis du har en god idé til, hvad vi skal få tatoveret Naja Buric og Magnus Lyttentin, når eller hvis dansevisen kommer nummer 1, jamen så skriv ind til 1212, start din besked med P8, og så skriv, hvad du synes, vi bør få tatoveret på hver vores kroppe. Kunne det ikke være meget sjovt?
0: Jo, fuldstændig. Vi vil meget gerne høre fra dig, der sidder derude. Nå, Magnus, vi skal i gang med listen.
1: Ja, det skal vi.
0: I dag, der tager vi hul på den her.
2: Nummer 60.
0: Sådan, vi skal til et kæmpe nummer fra altså nyere tid til en single fra 2018 og fra det album, der hedder Solkongen. Det er Minds of 99's Alle skuffer over tid. En sang, som handler om den her erkendelse af, at alle mennesker rummer en iboende skuffelse i, altså, både, altså, eller i relationer til andre. Ikke? Det får mig til at tænke på et citat, som jeg engang læste, at alle mennesker svigter på et eller andet tidspunkt, hvis man elsker dem lang tid nok.
1: Ja.
0: Det synes jeg også sådan set er ret fint, fordi det er menneskeligt ligesom at have alle de her forskellige sider i os.
1: Ja, ja. Det er ikke ensidigt. Det er nuanceret. Det rummer det hele. Og det synes jeg sådan set også, at det her nummer er et meget godt bud på The Minds of 99's store hit fra den her plade, som ja, man må have boet under en sten, hvis ikke man har set det røde, der præger albumfladen på det her nummer. Det er, jamen, hvert nummer på den plade, det rykker. Men det her må siges at være, som Ina ville sige, bangeren. Alle skuffer over tid.

0: Plads nummer 60 på top 100-listen. Minds for 99. Alle skuffer over tid.
1: Stadionkoncerter hele landet rundt, og ja, udsolgte stadionkoncerter. En af mine kammerater havde vist nok haft Minds of 99's guitarist i matematik.
0: Ja, okay.
1: Så det kan han også.
0: Det kan han også.
1: Ja.
0: Sådan. Jamen i hvert fald et af de bands, som ikke er til at komme udenom, og ja, som selvfølgelig også er berettet en plads på den her liste.
2: Nummer 59.
0: Vi skal nemlig videre, Magnus. Lige før der spurgte vi ud i æderen, hvad vi skulle få tatueret, hvis Dansevise endte som nummer 1. Og vi har fået sådan en sms tilbage, hvor der bare står P8. Ingenting.
1: Ja, ingenting. Om det er fordi, at der ikke regnes med, at Dansevisen kommer nummer 1, eller om det er fordi, det er hensyn til vores lige nu tattoo bare kroppe, eller om det er fordi, vedkommende synes, det er en dårlig idé. Det er ikke til at sige. Men,
0: det kan også godt være, at det er en af de lytter, som bare synes, at P8 lyder meget anderledes i de her uger, det her tidsrum. Og det forstår vi fuldstændig.
1: Ja, det gør det også.
0: Vi, vi omfavner ligesom, at det selvfølgelig er til stede, fordi at top 100 er en helt særlig ting. Og jeg synes måske lige, vi skal opsummere, hvordan det er, processen har været. Første uge, som gik i gang på anden pinsedag, der var det P2, P3, P4, P5, P6 og P8, som alle rakte ud til deres lyttere, det vil sige en kæmpestort kram til alle lytterne derude, for at få folk til at skrive ind om, hvilket nummer de synes skulle med på en top 100-liste over bedste danske sang. U2.
1: Det blev så samlet sammen til en stor bunke, som udmøntede sig i en liste på 400 numre, som man kunne stemme på. Det var altså 400 numre, som er samlet af lyttere fra alle de her musikkanaler, som i deres vanlige sendeflade hører en eller anden genre, en eller flere genre til. Men i det her format, der var det altså en stor bunke af 400 sange på tværs af alt muligt.
0: Og det har folk så stemt på i sidste uge, og det er altså det, der er blevet til den endelige top 100, som vi præsenterer 20 numre fra om dagen. I den her uge, på fredag, der er vi kommet til de højst placerede numre, og derudover så bliver det afholdt en kæmpestor live-radiosending ud foran DR's koncerthus.
1: Ja, og det er altså en kæmpe opfordring, hvis du har sat et kryds i kalenderen og skal et eller andet, så slet det og sæt et nyt kryds, fordi det bliver altså et fedt arrangement, tror jeg. Det er jo et radioevent. På den måde er det ikke sat op til at nødvendigvis please rent visuelt med alt muligt konfetti og sådan noget. Men der kommer live-musik. Der kommer blandt andet Scarlet Pleasure, som er annonceret, og lidt senere i dag, der får vi også lov at annoncere et ekstra navn, som også kommer og spiller. Og det bliver altså en festeaften, tror jeg, når førstepladsen bliver annonceret.
0: Vi vil i hvert fald rigtig gerne se dig.
1: Ja.
0: Her kommer nummer 59 på listen. Vi skal have fingrene i, Magnus.
1: Vi skal have fat i Knacks igen.
0: Det skal vi nemlig.
1: Det er fedt.
0: Med Danmark.

0: Vi er tilbage i 1986 her, Magnus.
1: Med et nummer, som også er at finde i højskolesangbogen. Mm. Der er den skrevet ud med lidt roligere becifringer i bashånden og melodien, men det er der ikke giver den gas her.
0: Ja, en meget fin historie, som rammer den her sang ind. Den blev skrevet som en reaktion på fremmed og racisme i 1980'erne. Blandt andet med den her ikoniske linje, Længe leve mangfoldigheden, som blev sådan en slags vartegn for sangen. Den bliver også ofte sunget ved sportsbegivenheder og den slags.
1: Ja, og særligt den sætning bliver skrålet, når de her numre rammer det publikum, som skal være fælles om at synge det. Ikke? Så er det tit den sætning, som går igen, hvor folk skråler allermest med, fordi det er det, der rammer.
0: Og så står der også lige her i vores noter, at det er Søsfinger og Thomas Helmig, der synger med.
1: Nå, det er Søs måske der?
0: Ja, tror jeg.
1: Nå, nå. Ej, det er sjovt, at de har præget så meget også på korsiden. Ja. Ikke? Vi havde også et nummer med i går, hvor de også sang kor.
0: Helt klart. Mm. Magnus?
1: Ja?
2: Nummer 58.
0: Vi skal videre i listen til altså nummer 58. Og her kommer vi til en musiker, som vi har spillet flittigt også i løbet af de seneste par uger. Ja. En af dem, som der er rigtig mange af jer, der har skrevet ind på, det er simpelthen Sebastian.
1: Ja, og med mange forskellige bud, ikke? Fordi det er hans bidrag til den danske sangskat er så omfattende, at der er mange, der har budt med Sebastian, og der er... Jamen, der er dejlig hvid spredning på de numre, som folk har budt ind på. Noget fra hans teatertid, noget fra hans tidligere, noget af det, som henvender sig en lille smule til børnene. Også noget af det der, som er meget folket og amerikaner-inspireret, ikke? Og det viser jo også bare spændvidden af ham her som dansk sangskriver. Han startede jo faktisk sin karriere på det engelsksprogede, men er så gået hen og jo blevet en af de helt store til at formidle det danske sprog også.
0: Ja, her har vi gør med et nummer, som er på lidt helt stemme, Magnus. Det er alt det top 100 i radio. Titelnummer til ungdomsfilmen, Du er ikke alene.
1: Mm, det er et smukt nummer. Og plads nummer hvad?
0: Det er simpelthen plads nummer 58.
1: Ja.
0: Ja.

0: Du er ikke alene.
1: Fedt.
0: Magnus, vi ringede lige til din far, mens musikken spillede her, fordi du fortalte mig, at din far Peter, han elsker også det nummer her.
1: Ja, han elsker det her nummer og har spillet det en del derhjemme på gitaren. Og,
0: vi skulle lige høre, hvad det var, han elskede ved det.
1: Ja, altså det der mellemstykke, der kommer, hvor der virkelig bliver spillet heftigt, og hvor det også er som om, at tempoet stiger en lille smule, så man ikke mister lysten til at blive ved med at høre det her nummer, og så stryger den bare over i en fed guitar solo, ikke? Det skal jeg sådan set godt forstå.
0: Ja, det kan jeg også godt forstå.
1: Han stod klippet hæk til det. Den der hæk, den må være blevet trimmet hæftigt nu.
0: Han er god smag i din far, Peter.
1: Det er jo faktisk Sanne Salomonsen på kor her.
0: Ja.
1: Bo Steve på bas.
0: Sådan.
1: Kenneth Knudsen på okay. Hvad hedder det, okay. Synthesizer.
0: Ja.
1: Så et jazzhold også.
0: Ja. Jazzhold, det må man sige. Ja. Ja. Fedt. Magnus, vi er nået til.
2: Nummer 57.
1: Oh ja.
0: Vi skal videre, og det er Carl Emil Petersen og nummeret Amager Forbrænding.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg har faktisk en lille intro med, hvor han selv taler om nummeret.
1: Ja.
0: Skal vi ikke lige prøve
1: det? Jo, lad os høre det.
3: For mig handler det i virkeligheden om commitment og commitment issues. Og det tror jeg er en følelse hos mange unge mennesker, at de vil ikke gå glip af deres ungdom. De vil gerne have det hele med. Og kærligheden, det er sådan noget, man tager ud for at finde. Og det er noget, man leder efter, og man venter på, at kærligheden kommer til en. Det var i hvert fald noget, jeg troede på, da jeg var helt ung. Amagerforbrænding handler om den, ligesom en eller anden erkendelse, eller en moden sted, som jeg når til, hvor at kærligheden ikke er et spil, du kan vinde mere. Det er ikke noget, der dumper ned fra himlen. Det er noget, du skal arbejde for. Det er noget, du skal passe på, og hvis du finder den, så skal du gøre alt, hvad du kan for at holde fast i den. Så det er sådan nogle meget kirkegård-voksenagtige temaer, som jeg fik skrevet ind i den her sang.

0: Amagerforbrænding på en tåget nat, det er en ret smuk metafor, synes jeg, for det der med, at der står noget i natten og sådan brænder indenfra. Det kan jeg godt sætte mig ind i.
1: Meget, meget smuk nummer. Jeg tager fra frontmanden, kan man vel godt kalde ham, fra Ulige Numre, et band, som jamen, altså havde stor rygvind i, hvornår var det, 10'erne, og så droppede de det altså, og nu er de vist gendannet. Jeg har hørt dem, der i hvert fald var opvarme i Royal Arena for Minds of 99, og de spiller bare godt sammen stadig, altså de har ikke mistet den.
0: Han synger også bare pisse.
1: Han synger virkelig godt.
0: Det gør han, og det her, det er altså titlen på hans andet soloalbum, nemlig Amager Forbrænding. Vi er tilbage i 19 med nummeret her, men det holder.
1: Ja, det holder.
0: Vi skal videre til
2: nummer 56.
0: Og vi bliver lidt her sådan i den melodiske rock, eller hvad man skal kalde det for, synes jeg her, med et band, som dem var jeg kæmpe fan af.
1: Ja.
0: Jeg har været til en del af deres koncerter.
1: Okay. Jamen, hvorfor kan du godt lide dem?
0: Jamen, vi har faktisk nogle gange talt om det her med generationsorkestre og generationsband, som rammer noget i tiden, og som på en eller anden måde resonerer med hvordan det er at være ung lige præcis på det tidspunkt. Det kan både være noget i teksterne, men det kan også være noget sådan lydeligt og hele atmosfæren omkring. Mm. Og sådan var det med Kashmir, i hvert fald for os der i slutningen af 90'erne.
1: Mm.
0: Er du sindssyg, mand? Og jamen, andet nulleren.
1: Og hvad med det her nummer i?
0: Ja, det var også på...
1: Du er glad for at se det på listen?
0: Ja, jeg synes, det er fedt.
1: Ja. Jeg tror også, de jubler inde ved vores naboer inde på P6.
0: En jazzpige også godt lide Kashmir. Altså.
1: Ja, prøv at høre, det er et fantastisk nummer, det her. Skru godt op.

0: som tager dig igennem top 100-listen, hvor vi i dag har fingrene i numrene 60-41.
1: Ja, vi løfter altså sløret for 20 af de her numre på den famøse top 100-liste, og vi er jo faktisk næsten halvvejs nu. Her var det altså nummer 56, Rocket Brothers med Kashmir.
0: Lige præcis, og vi har faktisk lidt travlt, fordi vi skal nå de sidste numre inden radioavisen, ja. Så...
2: Nummer 55.
0: Ja. Det bliver desværre nødt til at skrue ned for Kashmir. Men her kommer der et nummer, som jeg tror, der er rigtig mange os, der har minder med. Mm-hmm. Også et af de der numre, man har hørt, måske sammen med sine forældre, og måske altså stået og sunget fællessang til alt det der, som musik kan, når det virkelig forbinder os.
1: Ja.
0: Og vi har et ret godt klip med Motormille.
1: Motormille.
0: A.K.A. Mille Gori.
1: Ja.
0: Som her fortæller om hendes forhold til gnags og vilde kaniner.
3: Jeg er vokset op i en lille bitte landsby ude på landet. Og så i midten af stuen lå der sådan et kæmpestort, flot, blåt tæppe med mønster. Og det var der, man dansede, når man dansede, fordi så fik man ikke splinter i tæerne. Min mor og far har ligesom altid hørt meget musik. Og havde store højtalere, så man kunne høre det i ligesom hele huset. Og jeg voksede op med rigtig meget dansk musik, og forbinder ligesom den her tid i min barndom med at løbe fra den ene ende af huset til den anden, og høre Joanna med Kim Larsen. Eller høre Kære Luna, jeg elsker din krop, med Shubidua. Og Lars Lilholt, elsker Lars Lilholt. Alt det her har ligesom fået sådan en kæmpestor plads i mit hjerte, og jeg tror også, det blev en ting for os, at musik blev et samlingspunkt. Hvis der så ikke havde været musik på, så kunne man ligesom lave et kaldesignal. Og det foregik ved, at min mor eller far satte en sang på, og når den ligesom startede, så søgte vi ned mod stuen, og der kunne være meget musik, men der var ligesom særlig én sang, hvor trommerne ligesom starter, og når trommerne så gik i gang, så spidser man ører, og så løb man ned i stuen, og så var man ligesom de vilde kaniner med gnags.

0: Ja, mand. 1984 er vi tilbage i her. Med Gnex. Hvad siger du så, Magnus?
1: Kaniner. Jamen, jeg kan godt. Det er et af de numre, som vi også har identificeret nogen på den her liste. Det er numre, som også os herinde fra studiet lytter til og kan huske på en eller anden måde, selvom det jo ikke er et nummer, som jeg nødvendigvis har sat på derhjemme, eller har hørt, når jeg er vokset op, eller mine forældre har heller ikke hørt det her særlig meget. Men jeg, på en eller anden måde, så kender jeg det bare. Ja. Og det er jo det, der også er gribende ved den her liste, i hvert fald indtil videre, at det er numre, som, på den måde transcenderer tid og rum. Ikke? Altså, det er noget, som går på tværs af alle mulige generationer. Alle mulige folk kan finde på at stemme på det her nummer, fordi det hører til i et eller andet univers, ikke?
0: Jo, og også derfor, at det selvfølgelig skal med på sådan en top
1: 100-liste. Ja, selvfølgelig skal det det.
0: Og her til tonerne af Gnex, så har vi simpelthen også fået en gæst i studiet. Det er vores helt egen Josefine Philip.
2: Ja, tak.
0: Velkommen sådan til dig. Hvad siger du til... det var sådan, jeg ved, du er sådan lidt en dub reggae-pige også. Der var der sådan lidt af det her også i Gnex, var det ikke det?
2: Jo, fuldstændig. Jamen, jeg har sådan en meget tydelig erindring om det her nummer. Gå i folkeskolen. Jeg ved ikke, hvad klasse, men ikke særlig gammel. Og så kan jeg huske, der var sådan en fest, altså en skolefest, hvor altså både børn og forældre, klassefest, tror jeg straight up det var, men hvor det her nummer blev sat på, og alle bare dansede, og folk synes, det var virkelig fedt. Ja. Det kan jeg huske.
0: Fedt.
2: Det er sådan, det er min sådan første erindring om De Vilde Kaniner.
0: Ja, og så er det bare blevet hængende siden. Det er jo også det, der er så godt ved det. Josefine, vi har inviteret dig i studiet, fordi at du skal være med til at breake det sidste nummer op til radiovisen i den her time, som er nummer 53, fordi det er et nummer, du selv har sunget og har et nært forhold til. Men inden da, Magnus, hvad er det så, vi skal nå?
1: Vi skal nå
3: nummer 54.
1: Hey! Vi har lært at flette fuldstændig elegant de der jingler ind og ud af vores tale her i...
0: Det kører bare.
1: Ja, men det er elegant.
0: Vi skal have fat i et par fyre, som vi har havde fingrene i går også. Det er simpelthen Nick og Jay og En Dag Tilbage. Og Magnus, du er jo filosofen på P8.
1: Ja.
0: Du har simpelthen en bachelor i filosofi.
1: Ja.
0: Kan du ikke lige prøve
1: det,
0: at...
1: Jo, altså det gør jo ikke nødvendigvis en til filosof, men samtidig er det ikke en beskyttet titel. Bare for at sige, at vi har fået lidt noter om de her sange stukket i hænderne, og der står der altså, at En Dag Tilbage er en filosofisk refleksion om, hvad man egentlig har lyst til at bruge sin allersidste tid på. Og jeg kan godt afsløre, Nick og Jay var ikke på pensum på Københavns Universitet i filosofistudiet. Men derfor kan man jo godt tænke filosofisk, måske lommefilosofisk over tingene, ikke? Og Nick og Jay, de har store lommer.
0: Det har de.
1: Ja.
0: Lad os lige have en sip af det.

0: Jeg vil egentlig ikke helt vide, hvad jeg skulle gøre mig selv.
1: Ja.
2: De her to gutter, som også var at finde på listen i går, i en såkaldt Nick og Jay sandwich, hvor de altså havde omsluttet helt dig frelser og frasoner med henholdsvis Hot og Novembervej. Og Nick og Jay har altså nu fået en tredje sang på listen over de 100 bedste nogensinde. En dag tilbage.
1: Og det betyder, at vi nu er nået til
3: nummer 53.
1: Og nummer 53 er en meget smuk sang i den danske sangskat. Ja. Og til at lige sådan dykke lidt ned i den sammen med os, Jusse, der har vi inviteret dig i studiet. Kan du ikke sige om, hvorfor du synes, at det her nummer det er så særligt? Solen er så rød, mor, skal vi måske lige sige der.
4: Ja, solen er så rød, mor. Altså for mig er det et meget særligt nummer, fordi det er noget af den, hvad kan man sige, musik, jeg husker allerbedst for min barndom. Og det er der jo nok mange, der har et forhold til det som sådan en godnatsang. Men det, der er sådan lidt interessant ved den, synes jeg, er, at den har sådan en ret fin blanding af både at være lidt søvndyssende, samtidig med, at den også er en lille bitte smule melankolsk og måske også lidt uhyggelig.
1: Lidt uhyggelig, ja, det er det. Ja.
4: Og jeg kan tydeligt huske, at den gav mig sådan en følelse i kroppen af at blive sat i kontakt med den her melankoli, som man jo ikke altid som barn synes nødvendigvis er det fedeste, men der er et eller andet over stemningen i det her nummer, som lige præcis rører den der melankoli, og det var mit yndlings godnatnummer, da jeg var barn. Så jeg har faktisk et ret tæt forhold til det her nummer.
1: Der er også det her med reven, der går derude, og solen, der er død og sådan noget. Altså på en eller anden måde bliver det sådan en metafor selvfølgelig for en dag, der går på hel, og for en dag, der er ved at slutte, men nærmest også sådan kan det tænkes som et liv, der slutter, eller en død, der jo venter på os alle sammen ude i horisonten et sted, ikke? Ja, med den der melankoli, som løber gennem det.
4: Fuldstændig, ja.
1: Vi skal nå at høre den, inden der er radiovis lige om 2 minutter, og vi har faktisk en udgave, som du har lavet fine ormen.
4: Ja.
1: Solen er så rød, mor. Så skal vi ikke bare høre den?
4: Det synes jeg lyder.
1: Og så tak, fordi du kiggede forbi i studiet.
4: Selv tak.

0: Så nærmer vi os en radiovis, men vi kan lige nå at få med, at det er Danmarks nationalkomponist Carl Nielsen, som har skrevet musikken til her. Og du fik Solen altså rød mod en udgave med Fine og Ormen.
1: Ja, meget, meget smuk.
0: Vi er tilbage på den anden side af nyhederne. Klokken er 13.
2: Rusland er i øjeblikket i gang med at udvide eksisterende militærbaser og opføre nye tæt på grænserne til de baltiske og nordiske lande. Det vurderer nordiske efterretningschefer samt kilder i forsvaret og NATO, som DR har talt med. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen betegner de russiske militæraktiviteter langs grænserne til Norden og Baltikum som bekymrende.
3: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
2: Siger Lars Løkke Rasmussen, som også mener, det bekræfter ham i, at Danmark, Europa og NATO er på rette vej. Forsvarskorrespondent Mads Korsager er enig, og han fortæller, at vi ikke behøver at bekymre os, men vi skal være oplyste.
4: Det her, det er et billede på, at den oprustning, der foregår i Danmark, den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk opbygning. Man støber fundamentet til eventuelt at kunne tage en beslutning. Men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb.
2: Den russiske ambassadør dør i Danmark skriver til DR, at siden Sverige og Finland blev optaget i NATO, er det uundgåeligt, at Rusland vil imødegå det som en trussel mod deres nationale sikkerhed. Og så peger han på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, der kan ramme mål i Rusland. Den norske kronprinsesse Mette Marits søn, det er ham, der hedder Marius Borg Højby, har ikke fået medhold i den norske landsret og bliver dermed ikke løsladt fra varetægtsfængsling. I fredags kom det frem, at hans mor er indstillet til en lungetransplantation. Hun er syg med lungefibrose. Og Marius Borg Højby søgte igen om at blive løsladt. I første omgang fik han lov af retten, men afgørelsen blev anket, og så endte med et nej her i dag. Højby er tiltalt for 40 lovovertrædelser, som omfatter 4 voldtægter og trusler. De 100 folkeskoler rundt om i landet, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, skal have et markant fagligt løft. Det er den nye regerings første prioritet på folkeskoleområdet, lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
5: Det her, det er et første og et vigtigt markant skridt at tage fat på de 100 skoler, som fagligt har det sværest og er svagest og for dårlige til at give eleverne de kompetencer, der skal til. Men vi kommer til at tage fat i alle skoler.
2: Ifølge Ane Kvartrup, der er professor ved STU, sætter regeringen ind det helt rigtige sted, og hun mener, det er rigtigt at tage fat i de 100 skoler, der klarer sig dårligst i dansk og matematik.
6: Både fordi det er dem, der er værst stillet, og vi ved, at det skaber noget ulighed for de børn, der går på de skoler, men også fordi så har vi mulighed for at lære af det som en generel indsats, fordi det er ikke kun de 100 skoler, der er problemet, det er et generelt fokus, at vi skal have på børn, der ikke består dansk og matematik.
2: Både sol og spredte byer, siger prognosen, måske med torden, men i de vestlige egne efterhånden færre byer. 14-18 grader i dag. Mit navn er Thomas Hougaard.
7: Velkommen til Top 100 på P8. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Naja Buddich og Magnus Løbentin.
8: Det er nemlig rigtigt, og vi er fortsat fast forankret foran P8-pulten, klar til at frem mod kl. 14 at folde plads nummer 52 ned til nummer 41 på den her liste, som altså er udformet. Den har taget form, og i denne her uge frem mod fredag, jamen der afslører vi altså 20 numre om dagen.
0: Det er det, vi gør. Og på fredag, der bliver hele Top 100-projektet afsluttet i et kæmpe brag af en fest, der er direkte live-koncert-sending ud foran DR's koncerthus, ja, som starter kl. 14 og varer frem til kl. 18, hvor der så også vil være nogle af de store musikere, som er med på listen, som kigger forbi og spiller. Indtil videre, der kan vi afsløre Scarlet Pleasure.
8: Ja.
0: Og derudover?
8: Og derudover kan vi i løbet af, ja, måske om en halv times tid, der kan vi annoncere et af de andre store navne, som også giver vej forbi DR-byen på fredag.
0: En lille cliffhanger.
8: En lille cliffhanger.
0: Men du er i hvert fald mere end velkommen, vi håber.
8: Ja, at se absolut. Altså, det går, jeg tror nok, det lige nu står det til lidt regnvejr, men altså, så tag bare regnjakke på og kom og hygge.
0: Tag bare regnjakke på. Det gør vi andre også.
8: Ja.
0: Og holder festen oppe.
8: Nemlig.
0: Velkommen til, og lad os bare tage hul på det med det samme. Vi er nået til
7: nummer 52.
0: Det er nemlig det, vi er. Og en af Danmarks ikoniske popballader, vi skal have fingrene i Sebastian sammen med Lis Sørensen.
8: Stille før storm.
0: Yes.

0: Kæmpe, kæmpe start 80'er nummer, det her.
1: Ja.
0: 1981 er vi tilbage i. Her med Sebastian og Lis Sørensen. Sangen udkom oprindeligt på Sebastians album Stjerne til støv, og senere blev det så en af Lis Sørensens store signaturmelodier, kan man godt kalde det for.
1: Mm. Og altså nummer 52 på den her liste.
0: Lige præcis, og derfra, og det siger også noget sjovt om det her projekt, der skal vi simpelthen i en helt, helt anden musikalsk retning nu. Og det er bredden i top 100, som bare er så vidunderlig, synes jeg. At man kan, altså, der er også noget af det, der ligger på P3, som vi også skal høre senere i dag, kan jeg godt være løbsløret for.
1: Det bliver fedt.
0: Det er altså spændende.
1: Vi har kastet rundt rent musikalsk.
0: Den kom lige der.
1: Nummer 51, og der skal vi altså, her var vi i 80'erne, nu skal vi til 90'erne. Vi skal dog også lige et århundrede tilbage. Det er nemlig Se nu stiger solen af havets skød. Skrevet Jakob Knudsen, men altså musik af Oluf Ringer, en af de smukkeste, ja, både morgensalmer, men det er i virkeligheden også en, som markerer en livscyklus fra livet frem mod døden, og så igennem til genopstandelsen igen. Det er jo et nummer, som starter i mol og slutter i dur. Akkorden bliver ligesom forløst i solen, som man kan fornemme stige i horisonten, og så er det bare en fuldstændig vanvittig smuk melodi.
0: Betagende sang.
1: Meget. Og der er så her med et lille børnekor.
0: Ja,
1: er man på,
0: det er meget elegant.
1: Det er på alle klinger.
0: Men der er jo nogen, der synes, det er creepy med børnekor.
1: Nej, men det er meget, meget smukt.
0: Lige her, der fungerer det rigtig godt.

0: Se, nu stiger solen med det kongelige danske musikkonservatorie, fik vi her.
1: Ja, jeg synes altså ikke, der er noget creepy ved sådan et børnekor.
0: Nej.
1: Det må jeg sige. Tværtimod, jeg synes, det er meget smukt.
0: Jeg synes, det var meget smukt her i hvert fald.
1: Og der er noget sjovt ved den måde, de udtaler ordene på. Mm. Ikke? Det talte vi også lige her om, at det er en meget smuk og meget tydelig udtale af alle vokaler. De bliver ligesom forlænget en lille smule. Jeg ved ikke, om det er, fordi det klinger bedre i kirken, eller fordi det er lettere at synge. Men der var i hvert fald noget, som man blev mærke i her med udtalen. Ikke?
0: Jo, og så kommer teksten jo også rigtig frem, og det er også noget af det, der gør den så flot.
1: Absolut.
2: Nummer 50.
1: Oh,
0: vi
1: yeah.
0: tager igen et... Okay, vent lige. Vi er halvvejs.
1: Vi er halvvejs.
0: Wow,
1: gud,
0: det er sindssygt.
1: 50. Har vi jingle for det?
0: Vi har, nej, det har vi.
1: Nej, okay.
0: Okay, vi kan bare være begejstrede her i studiet.
1: Ja.
0: Lige om lidt, så skal vi byde velkommen til en gæst i studiet. Det er simpelthen Mette Lindberg, som lige tager med, eller tager os med ind i hendes top 100 arbejde.
1: Og hjælper med at folde resten af listen ud her i dag.
0: Vi skal i hvert fald høre noget om, hvad hun har stemt på. Men allerførst, der skal vi have fat i et nummer, som blev et kæmpe hit på det hedegangne radioprogram, Det Elektriske Barometer.
1: Mm-hmm.
0: Og det var jo sådan i slutningen af 90'erne, hvis man gik rundt med en t-shirt, hvor der stod stille.
1: Stille, ja.
0: Så vidste man, at man var fucking sej.
1: Okay.
0: Ja, fordi, eller så vidste man, at den person var, fordi så vidste man, at det var en, der lyttede til Det Elektriske Barometer, og ligesom havde styr på, tunet ind på det hver søndag aften.
1: Okay, klart.
0: Skal vi ikke bare høre det?
1: Nummer 50.
0: Ja. Det er Love Shop, og En Nat Blev Det Sommer, som lå på Det Elektriske Barometer i det maksimale antal uger, nemlig 8 uger, og efterfølgende blev det også et stort.
1: Wow.
0: Ja.
1: Fedt.

0: Love Shop i nat bliver det sommer her som nummer 50 på Top 100-listen. Vi er simpelthen halvvejs. Og det helt rigtige tidspunkt derfor til at byde velkommen til en gæst. Velkommen til dig, Mette Lindberg.
1: Tak skal jeg.
0: Du er musiker. Der faldt din mikrofon lige ned.
1: Så meget musiker er jeg.
2: Tekniker.
0: Det kører fra Danmarks Radios Teknik.
2: Ja.
0: Musiker blandt andet i The Asteroids Galaxy Tour. Vi har da også lige nu her på P8, hvor du har udgivet et nummer sammen med Michael Rixen, som vi er rigtig glade for, at vi spiller. Og så er du også kommet med en helt ny EP i eget navn. Og vi har inviteret dig med ind her i studiet, fordi at du har været inde og stemme, og vi er lidt nysgerrige på. Du har selv et nummer med på listen, og derudover, hvordan er det som musiker og musikelsker at skulle gå ind og vælge 5 numre ud af 400?
1: Altså, udover at jeg blev meget overrasket over, at jeg selv havde en sang med, man kunne stemme på. Og altså, jeg må indrømme, at jeg bliver nødt til at stemme på mig selv.
2: Ja.
1: Ja, altså, men jeg var lidt ærgerlig over, at jeg måtte give pladserne væk til mig selv, fordi at jeg kunne ikke vælge. Altså, jeg har det også svært, når jeg skal vælge, hvad for en kugle is jeg skal have, hvis jeg skal have 3 kugler. Jeg er puzzled. Men altså, jeg havde de første 35 sange, havde jeg legnet op, efter jeg var gået listen igennem. Og altså, jeg kan næsten ikke rumme det, faktisk.
0: Du er ikke den eneste, der har sagt, at det rent bare er modbydeligt.
2: Ja.
0: At skulle koge sin favoritmusik ned til 5 numre.
1: Men det, jeg sådan bed mærke
0: i... Så du er ikke alene?
1: Nej, jeg er ikke alene, men det, jeg bed mærke i, det var, at mange af mine valg var nostalgiske.
0: Mm.
1: Meget af det handlede om noget, jeg havde følt særligt i min barndom, tidlig ungdom. Altså, det var mange af de sange, jeg sådan virkelig følte noget ved. Og jeg tror måske også, det, der kendetegner ens yndlingssange, det er nogen, man tydeligt kan mærke, har betydet noget i ens liv. Så ved jeg ikke, om sangskrivning kan være dårlig. Det kan være... Altså, hvis man tænker dybt over det, så er det måske ikke noget, man synes er verdens bedste, men det er noget, der har givet et følelsesmæssigt dybt aftryk.
0: Og et af de numre, som du har stemt på, som jo faktisk også hører ind under vores Stem Jazzisk kampagne.
2: Ja.
0: Vil du ikke sige det, Magnus Løbentin?
2: Jo, altså Ben Fabric?
0: Ja.
2: Jo, det vil jeg sige. Altså, vi har jo lobbyet for, at den Grammy-vindende rock and roll lille finurlige om baggårdskatten, den var også blandt stemmesedlen, men altså også den, som du har valgt med det.
0: Lad os lige få på plads, hvad det er, du snakker om. Altså Ben Fabricius Bjerre bliver nomineret til en Grammy for bedste rocksang for Alley Cat.
2: Ja, og det kommer ekstremt meget bag på ham, så meget bag på ham, at han ikke engang ankommer og til at tage imod, når han vinder, han derover Sam Cooke.
1: Ja, det er ret vildt.
0: Det er ret vildt. Men det nummer, du har taget med, det er til melodien til Matador med det.
1: Ja, og det var faktisk, det var den første sang, jeg vidste, den skal jeg stemme på.
2: Ja.
1: Og det er også en sang, jeg har hørt første gang, da jeg var 4-5 år gammel, og jeg tror, i slut 90'erne, Matador blev genvist på DR. Og jeg er lidt for lille til at se Matador, men jeg kan mærke stemningen i det. Og jeg kan huske, at jeg blev meget påvirket af den her sang, og græder også, og sådan føler, at den næsten flår mit hjerte ud, fordi jeg ikke kan rumme det, den maler for mig. Og det er jo egentlig på en smuk måde, så jeg er ikke traumatiseret, bare rolig. Men det er i hvert fald noget, der sidder dybt i mig. Og jeg bliver altid rørt og får en lille smule blanke øjne, når jeg hører det her nummer. Det hver eneste gang. Også nu. Nu er så jeg advaret.
0: Jamen lad os bare sætte
2: det på. Jeg vil ikke bare lade det komme an på en prøve.
0: Og det her, det er en version med stryger til introen.
1: Ja, nu må

0: Ben Fabricius Bjerre og titelmelodien til Matador.
1: Altså, man kan ikke lade være med at synge lidt med. Magnus?
2: Jamen, helt enig. Altså, det er jo en utrolig egenskab til noget, som ikke har nogen tekst. At man er nødt til at synge med melodien.
1: Men det er også det, jeg tænker jo, at altså, melodi, altså blæser, instrumenter og vokaler, om der er ord eller om det er lyd, alt er jo lyd. Og lidt det samme.
2: Ja, fuldstændig.
0: Vi er ret spændte på, om der er Ben Fabricius i hvert fald længere ned på listen. Vi krydser vores jazzede fingre.
2: Ja, vi har været den øl.
0: Og alt, hvad vi ellers har.
2: Ja.
0: Ja, og vi har, mig og Magnus har simpelthen været den øl.
2: Det er helt vildt, den her uge, den er gået op i vædemål, fordi det er simpelthen spændende, det her. Altså.
0: Ja, det er det faktisk. Mette, hvad havde du ellers med på listen?
1: Jeg kan sige det sådan, top 5? Jeg er en lille smule genert over at sige, hvad jeg har på listen. Jeg føler, det er næsten som om folk kigger ens dagbog.
0: Ja.
1: Altså,
0: ja.
1: Det er meget alvorligt for en selv.
0: Og det kan jeg godt relatere.
1: Man kan stå ved det eller ej, men jeg vil sige, jeg har haft lyst til at vælge noget Sebastian. Jeg har haft lyst til at vælge noget TV2. Og så selvfølgelig Ben Fabricius Bjerre, og jeg har haft lyst til at vælge Anne Linnet. Den Anne Linnet sang, jeg ville have med, Glor på vinduer, den kunne man ikke vælge mellem. Og det irriterede mig.
0: Mm.
1: Altså, og det samme havde jeg med Sebastian. Der var heller ikke de sange, jeg ville vælge. Men altså, jeg havde også Junior Senior, dansk band, der lavede et nummer, der hedder Move Your Feet, som er sådan meget sådan rytmisk, lidt rap, og så er der noget sang, og der er noget energi, som jeg synes bliver ved med at være et fedt nummer. Altså, lige meget hvor mange år der går, så er det for sindssygt, det nummer. Kæmpe verdenshit, også for øvrigt.
0: Mm. Og bliver stadig spillet ude rundt omkring. Ja, det er faktisk ikke så lang tid siden, jeg hørte det et eller andet soundtrack også, eller noget. Ja, det lever derude.
1: Ja, det gør det.
2: Genremæssigt er der også god spredning på den her liste.
1: Men jeg har også valgt Dieters Lieder med dig og mig. Dig og mig, smil for dine øjne. Og det er fordi, jeg har gode minder med den, som vi talte om tidligere. At den, jeg kan huske Blå Øjne, jeg lavede den i 90'erne, i sådan en helt hyped, poppet version. Den kunne jeg også godt lide, og det var der, jeg lærte den at kende. Så da jeg blev ældre, så lærte jeg så originalen at kende og blev vildere med den version, men der er noget, den har den samme skæring i melankoli, som Romeo og Julie med Sebastian, som Blårende for øvrigt også sang, men der er noget blåt i det. Dig og mig og hjem til Aarhus. Altså, der er det der blå, som sådan er længselsfuldt, og jeg tror, det er noget, det jeg rigtig godt kan lide i sangen. Ligesom Lille Nat Sværmer. Der er også noget virkelig længselsfuldt i den, ikke? Det er nok de sange, jeg går efter.
0: Sådan. Jamen altså, tusind tak for at komme forbi studiet og dele din top 5 med os. Vi er meget spændte på, hvad resten af listen består af. Og jeg tror i virkeligheden, du har siddet med mange af de samme ting, som vi synes, at mange af vores gæster har. Altså det her med at vælge noget, som både taler til sådan en musisk kvalitet, men også en masse minder.
1: Ja.
0: Og noget, som ligesom har fulgt ind gennem et liv på mange måder.
1: Jeg føler mig i hvert fald meget forbundet med rigtig mange andre. Jeg kan mærke, at de valg, jeg har taget, er på ingen måde unikke. Altså, det er en ret fed følelse. Jeg føler sådan, at der er en mening med det, jeg har valgt. Det er, fordi der er rigtig mange, der har følt noget omkring det her. Og det har faktisk været virkelig rart på kryds af genre, og hvem man ellers synes, man hænger sammen med. Synes jeg, det har været fedt.
0: Og det er jo lige præcis humlen. Altså, hele kernen i Top 100. Lad os lige få det på plads. Fordi at der er folk vil synes, der er altid numre, som mangler på listen. Men det jo i bund og grund handler om, det er at hylde dansk musik. Og hylde den musik, som binder os sammen på tværs af grænser og generationer. Og ikke mindst også den håndspillede musik. Ja, mand. Mette, du fik lige sagt TV2, at dem fik du ikke stemt på, men prøv lige at lytte med her en gang.
3: Nummer 49.
2: Ja.
0: Fordi nummer 49 er faktisk...
2: Ja, TV2-nummer.
1: Ja. Ja. Ah, prøv, det er et godt band.
0: Det er et godt band.
1: Steffen
0: Brandt, han synger også godt. Ja. Så vi sender dig ud af døren til tonerne af TV2 og hele verden for at få stand.
1: Det er dejligt.
0: Tak for
1: det. Jeg bliver nok at danse en lille smule.
0: Ja. Det må du gerne. Okay. Lige endelig.

0: Hele verden fra forstanden her med TV2. Uret tikker, hjertet banker, Magnus.
1: Ja, smukt. Og det er evigt rigtigt.
0: Ja, jeg skal lige spørge dig om noget.
1: Ja.
0: Kender du det der med, at der er en, som gør en sådan lidt blød i knæene, og så, eller har gjort en blød i knæene, og så møder man vedkommende, snakker med vedkommende, og så tænker man, okay, hun er sgu meget sød. Og så efterfølgende, så kalder hun en nuttig bjørn.
1: Det virker som et tænkt eksempel, det der. Men ja, jeg kender det faktisk godt.
0: Det er noget, du har prøvet?
1: Ja, et par gange. Men
0: Ja, det lader vi lige stå, fordi at, jeg tænkte lige, det passer meget godt her til sådan en lille kærlighed sang. Men der er faktisk en introduktion her til TV2, som vi ikke fik med fra Signe Lindqvist. Lad os lige høre, hvad hun siger om TV2.
2: Nu skal jeg ligesom væk fra det der sådan meget store, kommercielle, tykkegummi-klistermærke-brøbbel-liv-agtigt. Og på en eller anden måde, så blev det der i 20'erne for mig, måske slut 20'erne, at jeg ligesom fandt ud af, okay, der knak jeg nøden for ligesom, hvad er det, jeg kan finde ud af? Og det var på en eller anden måde noget, som var sådan enormt alvorligt, nogle gange også enormt sørgmodigt, men på en virkelig humørfuld måde. Og en af de ting, som jeg altid har været sindssygt meget inspireret af, det har både været Sebastians sørgmodige sange, men ved Gud også en sang, som jeg har altså sunget et utal af gange i både MGP i den periode og senere også i cirkus og i hele det der, som på en eller anden måde har lidt været sådan soundtracket til mit børnefjernsynsliv. Det har været TV2, og det er fuldstændig dødsens alvorlige, men alligevel meget positive nummer, der hedder Hele Verden fra Forstanden.
0: Hvor fin introduktion her. Lidt på bagkant om TV2 og Hele Verden fra Forstand, og det var altså Signe Lindqvist, som talte her. Ja. Og det betyder, at
3: nummer 48.
1: Vi er nået til, skal man huske at sige, fordi jinglen går lige på nummer 48. Men nummer 48 på den her liste, det er altså et nummer fra midt 80'erne fra Michael Falks andet soloalbum. Nummeret hedder I et land uden høje bjerge, og det har altså nogle af tidens bedste danske musikere på i øveren i form af nogle af de musikere fra Gnags, som altså finder sammen i studiet, stemler sammen om det her nummer og passer perfekt ned i den der 80'er æstetik, som vi også godt kan fornemme, at der er mange, der har stemt efter, der har fulgt deres 80'er hjerte, når de har skulle udfylde den her stemmeseddel, ikke?
0: Helt bestemt. Det er altså I et land uden høje bjerge, nummer 48 på top 100-listen.

0: Som du også var inde på før, Magnus, så mm-hmm. er der mange numre indtil videre fra Top 100-listen, som er her fra 80'erne og ind i starten af 90'erne. Michael Falk er en af dem, Et land uden høje bjerge. Et nummer her, som ligger som nummer 48.
1: Ja, vi bliver faktisk i 80'erne til... Kør en jingle til...
2: Nummer 47.
1: Ja, fordi der skal vi altså have at gøre med... Ja, en af de største evergreens fra 1980-tidens tern. En fantastisk plade, som altså... Jamen, en lidt anden C.V. Jørgensen, vi hører her.
0: Det er nemlig sæsonen er slut.

0: Er slut fra en af Danmarks helt store musikere og ikke desto mindre også sangskriver. En klassiker her, som også er blevet optaget i højskole. Sangbogen, som handler om hverdagen, der indhenter os, og den tomhedsfølelse, der kan opstå, når en periode med sovløshed er forbi.
1: Jamen, jeg synes simpelthen, at C.V. Jørgensen er en skøn formidler af det danske sprog. Han bruger det på en meget finurlig og smuk måde, altså folder ordene ud og det fulde potentiale. Synes jeg, at han er en god repræsentant for det.
0: I den grad.
2: Så 40.
0: Jeg fik ikke lige skruet op partiklen i ordentlig tid. Vi har jo sådan, vi skal lidt videre, fordi at vi skal simpelthen nå de sidste sange, inden at vi rammer en radio, især kl. 14. Mm. Til dig, der netop er tændt for din radio nu. Hvad er det så, man lytter til?
1: Jamen, du lytter til programmet, som er genremæssigt. Der er det et program, der minder om Pinocchio. Der er ingen bånd, der binder det her program rent genremæssigt. Vi har hørt TV2, vi har hørt C.V. Jørgensen, vi har hørt Sebastian, vi har hørt Bent Fabricius Bjerg. Altså, vi har hørt alt muligt i nord, syd, øst og vest. Og det er, fordi vi er altså ved at folde den her liste ud for dig. Og som jinglen antød lige før, så er vi nået til nummer 46 nu. Og det er forelskelsessangen.
0: Du kom med alt, hvad der var dig, som den også er kendt som sunget. Har jeg sunget den til mange bryllupper? Mm. Og den slags en sang, som også vækker tårer frem hos mange, tror jeg. Ja. Jeg tror også, jeg har knippet en tårer.
1: Ja, det tror jeg også, jeg har.
0: Men historien bag er også ret speciel og fin. Det er Jens Rosendahl, som er omkring 50 på det her tidspunkt. Han er gift, han har 3 børn, og så møder han den her mand, som han simpelthen forelsker sig fuldstændig hovedkulst i. Jeg har lige et klip med, hvor han selv fortæller om det.
3: Jeg skrev den jo til en ham.
4: Ja, det var det. Er der nogle steder i sangen, som du er sådan særlig glad for?
3: Ja, fordi jeg tænkte, folk skal også kunne se, det er en dreng. Så i stedet for at skrive hånd, så skrev jeg næve.
4: Det er jo også relativt sent, at du ligesom åbner for offentligheden, ikke også?
3: Det... Jamen, jeg har bestemt det. For jeg vidste, jeg var bøsse, og så tænkte jeg, det er der mange, der har skjult hele livet. Det kan du også gøre. Men det blev svært.
4: Jeg tror, jeg læste et sted, at du sagde, at du sprang ikke ud af skabet, eller du kravlede.
3: Jeg kravlede, ja.
0: Og det, der er svært, det er så det her med at finde ind til et jeg, som bryder med den norm, som hans liv simpelthen er bygget op omkring. Og det tager mange år at komme ud af skabet og finde ind til den her kærlighed, som er helt anderledes, end hvad han tidligere har oplevet.
1: Meget, meget smuk historie, og tekst af Jens Rosendahl, som du fik her, og musikken er komponeret af Per Warming, som vi altså har fundet en version frem af her. Man kan høre den i tusindvis af versioner, som appellerer til fællessang, og som har pigekoret på, og som er sunget i en mere rocket udgave, og den her version, synes jeg bare var fin, fordi det er komponisten selv, som synger og står med gitaren.
5: Du kom med alt det, der var dig.

0: At livet, det er livet værd på trods af besvær.
1: Ja, meget, meget smukt. Så her er altså spillet og sunget af komponisten selv, Per Warming. Tekst af Jens Rosendahl, som du lige fik et lille klip af inden et interview med Anders Agger, hvor han altså fortalte om, at det her jo er skrevet til en ham, som Jens Rosendahl selv fortæller.
0: Ja, og i øvrigt er det en ret lykkelig historie på den måde, at de simpelthen finder sammen og lever næsten 20 år sammen efterfølgende. Så og tænker at have sådan en sang skrevet til en, det er også en meget generøs, flot gestus, må man sige.
1: Ja, wow. Det tænker jeg nogle gange på, at de der kærlighedssange, som ligger derude, at de er jo tit rettet mod en person, som måske ikke ved det. Og det her, det må da være en af de flottere, som findes i den forstand.
0: Helt bestemt. Magnus?
2: Nummer 45.
1: Nummer 45,
0: det er... nummer 45, det er det, vi er.
1: Ja, og her der er vi altså at gøre med en Grand Prix-klassiker, ikke? Vi skal have fat i et nummer, som... jeg ved ikke, hvor mange, der sætter det på derhjemme almindeligt, men der er i hvert fald... et

0: På top 100-listen som nummer 45. Magnus, du har armene i vejret herinde.
1: Ja, men det er en Grand Prix-klassiker, ikke?
0: Den er faktisk blevet kåret til den bedste danske Melodi Grand Prix-sang nogensinde af fans.
1: Og en lille modulation her, som en Melodi Grand Prix-sang skal have, ikke? At den går lige en tone op, eller en halv tone, eller meget nu er. Det er fedt.
0: Det er så godt. Og musikken, eller sangen, er skrevet af Kjeld Haik. Det er måske også meget godt, at få på plads. Også et menneske, som har leveret rigtig meget til den danske musikskat.
1: Er du sindssyg, mand?
0: Vi er kommet til
2: nummer 44.
0: Vi er simpelthen kommet ned til Lis Sørensen. Og her i mandags, Magnus, der havde vi besøg i studiet af genstartvært Simon Stefanski.
1: Nemlig.
0: Som var inde og tale om det nummer her, som ligger på plads nummer 44. Det er nemlig Lis Sørensen og Verden i farver.
1: Hvad sagde han om det nummer?
0: Lad os lige høre det en gang.
3: Jamen, det her nummer er jo virkelig noget skøn antipop. Udover at det er sådan et nummer, jeg har hørt hele mit liv, som virkelig resonerer stærkt ind i mig. Altså det der impressionistiske værk om at blive renset. Bare titlen, ikke? Verden er i farver, som indikerer, at POV'et ligesom er, det har lige været ikke i farver, ikke? Det der hav, som det rensende, det er bare, det er så sandsigt. Og så Kasper Winding, som jeg kunne have... Den der produktion, den er så Winding-agtig også, ikke? Ej, stop.
0: Kom her lige her. Skal vi ikke lige tage hul på?
3: Jo, totalt.
2: Nummer 43.
0: Okay, der havde vi lige noget teknik, som drillede.
1: Nummer 43, den var der i hvert fald ikke, vel? Men altså, det kan være, at vi skal...
0: Vi skulle have hørt Lis Sørensen nu, men jeg kan se, at computeren har simpelthen på en eller anden måde ikke loadet nummeret.
1: Jeg finder den lige ind.
0: Men det, vi kan sige om det, det er, at her i forbindelse med Top 100, på fredag, der bliver der afholdt et kæmpestort brag af en afslutning ud foran DR's koncerthus.
1: Ja.
0: Og du er inviteret, dig, der sidder og lytter med derude. Det er mellem 14 og 18.
1: Yes.
0: Og en af dem, der ligger vejen forbi, foruden Scarlett Pleasure, som vi allerede har talt om.
1: Ja, det er faktisk Lis Sørensen.
0: Det er faktisk Lis Sørensen.
1: Og på den måde, så gik det fint, at der lige var lidt tekniske problemer, for så kunne vi få formidlet, at hvis du vil høre Lis Sørensen, jamen så kom på fredag, for fan.

0: Lis Sørensen, verden er i farver, og som vi også talte med Simon Stefanski om, som du hørte stemmen på lige før, så er det et nummer, som optræder i filmen Den Store Badedag. Vi er tilbage i starten af 90'erne, og den bliver spillet under sådan en scene, hvor man ser havet og horisonten og et stort, bredt vy. Det er i hvert fald noget, der satte sig i mig, kan jeg huske, da jeg hørte nummeret her og så den her film samtidig.
1: Det har den passet godt til. Den passede til gengæld ikke så godt til radioformatet, synes dem, som stod for radiomusikken. De synes, at der var noget underligt i taktarten, og tempoet var helt flat og sådan noget. Så den fik altså ikke så meget succes i radioen, men, men nu er den alligevel snedet op her på plads nummer 43.
0: Ja, det er sådan en, det er en klassiker.
1: Det er det, det er det.
0: Det er det bare.
2: Nummer 43.
1: Ej, nu firehuller det rundt med de der jingler.
0: Det går så godt for vores teknik her, det er helt vildt. Nå, Magnus, vi skal have fat i et band, som vi allerede har hørt en gang i dag, men det er fuldt berettet. Skal vi ikke bare gå direkte til det?
1: Jo, det synes jeg.
0: Fra Lis Sørensen til TV2.
1: Ja.
0: Her til en sang fra midt-nullerne. De første kærester på månen.
1: Ja, og månen er jo faktisk et forsamlingshus på Frederiksø. Vidste du det?
0: Nej.
1: Nå.
0: Spændende.

0: Årets danske popudgivelse, årets danske hit, årets danske sangskriver til Steffen Brandt og IFPI's ærespris til hele bandet i hælde på, at det her det udkom i 2006, de første kærester på månen.
1: Et lille gult forsamlingshus på en lille ø nordøst for Bornholm. Det hedder Månen, og det er det, som det refererer til her.
0: Ja, fordi hvad skete der der?
1: Ja, altså, hvad er der ikke sket i det lille forsamlingshus? Altså, jeg tror, der har været nogle hede aftener på månen. Nogle følelsesladede aftener, som nok forbliver på Frederiksø.
0: Det var i dette lokale forsamlingshus, at ungdommens store følelser udspillede sig. Og har fået en lille tekst om.
1: Ja. Jeg kan godt vide, hvad der var sket der i det gule hus.
0: Men lad os bare stryge hurtigt videre til
2: nummer 42.
0: Det ved jeg er et nummer, som du har glædet dig helt vildt meget til, Magnus.
1: Ej, jeg glæder
0: mig sindssygt. Et nummer, som du havde med på din personlige top 5.
1: Et nummer, som jeg havde med på min personlige top 5. Altså en episk kærlighedssang. Det er Lars Hug med Elsker dig for evigt. Jamen, jeg vil bare... Jeg kan se, tiden iler mod klokken 14, så jeg har ikke engang lyst til at sige mere, fordi ellers så når vi ikke at høre det. Sæt det bare på.
0: Det er sådan et, der sætter hjertet i brand.
1: Ej.

0: Hold kæft, det er godt nummer, det her.
1: Jamen, det der skrøbelige ved hans stemme, man er lige en lille smule nervøs for, at den kommer over, ikke?
0: Men jo, altså, stikker det helt af, eller hvad sker der lige om lidt? Man er sådan helt, helt op på duberen, når man lytter med her.
1: Og så det der lille bitte klaver, som ligger og også er en lille smule ude af stemning, ikke? Men ligger meget, meget spinkelt. Det er nærmest sådan et lille børneklaver, men det lyder bare... Kæft, det er et godt nummer! Ja, undskyld.
0: Teksten også, ikke?
1: Meget,
0: det snakker vi også lige om.
1: Meget, meget smukt.
0: Kære søde lytter, dig, der sidder derude, vi er simpelthen ved at være nået til vejs ende her med top 100. Vi har lige...
2: 41.
0: Vi skal lige nå det sidste nummer, det bliver altså desværre kun lige til en minuts penge af det. Men altså, til gengæld slutter vi
1: til
0: med en
1: fest. Til gengæld er det festligt. Ja, det er yderst festligt.
0: Det er simpelthen Benjamin Hau og Lucas Graham. Du ligner din mor.
1: Ja.
0: Tak, fordi du lyttede med.
1: Ja, vi er tilbage igen i morgen 12.15 med plads nummer 40 ned til... 21.
0: Wow.
1: Oh, det er spændende. Det nærmer sig.
0: Vi høres ved. Her er det Magnus Lymmentin og Naja Buric, der tager.

0: Lige på den østlige side af de baltiske og nordiske lande er den russiske oprustning i fuld gang. Blandt andet opbygger Rusland nye militærbaser og udvider dem, de allerede har, fremgår det af DR-dokumentaren Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. Og med en langsomlig oprustning af det europæiske forsvar, så ville russerne have overhånden, hvis de ville længere ind i Europa, det siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Vi kan jo se, når NATO træner sammen med de ukrainske soldater, så får NATO altså bank, fordi ukrainerne kan noget helt særligt. Der må vi formode, at Rusland kan det samme, så man kan sige, lige nu der er der et lille vindue, der er åbent, eller odds er i Ruslands favør.
0: Ifølge flere kilder i forsvaret og NATO, så er der dog ikke angreb på vej lige forløbig, siger Mads Korsager.
1: Det her, det er et billede på, at den oprustning, der foregår i Danmark, den sker som en reaktion på noget. Og det noget, ja, det er altså en russisk opbygning, men der er ikke noget af det, som vi lægger frem her, som siger, at der er et nært forestående angreb.
0: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til os, at det er løgn, at Rusland vil angribe NATO-land i den nærmeste fremtid. Det er tværtimod NATO, der tror Rusland, skriver han. Blandt andet ved at have optaget Sverige og Finland i alliancen. Israels premierminister Benjamin Netanyahu genopstiller til valget til det israelske parlament Knesset i oktober. Det meddeler det højreorienterede parti Likud, som han er medlem af. Valget, som ikke er udskrevet endnu, bliver det første parlamentsvalg siden Israels krig med Hamas gik i gang. Og meldingen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump i går sagde, at det var et åbent spørgsmål, hvorvidt Netanyahu ville fortsætte sin politiske karriere. Der var uro i gaderne i Nordirlands hovedstad Belfast i aftes. Hundredvis af indvandringskritiske demonstranter gik på gaden, og flere boliger blev sat i brand. Det er en reaktion på et knivoverfald i den nordlige del af byen sent mandag aften, hvor en mand i 40'erne blev alvorligt såret og fik alvorlige øjenskader og snitsår i ansigtet. En 30-årig sudanesisk mand er sigtet for drabsforsøget, og det er det, der har udløst demonstrationerne. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev fortæller, at de voldsomme reaktioner kommer, fordi der er flere steder i det britiske samfund er utilfredshed med politikere og migrationsproblemer, mange føler ikke er kommet styr på.
2: Det har man lovet i årevis, og det er simpelthen ikke lykkedes. Og det er et svigt, som betyder, at indvandringsdebatten, migrationsdebatten er alle steds nærværende i det britiske samfund og er helt utrolig betændt.
0: Fortæller altså Anna Gårdslev. Protesterne har også bredt sig til Edinburgh i Skotland, og de kommer på et tidspunkt, hvor debatten om asylpolitik og indvandring fylder meget i Storbritannien. Og en vejrudsigt skal vi også have. Den siger, at vi får både sol og spredte byer, som godt kan være med torden, men i de vestlige egne efterhånden færre byer. Temperatur mellem 14 og 18 grader i dag. Mit navn er Thomas Hårgaard.
3: Velkommen. Du lytter til

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: P2, P3,
2: P4, P5, P6, P8.
0: Hvor
2: var
0: det dog en flot og fantastisk sang.
4: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd. Thank you.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Så der kommer en hård udmelding fra USA's præsident Donald Trump her til eftermiddag, efter at det amerikanske militær i nat angreb i Iran. Trump skriver på sit sociale medie Truth Social, at det har taget alt for lang tid at forhandle en aftale med Iran, og derfor kommer landet til at betale prisen for det. Trump uddyber ikke, hvordan Iran kommer til at bøde, for at forhandlingerne efter hans mening har været for langstrakte, men han skriver, at Irans militær er et totalt kaos. Store dele af det, såsom flåden og luftvåbnet, eksisterer ikke engang mere. De er blevet totalt besejret, som der står. Fødevarepriserne er faldet i maj, viser tal fra Danmarks Statistik, som er kommet i dag. Det er forbrugerpriserne, altså inflationstallene, som samlet set er steget, men altså faldet på fødevare. En af årsagerne er tilbudskrig mellem supermarkederne på nogle af de populære varer, lyder det fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og det med de lave fødevarepriser, det kommer også til at få en ende, forudser han.
2: Det er stadigvæk forventningen, i hvert fald hvis krigen og krisen i Mellemøsten trækker ud, at så vil de her høje energipriser også på et tidspunkt få fødevarepriserne til at begynde at stige. Men igen, det afhænger altså også af, hvad er det for en priskrig, der er mellem supermarkederne, og hvad koster de råvarer, der indgår i fødevarepriserne. Så det er svært at spå om, men hovedforventningen er, at på et eller andet tidspunkt, så begynder de at stige igen.
1: Siger Jakob Ussing, og den samlede stigning i inflationen skyldes især hotelovernatninger er blevet dyrere. Det samme er i øvrigt transport. Selvom Rusland opruster langs grænsen til de nordiske og baltiske lande, så skal vi ikke lade os skræmme af det her i Europa. Så lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, efter vi her i DR fortæller, hvordan russiske militærbaser skyder op flere steder langs NATO's nordøstflanke ved grænserne lige fra Norge ned til Litauen. For billederne bekræfter bare Lars Løkke, vores udenrigsminister, i at vi er på rette vej i Europa og NATO.
3: Det er jo vidensbyrd om vigtigheden af det, vi gør. Altså nemlig, at vi foretager en oprustning, så vi fuldt ud er i stand til i Europa at forsvare os selv.
1: Det er især også langs Estlands grænse, russerne opruster, og esterne forbereder sig lige nu på forskellige former for konflikter med naboen mod øst, fortæller Per Bang, der er vores korrespondent i Norden og Østersøen.
4: Og jeg er faktisk lige nu på en beredskabsøvelse. Det er en landsdækkende øvelse her i Estland, hvor samfundet netop forbereder sig på kriser og konflikter, og eventuelt også krig, hvis det kommer dertil. Og så ellers kan man se, at esterne jo bruger ekstra mange penge på forsvaret, opruster, for det er også det, de siger, man bliver nødt til at være stærk, så Rusland ikke laver en fejlkalkyle.
1: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til os i DR, at reelt er det faktisk NATO, der truer Rusland. Han peger blandt andet på, at Danmark har købt langtrækkende præcisionsmissiler, som kan ramme mål helt inde i Rusland. Og så er vi nået frem til vejret. Vi får både sol og byer og mellem 14 og 18 grader. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lyd.
1: Bum. Videre.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Rusland er i gang med militær oprustning langs grænserne til Norge, Finland og de baltiske lande. Det er en alvorlig trussel mod Europa og understreger behovet for, at vi selv ruster op. Sådan lyder det fra en stribe forsvarsordfører på Christiansborg, efter vi i DR er kommet med dokumentaren Krigsplan Europa. Dokumentaren viser ved hjælp af satellitfotos, at Rusland udvider og opruster militærbaser langs deres vestlige grænser, og er i gang med at gøre plads til 10.000 vis af soldater, hvilket flere kilder bekræfter til os her i DR. Og derfor er Socialdemokratiets forsvarsordfører Simon Kollerup bekymret.
2: Det her det er alvor, og det understreger jo med al ønskelig tydelighed, hvorfor vi har travlt, og hvorfor det er så høj en prioritet for os at opruste i Danmark.
1: Ingen af DR's kilder har oplysning om, at Rusland har planer om at gå i krig med europæiske NATO-lande her og nu, og den russiske ambassade i Danmark afviser, at Rusland har fjendtlige hensigter. Men det beroliger ikke de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
3: Det her er desværre en påmindelse om det, vi så ved grænsen til Ukraine for nogle år siden, inden Rusland invaderede, hvor de også helt åbenlyst opbyggede militære kapaciteter, samtidig med de sagde, at de ikke havde nogen hensigter.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen understreger, at oprustningen i Europa og NATO er i gang. Nu skal der bare endnu mere turbo på den, siger han.
4: Det skal da bekymre os, men jo altså ikke på en måde, hvor vi bliver angstfulde. Fordi vi har alle muligheder for at kunne handle på det her. Altså, Europa er Rusland overlegen. NATO er Rusland overlegen.
1: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til os her i DR, at det er NATO-landene, der tror Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Du kan se dokumentarserien Krigsplan Europa på DRTV. At smide sig i dynerne på et af landets mange hoteller er blevet en mere kostbar affære. Stigende energipriser har banket priserne på hotelovernatninger op. Og det er en af hovedårsagerne til, at inflationen i Danmark er steget for tredje måned i træk. Forbrugerpriserne lå i maj 1,9% over samme måned sidste år. Ifølge vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det ringe i vandet fra krigen i Iran, der slår igennem på hotelregningen.
5: De bruger utrolig meget energi. Der skal energi til opvarmning, til rengøring, til madlavning. Ja, til alt, når du driver et hotel. Og det er noget, der rammer hotellet direkte fra dag 1 næsten. Og derfor så forsøger de jo også straks at sende regningen videre til gæsterne på hotellerne, fordi ellers så bliver det meget sværere at drive sit hotel med succes.
1: Vi har hørt meget om stigende fødevarepriser, men den her gang, der falder fødevarepriserne samtidig med, at inflationen faktisk stiger. Hvordan hænger det sammen?
5: Det hænger sammen med, at energipriser er ikke det eneste, der dikterer fødevarepriserne. Det drejer sig også om, hvad koster selve råvarerne? Hvad er det for en konkurrence, der er mellem supermarkederne? Og lige nu er der nogle af de mest populære produkter, som der er en form for priskrig på. Og det er altså alt i alt med til at skabe, ja faktisk nogle fødevarepriser, der ligefrem er faldet en smule. Så der er altså også noget godt nyt til danskerne i dagens tal.
1: Er det her begyndelsen på en ny periode med stigende priser i det hele taget?
5: Ja, så længe at energipriserne bliver ved med at være så høje, så er forventningen, at det vil sprede sig som ringe i vandet og ramme mere og mere for hver eneste måned, der går. Men der er også nogle produkttyper, hvor det kan tage lang tid, altså mange måneder, inden man ser effekten.
1: De danske inflationstal ligger jo stadig lavt i forhold til mange europæiske lande og USA. Mens herrelandsholdet i fodbold må se til fra tv-sofaen, når deres VM i fodbold går i gang i morgen, så kan de danske kvinder glæde sig over, at de er kvalificeret til verdensmesterskaberne i Brasilien til næste sommer. Det står klart efter deres sejr over Serbien i aftes. Og det betyder ikke kun noget for de landsholdsspillere, der i går kunne lade champagnepropperne poppe, for det gør også en forskel for unge kvinder, der spiller fodbold i hele landet. Blandt andet for de her to efterskoleelever.
6: Jeg tror helt klart, at det har noget med håbet at gøre stadig, at der er flere piger, der begynder at spille, og tror på, at det faktisk godt kan lade sig gøre, og kvindefodbolden vil blive ret stor, både altså, i hele verden, men også her i Danmark.
7: Jeg tror, det gør, at det får flere for blod på tanden omkring fodbold, og tænker, hvis de nu ser pigerne spille på stadion, så tænker de, fedt, det håber, der også bliver mig en dag.
1: Lød det her fra Josefine Sørensen og Freja Moselund, der begge spiller fodbold på Skyrum Efterskole. Og det er vigtigt at have et landshold som rollemodeller, siger DBU's direktør Erik Brygger.
8: Alle de piger, der spiller fodbold fra de helt små op gennem ungdomsårene, de kan jo spejle sig i det her og tænke, det vil jeg også være med til. Så det er klart, det er vigtigt for hele udviklingen af fodbold for piger og kvinder.
1: Det seneste år er antallet af piger og kvinder, der spiller fodbold, vokset med næsten 1.000, så nu er det oppe på rekordhøje 81.000. Spredte byer står der i vejrudsigten, og de kan godt være med torden, men der kommer også nogen eller en del sol, så det er en blandet posebolcher. Byerne tager lidt af i de vestlige egne. Temperaturen her i eftermiddagstimerne ligger mellem 14 og 18 grader. Her til eftermiddag er det Pernille Stisdal, der er redaktør på Radioavisen.
0: Det her er P8. Salonen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
9: Så blev det onsdag eftermiddag. Klokken er lidt over 4. Salonen er åben, og jeg sidder altså klar her i P8 studie hele vejen frem til klokken 18 med masser af god musik. Vi lægger ud med et nummer fra Tom Harrell. Her er det Sun Up. Velkommen til Salonen på P8.

Her lyttede vi til Tom Harrell og hans nummer Sun Up, som, passer meget perfekt ind i den her dejlige juni måned, som selvfølgelig også byder på lidt blandet vejr, men vi har haft ret meget solskin, og derfor er det også meget rart, når det nogle gange lige regner lidt. Vi fortsætter i den her sommervibrationen. Vi skal nemlig høre Luis Henrique med If You Want To Be A Lover.

Trap, trap, tara. Luis Enrique her med If You Want To Be A Lover. Lidt senere skal det handle om musvit og sukker, og det kan være, at du her kommer til at tænke på en fugl og noget sødt, men det er faktisk bandet Musvit, det handler om, og deres debutalbum Sukker, som altså er ugens album her på P8. Men mere om det senere. Lige nu skal vi i selskab med Olivia Dean og A Couple Minutes.

Junior Thomas and Eraserhood Sound her med Never Be Another. Eftermiddagen er i fuld gang her på P8, og vi lytter altså til masser af god musik. Og om lidt så skal det handle om ugens album, som altså kommer fra Musvit, deres debutalbum Sukker, som udkom her for nylig. Men mere om det lige om lidt. Lige nu skal vi høre The Cosmic Tones Research Trio med Sankofa.

The Cosmic Tones Research Trio og deres nummer San Kofa. Nu er vi nået til ugens album. Hver uge sætter vi nemlig fokus på et for nylig udgivet album her på P8, hvor vi lige dykker lidt ned i måske tankerne bag, menneskene bag. Og denne her uge, der handler det altså om Musvit, som er et dansk orkester, som netop har udgivet et album, der hedder Sukker. Og det er et eklektisk album, hvor at, som tager udgangspunkt i jazzen, men hvor der også er mange andre genrer i spil. Ronja Rose Andersson, som er stemme i bandet, og som også bruger vocoder på sin vokal, og ikke mindst også spiller saxofon, har sådan en ret interessant tilgang til at bruge sin vokal. Nogle gange så bliver den nærmest som et instrument på lige fod med de andre instrumenter i bandet. Og man kan høre, at de har haft det sjovt, det de lavede det her album. Der er sådan en meget improvisatorisk tilgang, som gør, at musikken bliver legende. Nu skal vi høre et nummer fra albummet. Her er det Longona.

0: another one. Oh, but I want to hear that.
1: Nummeret her hedder Summer Night, og jeg synes, det er sådan et, som passer perfekt til, ja, lige præcis en sommernat, fordi der er sådan ro på, og den der energi, i hvert fald heroppe i Norden, af de lyse nætter, som jeg synes, nummeret understøtter rigtig fint. Stemmen, du kunne høre, den hæse stemme, det var Miles Davis' stemme, og det er altså ikke særlig mange uger siden, at han ville være fyldt 100 år, havde han levet i dag. Vi skal høre noget mere musik. Her er det Alejandro Sancho og Sara Indrio på The Great Wow.

Nummeret her udkom tilbage i 2024 med Alejandro Sancho og Sara Indrio. Det hedder The Great Wow. Hvis du lige har tunet ind på din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lige nu lytter til Salonen med mig, Josefine Philip, som din vært. Og min fornemste opgave her til eftermiddag, det er altså at skabe et soundtrack, som du egentlig bare skal læne dig ind i. Og derfor fortsætter vi selvfølgelig den her eftermiddag med mere god musik. Her er det Monday Night Big Band og Opus The Blues.

Jeg ved ikke, om du har set tv-serien Twin Peaks, som David Lynch lavede tilbage i, jeg tror, det slutningen af 80'erne. Ikke desto mindre er der sådan et helt univers, hvor at den her musik, den tager en tilbage til det her univers. Og hvis man godt kan lide det, det kan jeg, så er der altså ikke noget bedre end at høre det her nummer, som hedder Into the Night, hvor det er Julie Cruise, der synger, og Angelo Badalamenti, som spiller eller har lavet musikken. Det var ham, der lavede musikken til hele den her tv-serie. Klokken den nærmer sig 17, og det betyder altså, at der kommer en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage igen med mere salongen. Og vi kan lige nå at høre et sidste nummer op til radioavisen. Vi skifter lige totalt spor. Vi skal nemlig tilbage til 1977 i selskab med de nigeriske søstre, The Lijatu Sisters, her på Baye Lanse.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ruslands oprustning langs grænserne til Norge, Finland og de baltiske lande er meget alvorlig, og det understreger behovet for oprustning i Danmark og Europa. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til eftermiddag i en ny dokumentar her på DR, viser, at Rusland udvider militærbaser langs deres vestlige grænser og er ved at gøre plads til 10.000 vis af soldater. Det underbygger det trusselsbillede, som Forsvarets Efterretningstjeneste er kommet med, siger Jeppe Bruus.
2: Det, der er jo helt offentligt kendt, det er jo ingen hemmelighed, det er, at russerne inden for relativt kort tid vil være i stand til at lave et angreb mod et NATO-land, mod et europæisk land, og at vi allerede ser, at der er en hybridkrig i gang, så trusselniveauet er selvfølgelig højere, end det har været hidtil.
1: Ja, og hvis russerne beslutter sig for at angribe Estland eller et andet vestligt land, kan angrebet komme inden for de nærmeste år, siger Jeppe Bruus.
2: Jamen, vi skal tage den her situation meget alvorligt, og det gør vi også. Og det er også derfor, at vi har truffet politiske beslutninger om massiv investeringer i vores forsvar. Jeg har lige mødtes med en del af mine europæiske kollegaer, og der er en massiv oprustning i Europa, og vi har travlt.
1: Ifølge DR's kilder bliver de kommende 1-3 år de absolut mest farlige, når det gælder risikoen for en ny militær konfrontation mellem Rusland og NATO på europæisk jord. Ruslands ambassade afviser overfor DR, at Rusland har planer om at gå i krig med europæiske NATO-lande. Og du kan se mere i dokumentarserien Krigsplan Europa, som ligger inde på DRTV. Et voldsomt knivoverfald i den nordirske hovedstad Belfast har sat ild til protester og vrede over indvandring. En 40-årig mand blev alvorligt såret af knivstikkene, og det fik i aftes flere hundrede maskerede demonstranter på gaden, hvor huse, biler og busser blev brændt af. En 30-årig sudansk mand er anholdt og varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for drabsforsøg. Den britiske premierminister Keir Starmer opfordrer til ro og til ikke at udnytte urolighederne politisk. Det sagde han her til eftermiddag i det britiske underhus.
3: It's our duty as politicians to call for that calm, and nobody who's a politician.
1: Det er vores pligt som politikere at opfordre til den ro, og ingen politiker burde opildne til splittelse og had, sagde Starmer. Og Anna Gårdslev, europakorrespondent her i DR, hvis vi starter med angrebet her mandag aften, hvorfor får det de her voldsomme reaktioner frem?
4: Fordi debatten om indvandring i forvejen er så betændt i Storbritannien, så kantet af vrede, frustration og skuffelser, at når sådan noget her sker, ja, så vækker det voldsomme reaktioner. Det har vi set før. Når det er sagt, så var det, der skete i aftes i Belfast, meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, man gik også målrettet efter boliger, lejligheder, hvor man forventede, her boede indvandrere, og så satte man ild til dem.
1: Så hører vi premierminister Starmer med den her appel om ikke at bruge sagen politisk. Hvordan er det, den bliver brugt?
4: En vigtig grund til, at partiet Reform UK, højrefløjspartiet Reform UK med Nigel Farage i spidsen, stormer frem og for alvor ser ud til at blive en ægte trussel mod Labour og de konservative, ja, det handler netop om indvandring. Den utilfredshed, mange britter føler med situationen, som den er nu, ja, det er godt nyt for Reform UK. Det er rigtig dårligt nyt for de gamle magtpartier.
1: Lød det her fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Tak fordi, at du var med her. Og så slutter vi med gode nyheder fra naturen. For vi hører ofte om truede dyr og arter, som forsvinder, men for odderen går det faktisk den stik modsatte vej. Det lille rovdyr har været stort set forsvundet i Danmark, men nu er den på fremmarch igen. Blandt andet i Kerteminde Kommune, hvor Morten Søholm er biolog og temmelig begejstret.
5: Jamen, det synes jeg er fantastisk. Vi hører så meget om den tilbagegang, der er i naturen hele tiden. Og her har vi jo så en positiv historie, der ligesom siger, jamen, der er også noget, der går godt. Og for eksempel odderen er jo det så eksempel på, at der kommer flere odder. Så det er jo, synes jeg, der er en rigtig god historie.
1: Ja, på Fyn var odderen udryddet midt i 80'erne, altså helt forsvundet, men nu findes den i stort set alle fynske vandløb, fortæller biologen her. Og det er et tegn på, at vi er blevet meget bedre til at passe på vores vandløb i det hele taget. Det gælder blandt andet i Vindingeå, hvor der er spottet 2 oddere, fortæller Morten Søholm.
5: Der er nogle rigtig fine gydebanker, der er nogle rigtig fine levesteder, der er skjul, masser af god skjul, og der er også ro og fred på store strækninger her. Så det vil jeg tro er sådan, at den primære årsag til, at odderen trives her.
1: Ja, så er odderen faktisk også fredet i EU. Det har måske også hjulpet lidt. I aften og i nat kun enkelte byer, efterhånden lidt flere mod sydøst og øst, hvor de også godt kan være kraftige og med torden. Og prognosen for temperatur i nat ligger på 6-13 grader. Pernille Stisdal bestemte indholdet i denne radioavis. God eftermiddag.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Vi fortsætter nemlig eftermiddagen her på P8 med endnu en times salongen. Og også i denne her time er der altså masser af gode sager på programmet. Men først og fremmest skal vi selvfølgelig bare høre en masse god musik. Vi lægger derfor ud med et nummer fra Bruno Pernares. Her er det Steady Grace. Velkommen til salongen på P8.

Altså, hvis jeg skulle lave en sommerplayliste, så var det her altså en af de numre, man godt kunne putte på den her liste. Der er bare god energi og også masser af solskin. Det var Bruno Pernades med Steady Grace. Og vi fortsætter med mere musik, man godt kunne putte på sin sommerplayliste. Her er det Yusuf Latif med African Song.

Latif Latif på fløjte på noget African Song. Noget tyder på, at violinisten Bjarke Faldgren godt kunne være på vej med et nyt album. Vi skal i hvert fald lige nu høre hans anden single. Han udgav også en single her tidligere på året, men nu er den her lige kommet. Den hedder Low Five.

Signe E. fik vi her med Waiting for Dawn. Lidt senere i programmet skal det handle om ugens blå stemme. Det er nemlig sådan, at vi her på P8 hver uge giver en af de fantastiske stemmer, vokalister, som er derude fra både fortiden og nutiden, lidt ekstra opmærksomhed. Og jeg kan afsløre, at i denne her uge, der handler det altså om Dusty Springfield. Men mere om det lidt senere. Lige nu skal vi høre Roots med Jabu.

Jabu med Roots. Nu skal vi en tur i haven, og det skal vi sammen med frøken Jacobsen. Det her nummer, det hedder nemlig I haven, og jeg synes også, at der er sådan en eller anden energi af, at tingene spirer, og at der er noget på vej.

Den ungarske guitarist Gábor Szabó her med Spellbinder. Et nummer, jeg i øvrigt også godt synes kunne komme ind på den der sommerplayliste. Der er altså god energi og en kølig brise ud over det her. Om lidt så skal det handle om denne uges blå stemme. Men først skal vi lytte til Michael Franks og Eggplant.

Michael Franks med Eggplant. Nu skal det handle om denne uges blå stemme, som kommer fra Dusty Springfield. Og når man siger Dusty Springfield, så kan jeg ikke lade være med at tænke på sådan et 60'er-univers med masser af rumklang, og så hendes super fede, lidt hæse, ret markante stemme. Men i dag skal det ikke handle så meget om starten af hendes karriere, men nærmere slutningen af hendes karriere. For der gik en masse år, hvor Dusty Springfield ikke var så meget på banen, og hvor hun faktisk ikke havde det specielt godt. Hun led både af misbrug og depression. Men omkring 1986, der er duoen Pet Shop Boys i gang med at arbejde på deres andet album. Og den ene af de to fra duoen, Neil Tennant, havde altså længe været stor beundrer af Dusty Springfield, især hendes 60'er-periode. Og da han og Chris Lowe, som altså den anden del af den her duo, skrev nummeret What Have I Done to Deserve This, forestillede de sig fra starten af hendes stemme. Det her, det er altså på et tidspunkt, hvor Dustys karriere er gået ret meget i stå. Og derfor var hun også først tilbageholdende med det her tilbud. Men efter hun hørte nummeret, så sagde hun altså ja til at gå i studiet med dem i London. Og der var en del nervøsitet hos duoen. Både fordi, at de skulle møde Dusty Springfield, som de jo var kæmpe fans af, men også fordi, der cirkulerede et rygte om, at Dusty måske havde mistet noget af sin gamle styrke. Men da hun så begyndte at synge, så forsvandt tvivlen fuldstændig, og hendes karakteristiske varme stemme, den var altså stadig helt intakt. Og med det her nummer, så gjorde den ligesom, at Dusty Springfield fik noget af en revival. Jeg synes lige, vi skal prøve at høre nummeret. Det er jo lidt en anden karakter end det tidlige Dusty Springfield, vi ellers har lyttet til. Men jeg synes stadigvæk, at det fortæller noget om hende, og derfor skal vi lige høre det.

Her lyttede vi til Dusty Springfield sammen med Pet Shop Boys, et nummer, der altså udkom i slutningen af 80'erne, og som gjorde, at hun fik noget af en revival. Det hedder What Have I Done To Deserve This? Vi skal selvfølgelig høre mere til Dusty Springfield i morgen, men lige nu skal vi høre et nummer med Duran Jones and The Indications her på Let's Take Our Time.

Steen Rasmussen med Him to Life. Lige om lidt, så er klokken 18, og det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side af den, så er der altså masser af god soulmusik på programmet. Min kollega Karen Rosenberg sidder nemlig klar med sjæl. Mit navn er Josefine Philip. Kæmpe fornøjelse at være din vært i dag. Jeg er tilbage igen i din radio i morgen, samme tid og samme sted fra 16 til 18. Vi kan lige nå at høre et sidste nummer. Clothing Club med Norwegian Wool. Ha' en fantastisk aften.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Nu kommer regeringen med et udspil, der peger ind i et af valgkampens store temaer, nemlig de høje energipriser. For at hjælpe bilpendlere, som bander over dyre dråber ved benzinstanderen, foreslår regeringen at hæve kørselsfradraget. Det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2300 kroner i år til dem, der er berettiget, det oplyser Skatteministeriet. Jo længere man har til arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Skat- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det en nødvendig håndsrækning til pendlerne.
2: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
1: Det er pendlere med mere end 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradrag. Forhøjelsen af fradraget er midlertidig og gælder resten af året. Og det ser Rikke Krogh Pedersen frem til. Hun pendler til daglig fra Sorø til Skælskør og kommer til at få en skattelettelse på 40 kroner om dagen.
3: Det lyder dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
1: Forslaget er den nye regerings første. Det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Regeringen går efter at få forslaget hastebehandlet, så det kan blive vedtaget før sommerferien. Det kommer til at koste statskassen 2 milliarder kroner. De penge finder regeringen blandt andet ved omprioriteringer i statsbudgettet, siger Jakob Engel-Schmidt. Truslen fra Rusland er alvorligere. Der skal mere fart på Danmarks oprustning. Sådan lyder det fra flere partier på Christiansborg og fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Efter vi her i DR kan fortælle, at Rusland er i færd med at opruste langs grænsen til Norden og Baltikum. For hvis Rusland beslutter at angribe endnu et europæisk land, så kan angrebet komme inden for de nærmeste år, siger Jeppe Bruus.
4: Vi skal tage den her situation meget alvorligt. Jeg har lige mødtes med en del af mine europæiske kollegaer, og der er en massiv oprustning i gang i Europa, og vi har travlt.
1: DR's kilder har ikke oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at angribe flere europæiske lande, og i de baltiske lande er de også vant til at forholde sig til truslen fra den store nabo i øst, fortæller vores korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen fra Estland.
5: Hvis man spørger myndighederne, så er meldingen fortsat, at der ikke er grund til panik. Altså som de ser det, så er der ikke noget, der tyder på, at Rusland vil angribe her inden for det kommende år. Men som de siger, det handler jo også om, at man skal være stærk og også på den måde opruste for at afskrække russerne. Så man kan sige, at esterne på mange måder har is i maven. De tager det roligt, men de er også beredte på, at noget kan ske.
1: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der tror Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe NATO-lande. Og den dokumentar, jeg nævnte i starten af det her indslag, hedder Krigsplan Europa, og den ligger inde på DRTV. Og så tværs over Atlanten, hvor det i morgen aften går løs med verdensmesterskaberne i fodbold. Klokken 21 fløjtes åbningskampen i gang i Mexico City. Men der er ikke fest og begejstring alle steder i den mexicanske hovedstad. Mange af dem, der bor lige ved siden af Azteca Stadion, hvor kampen spilles, har slet ikke råd til at komme med på lægterne. Billetterne koster 10.000 kroner og op efter. Og Christian Almblad, vores korrespondent i Sydamerika, er med fra Mexico City. Du har besøgt bydelen Santa Ursula, som ligger ved siden af det her store stadion. Hvordan reagerer de på de lokale, at billetpriserne gør det umuligt for dem at komme ind?
6: Jamen, både i Santa Ursula, men også egentlig i resten af Mexico, der har man et indtryk af, det her, det bliver ikke en fest for os. Vi snakker om billetpriser, der er 2-3 gange en hel månedsløn for en almindelig mexikaner. Så det bliver en fest for eliten og for dem, som rejser til turister, der har råd til at betale de her priser.
1: Og det er ikke kun lokale fodboldfans, der føler sig snydt, for det internationale fodboldforbund FIFA, som arrangerer VM, har lavet en zone omkring stadion, som de kontrollerer. Det betyder, at for eksempel lokale gadesælgere ikke kan komme tæt på stadion. Heller ikke Judith Sinai Perez, der driver et lille gadekøkken og plejer at sælge mad til fans, når der er fodbold på stadion. Ja, jeg har altid solgt inde på stadion, siger hun, men nu vil det ikke lukke os ind. Christian Anblad, hvorfor vælger FIFA at gøre det på den her måde?
6: Jamen, FIFA vil selv sige det for, at alting skal foregå i god fred og ro, og der skal være sikkerhed omkring kampen. Men ude blandt de folk, jeg mødte i Santa Ursula, der siger man, jamen altså, er det ikke vildt overdrevet, at FIFA også skal diktere, hvad for nogle nøgleringe kan man sælge på gaden, hvad for noget mad kan man sælge, hvem kan sælge, og hvem kan ikke sælge. Der er man nået så langt op ad kontrolstigen, at man siger, det her, det er langt væk fra det mexicanske folk.
1: I aften og i nat kun enkelte byer, efterhånden lidt mere mod sydøst og øst, hvor de også kan være kraftige og med torden. 6-13 grader i nat. Redaktør på denne radioavis var Pernille Stigsdal. God aften.
0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.

0: Tælleren på benzinstanderen ruller med høj fart i disse måneder, og derfor kommer regeringen nu med et udspil, der skal hjælpe bilpendlere. De vil hæve kørselsfradraget, oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Jo længere man har til sit arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Og med støtte fra blandt andet Enhedslisten er der opbakning til forslaget. Partiets skatteordfører Lisbeth Torfing mener, at det også vil hjælpe dem med de mindste private økonomier.
1: Der er jo en masse mennesker, som er ramt af stigende energipriser lige nu, og vi synes, at befordringsfradraget er den rigtige måde at hjælpe på. Og så er vi særligt begejstrede for, at man også gør noget ekstra for dem, der har de laveste indkomster.
0: Men Dansk Folkeparti ser det som et dårligt forslag, det siger politisk ordfører Peter Kofod, blandt andet fordi det højere befordringsfradrag kun vil gælde midlertidigt.
2: Så laver man nu nogle ting, som man så siger, at det har en udløbsdato. Det giver jo ikke stabilitet, det giver jo ikke tryghed i maven. Det er bare et meget lille plaster på et meget stort sår.
0: Det højere kørselsfradrag vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner i år til dem, der er berettiget. Den tidligere politiker Naser Khader er blevet færdiguddannet præst, og nu skal han begynde i et job i en kirke i Finsmark ved Næstved til juli, det skriver Sjællandske Nyheder. Naser Khader konverterede fra islam til kristendommen for 3 år siden og begyndte på en præsteuddannelse på Københavns Universitet. I 2021 blev han ekskluderet fra de konservative. Det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. Om lidt over et døgn bliver VM i fodbold fløjtet i gang. FIFA står bag det, der bliver det dyreste verdensmesterskab i fodbold nogensinde. Milliarder er investeret i stadionrenoveringer og ny infrastruktur. Og arrangørerne forventer en omsætning på op mod 9 milliarder dollar under slutrunden. Men VM-festen har en bagside. FIFA har nemlig lagt en jernring omkring stadion. De kalder det den sidste mil, og det betyder, at alt inden for den zone kontrolleres af FIFA, og derfor må de lokale gadesælgere ikke komme tæt på stadion. Judith Sinai Perez driver et lille gadekøkken, og ved store kampe plejede hun at sælge mad til de mange fans, men under VM må hun ikke. Jeg har altid solgt inde på stadion, men de vil ikke lukke os derind nu. Og hun er langt fra den eneste. Butiksejeren Susanna plejede at sælge sine varer i gaderne omkring stadion på kampdag, men når FIFA står som arrangør, så må de lokale handlende holde afstand. Nej, den må jeg ikke sælge, fordi det er den officielle FIFA-fodbold, siger hun her. Enkelte byer i aften, men mod sydøst og øst efterhånden spredte byer, der kan være kraftigere med torden ned mellem 6 og 13 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
3: Velkommen til Sjælen på P1.

Roberta Flack og nummeret You've Got a Friend var nummeret, som startede anden time af Sjæl lige her på P8-programmet, der er propfyldt med soulmusik. Og dem, vi skal lytte til nu, det er moderne soul. Vi skal lytte til en gruppe, som kalder sig selv for Loaded Honey. Og et af de medlemmer, der er med i den her duo, hedder Lydia Kitto. Og hvis du synes, at du kender hendes stemme fra noget, så er det, fordi hun også er medlem af gruppen Jungle, som havde et gigantisk hit, som hed Back on 74 for et par år siden. Så hun er i det hele taget en dame, som både med hendes sangskrivning og hendes stemme er med til at definere og er med til at bringe den engelske soul på verdenskortet. Her får du hende sammen med hendes gruppe Loaded Honey, og nummeret, det hedder Over. Mit navn er Karen Rosenberg. Du lytter til anden time af Sjæl.

Bernie Purdy med Way Back Home. Tilbage i 60'erne og specielt 70'erne, så havde soulen forskellige udtryk. Og typisk så hang det sammen med de pladeselskaber, som lå rundt omkring i USA. Chicago havde deres helt egen lyd, ligeledes havde Philadelphia. Memphis havde deres egen meget rå, gritty lyd, som stammede fra Stax Records. Detroit havde Motown-lyden meget poleret. Men Chicago-soulen, som jeg nu vil spille et godt eksempel fra, den var ikke helt lige så gritty, som den var på Stax Records og i Memphis, men var lidt mere blød, og engang imellem så var der faktisk også noget mere latin-inspireret i Chicago-soulen. Der skal nok være nogle numre, som skiller sig ud fra det her, men det var ret vigtigt for soulkunstnerne ligesom at definere, hvor det var, de kom fra. Sangeren, vi skal lytte til, han hedder Tyrone Davis og var med til at definere den her Chicago-lyd op igennem 70'erne. Han har en meget imponerende stemme, og man kan godt høre, at han har sine rødder nede i bluesen. Han ville så gerne inden for den her musikbranche og arbejdede faktisk som chauffør for bluesmusikeren Freddie King, inden han brød igennem som en ung mand som Tyrone the Wonder Boy. Det er altså et superheltenavn, der vi er noget, men han tog altså det der The Wonder Boy væk efterhånden, som han blev en rigtig mand. Og kaldte sig derved bare sit rigtige navn, Tyrone Davis. Nummeret, vi skal lytte til, det er et klassisk Chicago soul-nummer. Her får du A Woman Needs to Be Loved.

Odetta og Hit or Miss fra 1970. Nu skal vi til et nyt nummer fra 2023, som ligger sig ind i den subkategori under den nye retro-soul, som bliver kaldt retro Chicano Soul. Og Chicano Soulen, det var noget, der opstod tilbage i 60'erne, hvor at, det var primært folk fra Californien, som måske originalt havde indvandret fra, eller var rejst op igennem USA fra Mexico, og derfor tog deres musikalske historie med sig og fik den blandet sammen med den her soul, som var overalt. Og Chicano-soulen, den er kendt ved en gang imellem at inkorporere mere latinamerikanske, både instrumenter, men nogle gange også rytmer, og så var den altid meget, meget blød og omfavnende. Og et af de nye orkestre, som har omfavnet den her Chicano-soul, det er The Altons. Her får du dem på nummeret Float.

Jeg synes nu, når vi har hørt The Altons og nummeret Float, at vi lige skal definere, hvad den her Chicano Soul eller Brown Eyed Soul, som den også blev kaldt, den egentlig originalt lyd, og hvad det er, alle de her nye retro Chicano Soul orkestre bygger på. Det nummer, vi skal lytte til nu, det er indbegrebet af Chicano Soul, og var et nummer, det nummer, vi skal lytte til, som simpelthen er nummeret, som man altid bliver ved med at vende tilbage til, når man skal definere den her lyd. Her får du Sonny and the Sunliners tilbage fra 1968 på, hvad kan man sige, hele fundamentet for den retro Chicano Soul, som der lavet og produceret rigtig meget i dag. Her får du Should I Take You Home?

Mongo Santa Maria med Get the Money. Og nu skal vi til en sangerinde, som hedder Ruby Andrews. Og nummeret, vi skal lytte til, det stammer tilbage fra slut 60'erne og er et godt eksempel på, at sangerinderne inden for soul-genren selv på det her tidspunkt i slut 60'erne altså ikke var bange for at sige fra og sætte foden ned. Nummeret, det hedder Casanova, Your Playing Days Are Over. Og det er altså ikke en kvinde, som er ked af det og sidder og græder over i et hjørne her. Der sætter hun altså simpelthen fod ned og viser, hvor skabet skal stå. For hun har tænkt sig at afsløre ham, at stoppe hans spilleri og i det hele taget gøre en ende på både deres relation og på hans Casanova-dage. Her får du Ruby Andrews.

Ben E. King og Supernatural Thing. Nu vil jeg spille noget, som jeg faktisk ikke spiller særlig tit her i programmet, og det er 90'er Neo Soul. Jeg spiller en gang imellem noget D'Angelo og en gang imellem noget Mary J. Blige, men der er det som regel de mere jazzede numre. Men jeg har så fundet et nummer frem nu, som man nok både vil kategorisere som tidlig R&B og som Neo Soul. Men jeg synes alligevel, at nummeret her er vigtigt, fordi at nummeret det, er med til at ligesom beskrive, hvordan at selve den måde at synge på, den også blev taget med ind i den moderne R&B, vi lytter til nu. Sangerinden, vi skal lytte til, hun hedder Davina, og det er sådan en ret støvet produktion, som blev lavet der tilbage i slutningen af 90'erne. Man er på vej ind i noget hip-hop, man er på vej ind i den her meget elektroniske R&B, men der er altså stadigvæk en soul-nerve i nummeret, som vi skal lytte til nu. Det hedder So Good, og det er featuring Raekwon.

Quincy Jones og Summer in the City. Nummeret, vi nu skal lytte til, er med sangeren J.J. Barnes, som har en helt fantastisk dejlig soulstemme. Nummeret, det er umiddelbart, når man hører musikken, så lyder det som det mest omfavnende nummer. Selve starten er super romantisk og fyldt med stryger, men den handler faktisk om absolut det modsatte. Nummeret, det handler om at være i et rigtig dårligt forhold. Det handler om hjertesorg, om behovet for at komme væk fra det her, der bare er så dårligt for en, som overhovedet ikke længere fungerer, og om en stor frustration. Og det står altså i en skærende kontrast til det meget romantiske lydbillede, der folder sig rundt om selve teksten. Her får du "Got to get rid of you".

J.J. Barnes og Got to Get Rid of You. Sjæle er ved at være slut for i dag, men husk, at hvis du har brug for at få fyldt op på de store følelser, så kan du altid gå ind og lytte til alle de foregående programmer inde i DR's radioapp, DR Lyd. Op til radioavisen, der synes jeg lige, vi skal lytte til lidt Tina Turner, et blueset soul-nummer tilbage fra 70'erne. Her får du Tina Turner på I Know. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Er du en af dem, der bander over, hvor hurtigt tælleren ruller på benzinstanderen, så er der en håndsrækning på vej. Regeringen vil nemlig hæve kørselsfradraget for bilpendlere. Det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kr. I år til dem, der er berettiget. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det nødvendigt.
2: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
1: Det er pendlere med over 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradraget. Forhøjelsen af fradraget er midlertidigt og vil gælde resten af året. Og det ser Rikke Graa Pedersen frem til. Hun pendler til dagligt fra Sorø til Skelskør og kommer til at få en skattelettelse på ca. 40 kroner om dagen.
3: Det lyder dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
1: Forslaget er den nye regerings første, og det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Belfast ligner en krigszone i dag, efter en voldelig håb i går satte ild til biler og huse i Nordirlands hovedstad. Hundredvis af urostrifter var på gaden efter et knivangreb, hvor en 30-årig sudansk mand er blevet sigtet for et overfald på en 40-årig mand, der er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. Når demonstrationerne bliver så kraftige, så handler det om en generel utilfredshed i den britiske befolkning, der ulmer, siger Anna Gårdslev, der er vores europakorrespondent.
4: Og når sådan noget her sker, altså når en migrant, en indvandrer, begår sådan noget her, så er det den klassiske gnist, som tænder bålet.
1: Demonstrationerne har også bredt sig til andre steder i Storbritannien, og det handler især om, at mange indvandrerkritiske briter føler sig svigtet af politikerne, der har sagt, at de vil gøre noget ved det.
4: Det har man lovet i årevis, og det er simpelthen ikke lykkedes. Og det er et svigt, som betyder, at indvandringsdebatten, migrationsdebatten er allestedsnærværende i det britiske samfund og er helt utrolig betændt.
1: Storbritanniens premierminister Keir Starmer har kaldt protesterne i Belfast for rystende og fuldstændig uacceptable. Fire personer er varetægtsfængslet for omfattende produktion og salg af ulovlige cigaretter. Det skete for lukkede døre i retten i Viborg i dag. De fire blev anholdt i en stor politiaktion i går. Enkelte byer i aften, men mod sydøst og øst, så bliver det efterhånden spredte byer, der kan være kraftige og med torden ned mellem 6 og 13 grader. Koldest bliver det i Jylland i morgen lidt eller nogen sol, og i perioder kommer der spredte byer, de kan igen være kraftigere med torden mellem 13 og 18 grader i morgen og en svag til jævn vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet Anders Weber.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

If you said we were through, so let me fly out of this world.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Selvom priserne på fødevarer generelt er begyndt at falde lidt, så er det alligevel blevet dyrere at være dansker i den seneste måned. Faktisk er det tredje måned i streg, at forbrugerpriserne er steget, viser nye inflationstal fra Danmarks Statistik. Årsagen er krigen i Iran, der skubber til energipriserne. Og som en ren dominoeffekt, så får det priserne på især hotelovernatninger til at stige. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: De bruger utrolig meget energi. Der skal energi til opvarmning, til rengøring, til madlavning. Ja, til alt, når du driver et hotel. Og det er noget, der rammer hotellet direkte fra dag 1 næsten. Og derfor så forsøger de jo også straks at sende regningen videre til gæsterne på hotellerne.
1: Heldigvis kan vi glæde os over, at fødevarepriserne faldt en smule i maj måned. Og det virker måske lidt mærkeligt, når benzin- og dieselpriser steg i pris. Men at det så ikke har smittet af på fødevarepriserne. Men Jakob Ussing har en forklaring på det.
2: Det drejer sig også om, hvad koster selve råvarerne? Hvad er det for en konkurrence, der er mellem supermarkederne? Og lige nu er der nogle af de mest populære produkter, som der er en form for priskrig på. Og det er altså alt i alt med til at skabe, ja, faktisk nogle fødevarepriser, der ligefrem er faldet en smule.
1: Vi hører ofte om truede dyr og arter, der forsvinder, men her er en positiv nyhed. Odderen stortrives. Det lille rovdyr har stort set været forsvundet fra naturen herhjemme, men nu har odderen bidt sig fast, og blandt andet i Kerteminde Kommune, hvor Morten Søholm er biolog.
3: Jamen, det synes jeg er fantastisk. Vi hører så meget om den tilbagegang, der er i naturen hele tiden. Og her har vi jo så en positiv historie, der ligesom siger, jamen, der er også noget, der går godt. Og for eksempel odderen er jo det så et eksempel på, at der kommer flere odder. Så det er jo, synes jeg, der er en rigtig god historie.
1: På Fyn var odderen udryddet midt i 80'erne, men nu findes den i stort set alle fynske vandløb, siger Morten Søholm. Og det er et tegn på, at vi er blevet meget bedre til at passe på vores vandløb. Det gælder blandt andet i Vindingeå, hvor der er spottet to oddere.
3: Der er nogle rigtig fine gydebanker, der er nogle rigtig fine levesteder. Der er skjul, masser af god skjul, og der er også ro og fred på store strækninger her. Så det vil jeg tro er sådan den primære årsag til, at odderen trives her.
1: Og odderen er fredet i hele EU. Vi får en nat med vekslende skydække, og der kan komme byer, især mod syd, øst og øst. I morgen afløser skyer og sol hinanden, og om eftermiddagen kommer der så mere vedholdende byer. Vi får temperatur i morgen mellem 13 og 18 grader. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet Anders Weber. God aften.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tælleren på benzinstanderen ruller med høj fart i disse måneder, og derfor kommer regeringen nu med et udspil, der skal hjælpe bilpendlere. De vil hæve kørselsfradraget, oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Jo længere man har til arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Og med støtte fra blandt andet Enhedslisten er der opbakning til forslaget. Partiets skatteordfører Lisbeth Torfing mener, det også vil hjælpe dem med de mindste privatøkonomier.
2: Der er jo en masse mennesker, som er ramt af stigende energipriser lige nu, og vi synes, at befordringsfradraget er den rigtige måde at hjælpe på. Og så er vi særligt begejstrede for, at man også gør noget ekstra for dem, der har de laveste indkomster.
1: Men Dansk Folkeparti ser det som et dårligt forslag, det siger politisk ordfører Peter Kofod. Blandt andet fordi det højere befordringsfradrag kun gælder midlertidigt.
3: Så laver man nu nogle ting, som man så siger, at det har en udløbsdato. Det giver jo ikke stabilitet, det giver jo ikke tryghed i maven. Det er bare et meget lille plaster på et meget stort sår.
1: Det højere kørselsfradrag vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kroner i år til dem, der er berettiget. Kritikken har haglet ned over FIFA ved dette års VM i fodbold, for særligt USA har skabt skandalerne. En somalisk dommer, der blev nægtet indrejse, manglende billetter og mulighed for Irans fans for at gæste VM, og et iransk hold, der kun må opholde sig i USA på spilledage, og oven i det skyhøje billetpriser. Men på et pressemøde her til aften siger FIFAs præsident Gianni Infantino, at medierne skal chille.
4: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything.
1: Gianni Infantino blev også spurgt til sit forhold til USA's præsident Donald Trump, og her sagde han, uden hans engagement ville det ikke have været muligt at organisere et VM i USA. Til sidst en positiv nyhed. Odderen stortrives herhjemme, efter det lille rovdyr stort set har været forsvundet. Men nu har odderen bidt sig fast, blandt andet i Kerteminde Kommune, hvor Morten Søholm er biolog.
5: Jamen, det synes jeg er fantastisk. Vi hører så meget om den tilbagegang, der er i naturen hele tiden. Og her har vi jo så en positiv historie, der ligesom siger, jamen, der er også noget, der går godt. Og for eksempel odderen er jo det så eksempel på, at der kommer flere odder. Så det er jo, synes jeg, der er en rigtig god historie.
1: Ifølge Morten Søholm, så er odderens udbredelse et tegn på, at vi er blevet bedre til at passe på vores vandløb, og odderen er fredet i EU. I nat mest skyde i de vestlige egne, mens det bliver mere klart i de østlige, og der kan også komme byer i løbet af natten. Dagen i morgen starter med, at skyer og sol afløser hinanden, men om eftermiddagen kommer der mere vedvarende byer. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Klokken er 23, og vi skal nu til en radioavis uden jingler og klip, så vi begynder uden vores kendingsmelodi, og vi begynder i Mexico, for når VM i morgen bliver sparket i gang på et stadion i Mexico City, så forventer arrangørerne en omsætning på op mod 9 milliarder dollar under turneringen. Men i Mexico står de lokale gadesælgere ikke først for at skulle indkassere den gevinst. Den internationale fodboldorganisation FIFA har nemlig lagt en ring omkring stadion, og her må de lokale gadesælgere ikke komme, som de ellers plejer. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Alblad. Og han siger, alt er fuldstændig kontrolleret med priser. Hvem må sælge, hvem må ikke sælge. Så der er mange derude, der føler, at de havde en chance for både at være en del af festen og tjene nogle penge. Og det kommer de bare ikke til. Det bliver en fest for dem, der er akkrediteret af FIFA, siger Christian Alblad. Christian Alblad har besøgt området Santa Úrsula, der ligger op ad stadion, hvor de her regler gælder. Og her taler flere af de lokale om, at FIFA har fået storhedsvanvid. Christian Alblad siger, at de er rasende. Mange af dem tror jeg vil sidde inde i deres lejligheder i morgen, for de må heller ikke bevæge sig ind og ud af deres bydel. Så de sagde jo, at de føler sig som fanger i deres egen bydel, lød det fra Christian Alblad. Så skal vi til en anden historie. Den tidligere overlæge Svend Links er angiveligt blevet sigtet for drabsforsøg, skriver han i hvert fald i en mail til DR. I mailen står der, at Fyns politi har været forbi hans adresse og onsdag formiddag for at foretage en ransagning. Overfor det her ønsker Fyns politi hverken at bede eller afkræfte, om der er rejst sigtelse mod Svend Links, men de bekræfter at have været på hans adresse. Og det sker efter, at han i et interview med TV2 Fyn, som er udkommet onsdag, har sagt, at han har en aftale om at hjælpe sin sygehustru med at dø. Så skal vi en tur til Belfast, altså Nordirlands hovedstad, hvor der har været uro i gaden, og huse og biler har været i brand. Hundredvis af demonstranter har været på gaden efter et knivoverfald. En 30-årig sudansk mand er blevet sigtet for drabsforsøg på en 40-årig mand, der er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. De voldsomme demonstrationer har været drevet af indvandrerkritiske briter, der føler sig svigtet af politikerne. Det fortæller Anna Gårdslev, der er vores europakorrespondent. Hun siger, at det, der skete i aftes i Belfast, var meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, men gik også målrettet efter boliger, hvor man forventede, at der boede indvandrere. Og så satte man ild til dem. Og den britiske premierminister Keir Starmer opfordrer nu til ikke at udnytte urolighederne politisk. Det sagde han i eftermiddags i det britiske underhus. Så når vi også til at kigge på vejret i nat, vekslende skydække og mulighed for byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 6 og 12 grader. I morgen nogen sol, men i perioder mere skyde med byer og temperaturer mellem 13 og 18 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard, denne gang uden jingler og klip.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I aften fløjtes VM i fodbold i gang i Mexico City, og der er god grund til at være spændt på andet end fodboldresultaterne. De politiske uenigheder står nemlig i kø, når der de næste 6 uger skal spilles om guldet i Canada, USA og Mexico. Det mener idrætshistoriker Hans Bunde.
2: Altså, jeg tror, det bliver et meget politiseret VM. Frygter, det vil gå helt overgevind, for det er klart, at for eksempel hvis Trump vil politisere og bruge VM som platform, havde nær sagt, for midtvejsvalger, for sit kandidatur i det hele taget over for den amerikanske, over for verdensbefolkningen, altså, så vil han jo kunne ødelægge noget af sportens identitet. Altså, de her ellers nogenlunde vandtætte skotter mellem politik og sport vil jo simpelthen blive revet fra hinanden, og det vil fosse ind med problemer.
1: Spørger man DR Sportens kommentator Henrik Lindiger, skyldes den politiske spænding særligt et bestemt venskab, nemlig det mellem Trump og det internationale fodboldforbunds FIFA-præsident Gianni Infantino.
3: Infantino har jeg selv inviteret til, at det her VM skal blive politisk. Det har han gjort ved at holde sig tæt på Donald Trump, stort set ved enhver given lejlighed. Og det har han selvfølgelig gjort for at få Trumps opbakning til VM. Men følgen af det er selvfølgelig også, at der bliver enormt politisk fokus på selve VM. Og Trump givetvis også selv vil bruge VM til at sige nogle ting, gøre nogle ting, måske promovere sig selv. Og dermed så har Gianni Infantino og FIFA været med til at sørge for, at VM også bliver en politisk begivenhed.
1: Men ifølge DBU's formand Jesper Møller er den tætte relation en del af FIFA-præsidentens spillerum.
4: Hvis nogen af de 211 medlemslande havde været utilfreds med den måde, han har optrådt på, så burde de jo have sagt noget på den kongres, der lige havde været der, eller stillet forslag. Det var der ingen, der gjorde.
1: Antallet af bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 635. Det oplyser landets regering ifølge Reuters. De 635 bekræftede smittetilfælde omfatter 127 personer, der er døde af den smitsomme virus. Samtidig med stigning i antallet af smittede er 3 laboratorier i DR Kongo løbet tør for materiale, de skal bruge for at teste for Ebola. Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen ifølge Reuters. Udvidelsen af Odense Letbane kan samlet set komme til at koste godt 1,2 milliarder kroner mere end først anslået. Det kom frem på et pressemøde onsdag eftermiddag. Her præsenterede Odense Letbane 5 mulige scenarier for Letbanens etape 2, som kommer til at gå fra centrum af Odense i nordøstlig retning igennem Vollsmose og til Seden. Odenses Letbanes egen anbefaling er et forslag, som indeholder køb af 15 nye togsæt, som med en længde på 40 meter er længere og dermed dyrere end de nuværende tog. Blandet derfor medfører forslaget en ekstra regning på mere end 1,2 milliarder kroner oven i de 1,7 milliarder kroner, der er budgetteret med, hvilket altså vil bringe de samlede omkostninger tæt på 3 milliarder kroner. Vekslende skydække i nat og mulighed for byer, der kan være kraftige om med torden. Temperatur mellem 6 og 12 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's militær har indledt angreb mod Iran for anden aften i træk. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Her lyder det, at angrebene blev indledt kl. 23.15 dansk tid, og militæret skriver, at angrebene sker i selvforsvar. Angrebene er et svar på Irans uberettigede og fortsatte aggression, lyder det videre i opslaget. Det fremgår ikke, hvor det sker, men flere iranske medier melder om, at der er hørt eksplosioner ved Qesemøen og byerne Bandar Abbas, Minab og Sirik, det skriver nyhedsbureauet AFP. Og omfanget af angrebene er heller ikke kendt lige nu. Nu kommer regeringen med et udspil, der peger ind i et af valgkampens store temaer, nemlig de høje energipriser. For at hjælpe bilpendlere, som banner over dyre dråber ved benzinstanderne, foreslår de nu at hæve kørselsfradraget. Og det vil betyde en gennemsnitlig skattelettelse på 2.300 kr. I år til dem, der er berettiget. Det oplyser Skatte- og Vækstministeriet. Jo længere man har til sit arbejde, jo større bliver skattelettelsen. Skatte- og Vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det en nødvendig håndsrækning til pendlerne.
2: Det mener vi, fordi rigtig mange danskere kæmper med at få råd til at fylde benzin på tanken, diesel på bilen. Det går ud over de muligheder, de har med sig selv og deres familie, og det sætter nogle dybe spor hos dem, der er hårdest berørt.
1: Det er pendlere med over 12 km til arbejde, der har ret til befordringsfradraget. Forhøjelsen af fradraget er midlertidigt og gælder resten af året. Og det ser Rikke Grå Pedersen frem til. Hun pendler til daglig fra Sorø til Skelskør og kommer til at få en skattelettelse på 40 kr. Om dagen.
3: Det lyder dejligt nok. Altså, alting er jo blevet dyrere, så det vil kun være rart at få noget ekstra, ja.
1: Forslaget er den nye regerings første, og det bliver bakket op af Enhedslisten, og dermed er flertallet sikret. Regeringen går efter at få forslaget hastebehandlet, så det kan blive vedtaget før sommerferien. Det kommer til at koste statskassen 2 milliarder kroner, og de penge finder regeringen blandt andet ved omprioriteringer i statsbudgettet, siger Jakob Engel-Schmidt. Fodboldforbundet FIFA har afvist Haitis trøje til VM. Den er for politisk, det skriver det amerikanske medie Miami Herald. Og derfor skal Haiti altså ændre deres spilledragt. Hverken FIFA eller tøjproducenten har oplyst, hvad problemet med trøjen skulle være, men trøjen havde referencer til slaget ved Vatiri, hvor haitianske revolutionære styrker besejrede den franske hær, og det førte senere til, at Haiti blev uafhængigt. Flere medier herunder Miami Herald mener, at det skulle være katalysatoren for den forbudte trøje. Og det er anden gang inden for kort tid, at haitianske atleters påklædning har været genstand for debat. Ved vinter-OL måtte man ændre atleternes påklædning i sidste øjeblik. I nat vekslende skydække og mulighed for byger, der kan være kraftige og med torden, og temperaturer mellem 6 og 12 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: poetry in my heart.
1: Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Hormuzstrædet er nu lukket for al skibstrafik. Det hævder det iranske militær, i hvert fald ifølge nyhedsbureauet Reuters. Men det amerikanske militærs centralkommando, også kaldet CENTCOM, afviser og skriver på X, at kommercielle skibe stadig passerer gennem strædet. Udmeldingerne kommer efter, at USA har udført angreb i Iran hen over de seneste timer. Iranske medier skriver, at Irans revolutionsgarde melder om, at to skibe, der forsøgte at sejle igennem Hormuzstrædet, er blevet ramt, det skriver Reuters. Men også det afviser USA's militær. Under de seneste 2 måneders våbenhvile har der ikke været fuld åben, men fartøjer har passeret gennem strædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I de her dage rykker mange politikere, organisationer og journalister mod Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til folkemødet, der begynder i dag. Men det bornholmske folk er ikke nødvendigvis en del af festen. Det fortæller Britta Hansen, der er formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
2: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik og du kan ikke komme til at handle og så videre.
1: En af dem, der rykker væk fra øen, er Lars Christiansen, der derfor lejer sit hus ud i Allinge. Af personlige årsager trænger han nemlig til at komme væk. Og helt generelt forstår han godt, at folk tager væk fra byen under folkemødet.
3: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der. Og så giver det jo en økonomi. Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det er jo gavner jo en hel del mennesker.
1: Han har det dog fint med, at folkemødet finder sted lige der, hvor han bor.
3: Jeg har en holdning til, at folkemødet er med til at gavne vores lokale aktiviteter her, og erhvervsfolk og alt, hvad der er forretninger, men også hele Bornholm. Så man skal være glad for folkemødet, for der er en mega stor synergieffekt økonomisk for Bornholm, at vi har folkemødet. Det skal vi være meget glade for.
1: Den tidligere politiker Naser Khader er blevet færdiguddannet præst og begynder i job som præst i Finnsmark ved Næstved til juli, det skriver Sjællandske Nyheder. Naser Khader konverterede fra islam til kristendommen for 3 år siden og begyndte på en præstuddannelse på Københavns Universitet. Han blev døbt i sommer, har han tidligere fortalt til Ekstra Bladet. I et interview var han også sagde, at et af målene som præst skulle være at hjælpe muslimer ud af islam og ind i kristendommen. I 2021 blev han ekskluderet fra de konservative, og det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. I nat vekslende skydække og mulighed for byger, der kan være kraftigere med torden, temperatur mellem 6 og 12 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger.
0: Velkommen. Du lytter til P8.